0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amin'ny
0: 2000. Mizara falina wanao.
2: FIFA Zapana, Christian. FIFA Zapana, Christian. Mifoazy anao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao Kristy.
3: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjam-peo ity amin'ny ora toy izao.
2: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
3: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
2: Filazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
3: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
2: FIFA.

0: Brodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tsianao jesosy 10:32
1: isaorantsikany jesosy a mbola afaka hitonany avatry ny tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panahy kristiana miarapany teknisiana manokana voalohany indrindra dia azadino a famisabotsoavy zao tsika ao anatin'le fitombe mpahamasinana aty ambato voletsimo fobe tanàna masina no anatanterantsika an'izay a fionambe mpahamasinana izay ao anatin'izay any ko moa dia misy an'le programma anankiray io a fiarahana mihinana mofomamy amin'ireo mpanambady voavita moa tamin'ny lakamisy teo a isaorana atsika rehetra isaorantsika ny tompo zay satria lohaloha lasaiko vitivety angamba ny hamitina kely an'izay aloha de avy eo a hiditra ao anatin'ny filazana misaotra antsika rehetrarehetra mpiara-miasa misaotra ny conseil pastoral manokana aloha zay tena nanao ny aintsy ho zavatra ny teto amin'ny foibe a nanao ny antsy ho zavatra tao anatin'ny fanomanana ny rehetrarehetra misaotra antsika piray fanantenana rehetrarehetra ihany ko zay nanatanteraka ny zavatra rehetrarehetra tao anatiny iny ianao aza matahotra aza matahotra ny hoe mba fantatry neny ve zao ny zavatra nataonay mba fantatry data ve zao ny zavatra nataonay fa tsy misy pika na di ariary aza tsy misy tsy voasoratra na di anarana ray aza fa voasoratra avokoa voamaly ariva maly asabo tamin'ny sabotsy sy azafanto tamin'ny sabotsy ariva nonomeny cp ana hoe ti ny anaran'olona taty aminah sasany efa nanome izy taloha manome foany manome de za koa manome azy ko tiako misy ihanina de ohatra any amin'izy mivadika io de vo tamin'ny maraina zao zay de najanona kely aloha satria tamin'ny maraina ray manontolo de nijanona tamin'ny raika mifolo aloha ijanona kelyny hoe mifanome anarana zany hoe ny tiako tena de aza malahelo zany tsika rehetrarehetra avy any amin'ny sampana any hoe tsy voasoratra fa voasoratra ny anaranareo tsisy mipia zany fa tena voasoratra hoe zay tsy mba tany amin'ny ampilendry fa zay makaholo de tany ampiangonana zay ny sakafo de lasa tsy voasoratra fa voasoratra reny voasoratra reny a fa de misaotra tsika rehetrarehetra misaotra satria dia lehibe mihitsy zany andriamanitra zay tomponay zany a satria manana anareo manana anareo andriamanitra zay nataony fitaovana na lavorary a na tanteraka atsaka ny sian-davany a aniny a mariazy iny za moa tamin'ny malivana no tatitra tao anatin'ny fiangonana fa tsy misy volam-piangonana ny ala tao anatiny iny mariazy iny na de ariary aza na de ariary aza de tsy nisy natao tatitra tao zany satria zay moa no zay no fahendrena koa manao tatitra amin'ny vahoakan'andriamanitra tsy nisy vola mpiangonana ny ala na de riary fa vola avy amin'ny vahoakan'andriamanitra zay efa ny kalkilevandry zareo ny vorindry zareo hoe zao no atao zao no atao de izay no nytanteraka tao ary de isaorana ny tompo fa nihoatra nananambiampy a izany vola zany a mba ho foninahitr'andriamanitra afa-po misaotra indrindry afa-po zay mivady afa-po ihany ko izy mivady kely efa nanontanina izy afa-po ve nareo afa-po ve nareo de miteny hoe ie afa-po zay rineny afa-po zay rineny de zaka ay de isaorana ny tompo zay ny mpikarakara ihany ko rehefa nanontanina hoe nanao na fikarakarana de afa-po tamin'ny fitaovana de afa-po nananamby avokoa aza moa ny fitaovana rehetrarehetra zay nampiasaina atao anatin'izay fialana misakafo zay zay ny amin'iny dia isaorana antsika rehetrarehetra nanohana tao anatin'iny a mariazy ny zanaky profety fidy malala iny a tao anatin'izay isaorana manokana ihany ko eto a ireo mpanompon'andriamanitra paster zay niaraka niaraka nanatanteraka ny fikarakarana tao anatin'iny a tao anatin'iny mariazy ny fiomanana rehetrarehetra hitanao mihitsy hoe tena niomana tena ary nanao tsifa nanao ny tsifanao mihitsy ny sasany nanao ny tsifanao mihitsy ny sasany satria ny antony de ity na misy manam-pahefana anakiray zay zao de hoe tsika ndray ny lehibe atsika eto amin'ny faritra atsika de noho izany keo a tsy maintsy misy lehibe ihany keo akinaty fiangonana mandray azy de ianao zany hoa no mandray anazy manao ny teny ianao ianao a de mandray anazy de ti dimirindra ty ho a nandraisanao tena ndaky atao koroneny ianao an'izany ampanaovina repetition reo de tsy mety manao repetition fo zao a ka gava rehefa tonga ny fotoana de nanao izy dete sady me moa ny teny aifinanao ihany ty laza tsy mahay manao dimirindry ty hoa nanao izy de isaorana anazy misaotra anao manokana ray aman-dreny misaotra atsika rehetrarehetra misaotra ny paster misaotra ny evangelista misaotra ny dekona misaotra atsika rehetrarehetra misaotra ny loholona zay nanao nytsendinainy tsy hozavatra atao anatin'ny ny famahanana misaotra atsika rehetrarehetra tao anatin'izay a fikarakarana rehetrarehetra zay tsy adiny any ko a ny koral zay nanatanteraka zany ny sekoly sabata nanafana ny fotoana tao ihany ko a noho ny anisan'ireo mpanompona imanitra zay manana ny fanomezam-pahasoavana amin'ny karakara sakafo zay izy nanikarakara ny sakafo rehetra tao a de nafinaritra mola izy nafinaritra satria natsiro ny entre natsiro nyny plat de résistance natsiro ny desera za moa tsy salama mihitsy hatramin'izao de mbola tsy normal de iny mba nazaho koa iny ny desera iny a de tsambako mijey tsara be le desera zany hoe hatramin'ny farany zany a de misaotra n'ireo ihany ko ampikarakara tao anatin'izay a sakafo izay zay ny amin'iny ny tompo hitadika izy ray fa eto manokana indray a de te isaotra tsika rehetrarehetra zay nanotrina tao anatin'ireny fotoany ireny voalohany indrindra aloha de isaorako manokana eto a ary de anandratra anao amin'ny avo anie jehovah andriamanitra ahatonga anao filohitarika ny firenena mihitsy anie a jehovah andriamanitra andriamanitra de miteny hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'andriamanitra ny zavatra rehetra mety mifikifidoy ianao raha miaino an'ity hoe misaotra manokana anao zay madame le prefet a zay nanotrina tao anatin'iny a mariazy iny na de tao anatin'ny fahaterena azy ianao hoe tsy afaka tena hitanao hoe tsy afaka ianao tena tsy afaka ianao za eto madame prefet tena tsoriko aminao fa manana mpiara-miasa conseilako mihitsy le izy mara fa tsy tonga nanatrika izy satria zay le hoe vin anatrika vintsisy fa ianao kosa tena masonay rehetrarehetra zao no nahita hoe ao anatin'ny fandaminana ianao iny 25 iny efa de tonga tany ihany ianao a nanotrina nanome voninahitra ao fotoana misaotranao andriamanitra ny hanandratra anao ny amin'ny avo zany akory ny tsinidika anao zany ty atao mipiara-miasa aminao tsinitsinina fa lalàna mpiainana zany lalàna ny olona rehetrarehetra zany lalàna ny zavatra rehetra zany fa rehefa ny olona ray aman-dreny mitondra anao no manaja an'izay fanasana nataonao hoe tonga izy de efa zava-dehibe za efa avy amin'andriamanitra zay solotenan'andriamanitra natongavaniny teo hoe ty za solotenanareo manatrika n'ity fotoana lehibe ty de efa zavatra lehibe zay manarak'izay de isaorana anay ihany koa itsika brown fiombonana rehetrarehetra ny brown fiombonana rehetrarehetra misaotra anao ray aman-dreny a pastera andrina mivatsy mitarika ao anatin'ny brown fiombonana sy ireo solotena ny fiombonana satria moa afa amin'ny bro fiangonana dia afaka ny solotena so dia misy taitaitra indrany hoe za ola tsy anatin'ny bro fa mato ianao namendry zareo invitation a dia voasa tao anatin'la izy zay tsy voatery hoe anao fa nisy olona nasaina tao anatin'la izy dia misaotra anareo satria dia henony fanahinay mihitsiny hoe tao anatin'la fotoan'andriamanitra tao anatin'le fotoana nanatrika tao andriamanitra no mifisianareo bro fiombonana tena tsampanao nisy hery ara-panahy na dia tsy nisy an'iny hanipitoloiny ary tsy dia nisy dikany fa raha tsy teo nareo dia na dia mbola nisy hanipitolo mihoatra lavitra ny oreny ary dia tsy nisy dikany fa dia misaotra anareo ray aman-dreny ara-panahy voninahitr'andriamanitra zany ny voninahitra moa dia menan'i jesosy fony ny dera dia menan'i jesosy fony ka amin'ny zavatra rehetrarehetra na inona na inona ataonareo na mamafy na mijinja dia hamaly ianareo ny andriamanitra zay rehetra fafinareo dia hojinjainareo raha mitorinareo dia hiotony vokany raha mampianatra ianareo dia handray fampianarana mpianatra raha manangana mpiara-miasa dia hatafatsangana mpiara-miasa ianareo na dia misy ady azy eo anylohanareo dia izy feoeninareo hoe na hiteny aminareo jehovah andriamanitra hoe na dia ny ranomasina mena aza na dia ny ranomasina mena aza dia haiko sokafana hoy jehovah haheno an'izany ianareo ka dia misaotra betsaka satria fifaliana ao anay ny fanadrehanareo misaotra antsika fianakaviana ray manontolo ihany koa zay nanatrika misaotra anareo avy any ampitandranomasina zay tonga nanatrika niny mariazy iny a misaotra antsika rehetrarehetra ihany ko teto fianaratsoray manontolo a misaotra ny dahatorakoto manokana zay avy any ambala nanatrika an'izay a mariazy zay a zay le mahatsara an'le manana ray aman-dreny ao tsara atsika zanaka mila manana ray aman-dreny ao tsara ianao rehefa manana ray aman-dreny ao tsara ianao tsy mandehandeha ho azy zany raha zay mivatra dia aloha andeha amin'izay fa manahirana fa so dia manimba asan'ny tompo so dia manimba asan'ny tompo fa aloha andeha any amin'izay fa ny ray aman-dreny avy any ambala ndeha efa vita tany ny alafady efa vita tsy efa telo volana zay fa tsy nanaiky an'izany ny ray aman-dreny tany ambala nidinany teny ambany eny mihitsy a ny reo olona tonga anao nyvotiondry aona tsy ona daolo nataonreo taloha de tsy nanaiky izy na efa teo piresahana teo de tsy nanaiky izy de le olona mpanatitra votiondry ko moa ty izy nyteo tamin'ny voalohany de niveriny fa moramora ny ohatra ny tamin'ny voalohany de gaga izy de nanazava zay hoe ray aman-dre ryo ny zokobe anay avy any amba ray aman-dre mibe anay avy any amin'ny faritry fandriana mihitsy io a io tonga ty manatrika an'izao vodiondry zao io ka tsy maintsy takiny zay zavatra azo takiny fa isorana ny toko ihany ko ny mpangataka koa tsy maintsy nanao zay teny tiany hataka satria te hahazo zanaky ny profety zao ve no alainao tsy azo moramora zany voalaza amin'ny baiboly mihitsy manko zany tsy moramora no mahazo an'izany zanaky ny mpanjaka zany ary mbola mihoatra lavitra noho ny mpanjaka zany profety zany fa de isorana ny tompo moa sorany lehibe isorana ianao ray aman-dreny a tao anatin'izay retretreka voninahitra ho an' jesosy tirery ihany izay ny amin'iny tompo hitahatsy izy ray azadino ao antsika piray fanantenana rehetra ny gâteau atsika amin'ny sabotsy sao zao aza malahelo namahana fotsiny zay fa tsy manahazo de zany moa tsy mampalahely zany zavatra ny gâteau ary atao samynaka zay tiany ilaina fa ile itsika tatia ny sakafo tatia ampiangonana le tsy lasa tany a iny ko moa zany safidi-pony tsiraray avy ko iny hoe iza no any amin'ny ampilainy satria efa ny tany efa nyteneny hoe izahay mety hitombo be satria ny olona vo apetraka iza nyzany de ny olona malaina moa ny olona mbola hamonjy 26 koa satria 25 ny andro ny olona mbola andeha hamonjy any antsika fety ny olona mbola ody any amin'ny sampana matahotra tômôbila de tsy maintsy niala loha izy tsy maintsy tatia ampiangonana izy tatia trano izy no sakafo a fa tsy tonga tany amin'ny espasy tsony a de misaotra antsika rehetra de amin'ny sabotsy ny anjara gâteau satria zay ariva be tamin'ny valoalina vao tonga dia amin'ny sabotsy zany a ny anjaraka to fonatra ho an'i Jesosy ity. Zay ny aniny tompo hitantsika zay satria vita iny aloha, isaorana ny tompo, isaorana ira-po, ny vonahitra dia mihinan'i Jesosy daholy, ny dera sy laza dia ho an'Andriamanitra, dia isaorantsika Andriamanitra atao anatin'izay etzay fa sento kely aloha tsika mba anadinontsika n'izay rehetra satria hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsika, hiteny amintsika ny ray Andriamanitra dia hifatoka tanteraka tsika, tena hifatoka dia tena teny mihitsy ny sainao aloha hoe vita zay filazana fa iheno tenin'Andriamanitra tena sady ametreo tanana ny sainao, dia teneny hoe ny saiko tsy maintsy miheno tenin'Andriamanitra androany, tsy maintsy mandray hafatra avy amin'Andriamanitra androany. Ao arinany tira fiderana sy antso avy lehibe izy tya dia anaraka an'izay a zay tenin'Andriamanitra satria

0: Mundo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny teraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana bolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa tianao jesosy 10:32
1: siany zay fa izay le antsoavy lehibe a rodirodim-panafahana spécial miracle 2026 zay a sy ao anatina zay fanomanana tsy hoe miomana fe fa ao anatina miracle atsika ianao mitady zanaka reny ianao mitady vady reny ianao reny manana retina tsitra-panafody reny za zao miteny aminao fa any an-tany rehefa misy olona voan'ny kansera any amin'ny tataviany any amin'ny tataviany de io vehivavy ny antsona io a tsy pino tsy mpivavaka io fa kristianna zay zany tsy mivavaka fa kristianna izy manana ny fiangonana teny izy mba anotanianao zay tamin'ny fino zany tany fiangonanafona tsy taditriko ndeha mandeha zay krismasy de mba tany a manamonjy lamiesa maraina kely tany didahitanao am'izay zany mpivavaka zany izy kristianna zany izy fa tsy mpivavaka zafato de natoron'ny olona izy hoe izahay nanana fianakaviana tany kanada jamba ozy izy ny masony de so de mba mety aminareo entiny zany ambavaka reo de nanda ihany izy tatram'izay ty nanda ihany izy tram'izay fa so ny zavatra nabakaka nanaiky ihany izy rehefa taololotao somary sahirakirana be koa ma sady nandalo tsy fahasalamana kely zay koa de tsy de afaka de ny vavaka azo firy fa ny vavahana io mpanompon'andriamanitra io rehefa naheno izy hoe misy rodirodim-panafahana spesialy miracle andraisana fitahina avy amin'andriamanitra taterahan'ny fifoazam-panakitanina andaonareo mba hoentin' zany mambavaka fa izahay zao ny hoe miaina ao anatin'izany ozy any amin'ny fianaratsoa anay tsy mivavaka any izy fa isaky ny anana de zao ndre nentina mavaka zao ndre nentina mavaka de misy fotoana ozy zay ozy atsony mankany atapitany ety any atabolazay mifatapitany ety fa zay ozy misy atsony misy fotoana atsony any atapitany ny atehany izy atio ny atapitany ety aminy de lasa zay ozy misy fotoana zay matetika ozy zay mankany rehefa tena anenjakenjanao ozy ny zavatra treana ety lasa zay ozy mankany ina moa mampatongana ami'ny teny an'le izy resy lahatra ty mpanompon'andriamanitra ty ty kristianina ty fa hiara hivavaka hiara hivavaka vo nahinao an'le vavaka anao tatao anaty telefona izy de henonao mihitsy hoe misento misy zavatra voarainy avy amin'andriamanitra zany misy valimbavaka zany olona marary any Antananarivo zany tsampanao mihitsy hoe mahatsampa zavatra zany olona marary zany par telefona io a de nangataka tamin'ny toe tompo porofoy aminao ndreo karizy lahatra iny de ny zavatra porofony tompo taminay rehefa na mivava ny antso vavaka ndraisy ny ampitsiny io de efa le olona tena marary ndray io no nyresaka taminahy io no nyresaka directa taminahy de tamin'ny fahatelo ndray de efa le izy mianaka sa izy mivadytsaika no miresaka aminahy tina le fanafahana ataon'ny tompo ao anatin'izao hoe rodirodim-panafahana spécial miracle 2026 tia zavatra tsy tahaka ny sainao aretina tsitra-panafody zavatra efa napianylaiky napiany aiky ianao no anafahany tomponao anatin'izao ary tsarofo fa zany aza hositranony jesosy fa mainka zay zavatra kely eo aminao io tahaka ny parasy voky io de mipitika fotsiny izy fa zao ao anatin'izao rodirodim-panafahana zao de manasanao amin'ny anaran'i jesosy a am sabotsy soavizao a aty ambatoforetsimy ny rendez-vous iarahanao amin'ny pastera apostoly aza profeta fidy malala miaraka aminao conseil pastoral rehetra miaraka amin'ny pastera rehetrarehetra miaraka amin'ny olombosy zany hoe mitambatra aty daholo zany ny hery ara-pana rehetra samy ampiseho ny fahasoavana ao anatiny avokoa zany raha olombosotra rehetrarehetra hivoaka avy any amin'ny any ny fahasoavana rehetra arahana fametratanany zany vavaka zany de reo olona manana osy mifametratanana ametratanana aminao ny finireo olony mbo ositra manana fahasoavana hivavaka hoana hiretona hiara hivavaka mamaly vavaka zany jehovah andriamanitra zany amin'ny anaran'i jesosy kristy mamaly vavaka zany jehovah andriamanitra zany amin'ny alalan'i jesosy kristy mila anao manana fanantenana rehefa miainga avy any hoe andeha amonjy an'izany rodirodom-panafahana spécial miracle 2026 ambady voretsimo tanàna masina bus 32 zany a goavana ny zavatra hitanao anatitra zany hivavakatsika aloha angataka teny avy amin'ny tompo hiara hivavakatsika jesosy eo misaotranao zay ny fitiavanao anay efa lehibe ny famindraponao ianao jesosy de miteny hoe mangataha te homena ianareo mangataka teny velona avy aminao zay jesosy mitenena araka ny fombanao mba ho an'reto olona mpanaraka fandaranreto eny fa na de za mitondra ny afatra ho aza de mangataka teny velona avy aminao fa ao anatin'ity teninao ity tompo de tsy manana anjara am'reto mpanaraka fandaranreto reo programma ny devoly tsy mampifantoka ny olona ao anatin'ny tenin'andriamanitra tsy manan-kery zany programma ny devoly zany ary ny fanahymamitaka ana rehetra ny fanahytsy izy rehetra de tsy manana anjara amin'ny mpanompon'andriamanitra zany amin'ny anarany tsisotra izy anak'andriamanitra velona fa tia jesosy fonina ny itondra ny afatrao ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny tenako ka mitenena araka ny fombanao voninahitra jesosy tony ihany sotra jesosy amen isaorantsika ny tompo zay fa maky tenin'andriamanitra anankiraintsika atao amin'ny anaran' jesosy vakitsika ny tenin'andriamanitra eo matio toko fasimifolo adiny andininy fa enina amby roapolo to izy ny tenin'andriamanitra ary jesosy ny jery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'andriamanitra ny zavatra rehetra avyatlembandeha ny tenin'andriamanitra ary jesosy ny jery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'andriamanitra ny zavatra rehetra de mbola maky tenin'andriamanitra ianakirikontsika eo amin'ny lioka toko fasivy de eo amin'ny andininy fa valo amby telopolo amin'ny anaran' jesosy ary indry nisy lehilahy anankiray zay avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy mpampianatra masina ianao mamindra fo amin'ny zanako fa ny zanako lahy tokana izy ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tapika izy ary ny fanahy mampifanitsojitona ny tenany sy mampifandovory azy ary sarotra ny fialany aminy ka mahatoratorana azy ary nangataka tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy ainy ary jesosy namaly azy ka nanao taminy ry taranaky ny tsy mino inona hoe ary jesosy ozy namaly azy ka nanao hoe ry taranaka sady tsy mino ka ry taranaka sady tsy mino nefa ny vady mandra-pahoviana ny toerana aminareo sy andeferana aminareo entetiny zanakao ary raha mbola nanatony izy de nampifanitsotony ny fanitsositina azy ny demoniaka ary rehefa ny teny mafy azy ny fanamalotoka ka nahasitrana ny zazalahy dia natolony tamin'ny rainy indray izy dia talanjony izy rehetra amaky tenin'andriamanitra anankiray ihany koa tsika atao amin'ny marika toko fasivy a de ny andininy faha ataotsika manomboka ery amin'ny andininy fa enina ambiny folo amin'ny anaran' jesosy ataotsika amin'ny andininy fa fito ambiny folo le izy marika toko fasivy a de ny andininy fa fito ambiny folo toy izy ny tenin'andriamanitra any anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao tamin'ny mpampianatra o ny etiko eto aminao ny zanako lahy zay azo mpanahy moana ary naizanaiza no azahony azy de ampintsinjiriny izy ary mandovory de mikitry ny ofo sady valaka de valaka ary ny teny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy hainy ary jesosy namaly azy hoe ritarana
2: tombolay fotoana fandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
3: amin'ny anora
1: dia nentina teo aminy izy fanonina hitany jesosy izy dia nampifanitsotony ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory ary jesosy nanantona andrainy hoe hoatrin'inona zeny nahatony izao taminy ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonony azy fa raha mba misy ainao dia mamindra fo aminay ka vonjeo izay fa ho jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao taminy mino aho vonjeo ho afaka amin'nytsy finoko ary noho ny hitan'i jesosy fa niazakazaka nanantoko azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy moana sy marenina izaho mandidy anao nivoa aminy ka aza miditra ho anatiny intsony ary rehefa ninananana izy sady nampifanitsotony ny mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary efa tonga toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty fa jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ary rehefa tonga tao an-trano jesosy dia nanantona azy mangingina ny mpianatra hoe izahay tsy nahavoaka azy ary hoy izy tamin'ny iny karazana iny tsy mbola azao voaka na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana izy ihany izay tenin'andriamanitra anankiroa zay a no antsika fa ny fanentanany iray ao anatin'ny tiatsika lehibe ataon'ny rodirodim-panafana spécial miracle 2026 ity voalohany indrindra aloha dia ny tenin'andriamanitra dia miompana atao anatin'le tenin'andriamanitra hoe fa ho jesosy mihitsy no miteny eto satria amin'ny anaran'i jesosy moa aloha anasako anao eto amin'ny anaran'i jesosy koa le delivrance anasako anao eto delivrance io a delivrance no hataotsika amin'ny sabotsy soavy zao io delivrance mitondra fanafahana tsy hoe démonstration delivrance hoe ho ampetsehana devoly ianao de av eo alefa amisary zay tsy mba fombanay zany mandefa ny sarinao hoe mihatsika devoly any anatina any zany tsy izay mihitsiny fa délivrance mitondra fanafahana mitondra fanafahana ao anao tsy nitokatranonao zany délivrance ho tanterana ao anatiny hoe rodirodim-panafahana aty ambady foretsimo amin'ny sabotsy soavy zao zay miomany ianao raha manana fianakaviana lavitra ianao a dia ataovy zay ahatongaviny aty raha tsangom-panao manana retina tsitra-panafody manana retina misy zavatra fatorany jerevinareo ny misy olona ny fatorany fahavereza-tsainy ny fahadalana any ambalany ianao manana fianakaviana de fatorany fahaveresan-tsainy fatorany fahadalana de me manafatra comprime avy any an-dafy manafatra comprime avy any an-dafy ny ianao de mandany volabe ianao anaterina antonala fanafody azy de nefa le comprime a le calmant tompoko de azafady mampabodaboda an'le devoly ao anatin'le olona anankiray iny de le demoniaka te anao demonstra mety hoe te andositra izy na hoe te hidarika izy na hoe tsy haiko zay te movement iny atao de fehezy le calma fotsiny tsy afaka mihetsy izy satria malemy le calma ny nofony fa le devoly ao anatiny ihany re olona mila afaka ny olona fa zay mission an' jesosy zay hanafaka ny olona ary zay mihitsy ny antsoantso anatin'izy hoe rodirodim-panafahana zao za zao tena ampiasain' jesosy amin'izany a mahita an'izany hoe manafaka olona be dehibe zany jesosy zany zany ny anasako anao zany ny anatsoko anao mila afaka ny olona tsy mila lemena amin'ny kalma ny olona fa mila afaka mila miala ao aminy mihitsy ny devoly tindrindra raha kristianna izy de mila tsy azo ny devoly atao an'izany mihitsy izy hoe fehezina ao anatiny eo ihany le devoly de le calma mampalemilemy azy eo de gaga ianao fa ohatra miadonadonendrina le olona tsy maninina tokoa fa lasa ohatra ny orkide eraky ny tanàna lasa ohatra ny mianiany eraky ny tanàna de mety aminao ve zany hoe atao ty atao délivrance hoe atao ty ho afahana amin'ny anaran'i jesosy hoe to ty ambaty voretsy ny tanana masiny ho afahany jesosy. Mbola manana fotoana lavabe anao raha manana fianakaviana lavitavitra, fotoana lehibe tsy manam-paharoa amin'io sabotsy hoavy zao io anasako anao io, ho ampiasain'ny tompo amin'ny fotoana anankiray io ao anatin'ny delivrance. De manasa anao mihitsy ah, ianao manana zavatra fatorana mihitsy, mety tsy fahavereza-tsaina, mety tsy fahavereza-tsaina, fa manana zanaka maditra fotsiny zao ianao. Ary de mamaly vary zany zao tamin'ny maraina vao niantso ankizy kely anankiray, hoe ataovy magatiana, ataovy magatiny ny reniny, de tonga teo de fianakavinareo ny andehana teo, arenao no mifoka rongony a, de tsy mifoka an'izany io. Akina ho ano matoy anao tity makano a zany, de mifoka de voavy ny tarohany reniny tena, ny kapokapohany reniny taony izy tena, tena zano ny tena zerazerany reniny tao, fa akeno izy zanyzaka za ho anahino an'izany, fa tsy mino a, tsy mino aho a. De zay hoa nampianatsoko anareo eto, de voavaka tsy any am'le kapoka tsony agnamba ny mahendry azy, efa tsy voavejony fa hoeto izy ho afahany jesosy. Jesosy mpanafaka ao anatin'ny hoe rodirodo mpanafahana spécial miracle 2026 délivrance combat spirituel io amin'ny sabotsy hoavy zao io, anasako anao io. Mety tsy izany ko ngamba, mety nitokantranonao de mikorotana lava, tabataba lava, gidragidra lava, fahatrana lava, tsifisiana lava, trosa lava, mila afaka fa manana ny jesosy tsika, manana ny jesosy tsika. Zay eto tsy mampanantena anao ihany, ndao ivavaka fa lasa mpanankarena ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manotonga mpanara amin'ny zavatra rehetra raha mampiseho ny tenanao.

ty zay zao aloha ny teny jesosy teo otsy tsy hain'ny olona io zavatra mahazo anao io fa hain'andriamanitra ny zavatra rehetra de zay ny amitianako azy eo anatiny rehetrarehetra mety tsy aozy eny tsy niatsy any fa tsy afabela amty resaka trosa tya tsy afabela amty resaka trosa tya hijoro vavombelona aminao ny tenako nyijoroko vavombelona aminao za molona tsy mikarama tsy maninona de raha ny fiainanay sy ny fiangonana de tsy mamisy laiky volafa rehefa misy olona mitady vola aminahy de mianatra le tsy mamely aiza rery lasa mitrosa amy telo mahafoana lasa mitrosa amy telo mahafoana tsika tsy mety amiko ty ny problema ny olona tady ifindra ty amiko zao a rehefa misy olona manato anahy manomboka eto de etiko mambavaka izy hotahin'andriamanitra satria tsy ny zavatra meko anazy tsy mahavany problemany kanefa ny zako lasa misy problemany de nanapa-kevitra vavaka fa za miteny aminao atram'zay ny tenenako reo olo reo fa mitady vola aminah za tena tsy manambola zany eo re maana manome volanreo volany amy telo mahoana alaiky de aloako tsikelikely amy telo maha fa aleo vavaka ny ataoko aleo vavaka ny de reo olona reo ndray zao ny manome anahy ireo olona le fipisako amy telo maha eto saiko de meko anazy io amy telo maha de reo ndray zao amizao fotoany zao no manome anahy satria lefa lasa vao hitanao zay no everina tsy manana de kely akory a zany fieritreretako ny tenako kanefa nataon'andriamanitra hampanana ny olo io a fa raha ny ananako zany tsy mahavita nininina amin'ny olo io zay koa za mbola trosaiko ny amtelo ma afaka raha afaka foanana amin'ny alalany vavako zany tsaroko tsara mbola ampahatsivoko anao vao angana kely ty aloha zavatra anakiray efa elaela tsy de mbola ela lasa misy mpanompon'andriamanitra anakizay paka vola amy banky izy de kony natao amy fahazam-panakitanana sy lo olona atao amy fahazapana ny olona rehetra moa maka volany amy banky izy hoe olona manana asa izy hoe olona ambony fe izy raha misy zatra ilainy vola tsy de naka vola izy satria ny eritreritra izy fa anao mba hanao patisserie kely izy mivady zay ny taony temba naka vola de naka vola raha tsy nyantson'andriamanitra anao lasa nianatra zay patisserie de rehefa nahay patisserie de lasa naka vola tany am banky fa anao patisserie be araky ny tanàna ny fianaratsoty perte ny volanaina tany am banky tsy tafa voaka ny patisserie nalay natao vola be zany a satria ny vidy lafôro ny vidy frizidera ny vidy zavatra pdb ny vidy vitrine ny vidina taholo sany rehetrarehetra zany ny masokarena sisa ny karama ny nanaovana azy za miteny aminao fa tsy vita am'izao io vola amy banky io ina ry tatasine ataony hoe lasa izy nidodota tena kina ny atao iny ina moa ny atao zany tsinitsinitsy tavavoaka tsy amitso any lalana andehanany meny tompona aloha ho batainy ho efa atao izy fa ho batainy banky ny entanay tena andeha tilo zay inona ny hevitra iny inona ny hevitra tony ndao ivavaka atsika ny vavaka tena ametrahatanana nyroana ny fanahany fa manala baraka zay any amina cité io mpanompon'andriamanitra io no mipetraka any amy cité anazandarina zany hoe raha tam'izay fotoan'izay zany niditra ny baraka za miteny aminareo fa reky le mpanompon'andriamanitra miakanjo fotsy isaky ny asabata rehetsy fa batain'olona mivoaka ny entany sanatriane zany tenenao amin'ny fiainanao hoe sanatri anitro zany fa zao ny zavatra isaorana ny tompo tonga aloha le tonga izy maraina aloha de ny tsy ny verifiany entana rehetrarehetra tao an-trano natao ny verifiana daholo ny entana natao antoko de mbola ataodiny izy olo di olona tsy mahantra izy fe mba hanangana société mbola ny ampy zany ny zavatra atao anatin'ny anara ny ampiny le frizidera ny ampiny congelatera mbola ny ampiny laforo mbola ny ampiny vitrine satria le vola hoe hanaovana gâteau fa za miteny aminareo maraina ohatra maraina reo tonga ny visiteny entana amitela andeha zay fa torra camion zay raha riva amroa de samy lasa nandeha reo lasa nitady camion le tompony entana le reo mpanomponaimanitra reo lasa niakatra ny ambady foretsimy nangatabavaka teny vavaka ny tolona atao am-piangonana atao izy mivady tompo aza velanao afa-baraky zay aza velanao afa-baraky zay de narahana ifametratana de lasa izy mivady nanao fanaritra izy de lasa izy nandeha mivoaka de lasa nandeha nipaika ny tamroa

0: sakana andreo tsy hitondra camion tokoa le vavaka fa tonga ihany ny camion tonga ny dimy anadan ny mpiantoko an'le mpikarakara dossier tany amin'ny banky ny mpikara dossier tany amin'ny banky ny telona ibata entana miaraka amin'ny madama tompon'le mitondra ny dossier ny banky tsy nitsy nahazaka anazy. Misy varavarana anakiroa miditra eo amin'zareo, ny ray eo amin'ny salon de ny ray avy aty amin'ny efitra avy aty ambadika aty, avy aty ambadika aty zany ny fitsenanany olona rehefa de ozy izy nanontanin'le mpiasa amin'ny banky. Avy e zay madama ny miditra avy aty sy avy aty de zao navaliny hoe avy arina reo miditra sady mianjonanjona be zy mitobotoboka ny fony, everiny tsy hamaly vavaka azy Andriamanitra, heveriny hanalaparaka azy Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy manalaparaka raha mbola mitalao aminy ianao, raha mbola miantso azy ianao, raha mbola manonona ny anarany ianao, raha mbola mety atraminy ianao, tsy manalaparaka anao zany Andriamanitra zany. Izy ny lasa ny odina ry zao ny teniteni ny vehivavy hoe tompo aza fenao afaparaka. Tonga ny fotoana Jesosy de nitra de nitra te nampandro sony eo amin'ny salon de e inona zany fa vao de mazoto nipetrapetra de lasa nipetraka ndray fa tsy lasa hoe ibata entana fa nandray sitolo ndray izy de nandray sitolo ndray le mpiasa ny banky de ataovy ny raha somary rofina zany ndrina anomboka hananatra volany, rofina zany ndrina anomboka hananatra volany, alefa zany ny raha somary raha vonany andondry de ale ananovana ny atsanona iny miadana vaiva tonga ny kamion akany entana de rofina ny tianareo na zay tiandrika de zay daty rehetrarehetra nomeny io mpanompon'Andriamanitra io, zay daty rehetra hoe am'izao any mandohany ity, am'izao any mandohany ity, am'izao any mandohany ity, am'izao any mandohany ity, de neke ny mpiasa ny banky daholo ary ny zavatra nampagaga de ty isaky ny tonga ny io daty io ny de nahita volafona izy, nahita volafona izy, nialamaina ny devoly, nialamaina ny devoly tsy nakasika na de fanjaitra ray raha tao anatin'io tokantranony mpanompon'Andriamanitra io. Mandraky ti androany ty a de mideran'Andriamanitra foana zany vehivavy zany, ny fahatanorako rehetra ozony eny de olaniko amin'ny olaniko amin'ny fanomponany tompo, iny zavatra anakiray loha iny ozy tena nampisehoan'Andriamanitra fa tia Andriamanitra. Hitanao le mirakila ataon'i Jesosy tsy any amin'ny malemy matanjaka fa ilaina ko ianao raha malemy ambony fandriny ianao mihaino an'ity toriteny ity, mietse ianao anatin'izao te atoriteny ataoko aminao zao fa hanetsika ny ozatra any aminao any ny rahan'i Jesosy, hanetsika ny taolana any aminao any ny rahan'i Jesosy, hanetsika ny nofo any aminao any ny rahan'i Jesosy. Raha misy fanaitainana any amin'ny tenanao any, Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'izao teny fenoanao toroteny zao hanosongozona ny fanaitainana mihitsy ary avy de ampitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy an'izany fanaitainana zany. Zay ny ataoko anao hoe miomany ianao fa fotoana lehibe io amin'ny sabotsy io, fotoana lehibe io sady miavaka ao anatin'ny toe rodirodom-panafana spécial miracle 2026 ty. Tapitra ny fotoana atsika efa nihoatra aza, efa nihoatra fa ny tompony hitantsika tsiray avy anatin'ny tokantrano any a azadio ny fa isan'andro san'andro san'andro san'andro de misy fandaharam-potoana iarahana amin'ny fifoazam-pona kristianina ety amin'ny travo, ety amin'ny travo ianao sora tonga amin'ny lasantsy eo amin'ny souvena na eo amin'ny courte pelle de mijery manavaratra de misy panderola be isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo sy fefany eo no misokatra ny fiangonana eo amin'ny roa ambin'ny folo mahery kely eo, tonga eo misy amin'ny roa ambin'ny folo de mbola mandohalika kely tsy zay vao manokatra varavarana de misy fotoana foana isan'andro san'andro san'andro ny amin'ny roa ambin'ny folo ao anatin'ny hoe rodirodom-panafana aty ambatovory atsimo a iarahanao paster apostoliaja sy ny ekipany a isaky ny amin'ny atoandro amin'ny roa ambin'ny folo a aty ambatovory atsimo eo amin'ny tanàna Masina de misy programa latsinainy a vavaka ho amin'ny marary fametratanana ho an'ny marary, zany hoe rapitso zany ianao na androany alatsinainy na rapitso alatsinainy ianao a de afaka mamonjy an'izay vavaka fametratanana zay eo moa ny tenanay, eo moa ny tenanay ao anatin'izay raha ilainao zany hoe zay mba mila metranareo mivatanana de afaka mametratanana zay avaka zay amonjy fotoam-bavaka de misy mitarika atsika vavaka ao
1: de rehefa talata dia misy vavaka ho an'ny tokantrano sy ny fiainany. Rehefa larobia dia délivrance spéciale na aty ambadivory eo na iry amin'ny travaux. Rehefa lakamisy dia misy vavaka ombana fivadikana. Zao amin'ny rehefa lakamisy io dia mety hitanao ohatra n'le teo zao le aretina le hoe reny karazany reny a dia tsy afaka raha ty amin'ny vavaka sy fiodikana, zany hoe misy rehefa hitanao fa mafimafy ny ady dia mifady mihitsy ny hoe dia efa miala ny an-trandro ny tompo hifady a satria atao délivrance fatoran'ny fisotrotoaka dia tsy maintsy afaka ohatra zany a. Fa mety ninao zavatra hafa, mety problema koavakoavana koa anao dia afaka manao fadikana ianao anatin'izay. Dia rehefa sabotsy amin'ny sabotsy le anasako anao io sabotsy amin'ny moavy zao tonga avy ianao fa tianao Jesosy. Mandeha bus 32 anao dia tonga ty ambatifory atsimo tanàna Masina bus 32 izay ny amin'izay ny tompitatsy fa hivavaka iny. Saotrinao zay Jesosy tao anatin'izay teny zay nampitondra anio zay ary dia faly ny fo mahino an'izany teny zany tompo, satria tsy hoe raha nampitondrainao teto a dia tsy manana ady, fa ianao koa dia efa niteny taminay hoe za izay mahazo anareo zany dia mahazo ny rahalahynareo eraka izao tontolo izao. Nefa ianao tena ampanantenanay hoe kanefa matoki fa ianao nefa naharisy an'izao tontolo izao. Nampitondrainao afatra teto amin'ny tompo dia ho tanteraka sy olavirary amin'ny tsirairay avy izany. Voninahitra tsotoro ihany. Saotra Jesosy, amen. Zay va dia ametraka amin'ny filoma finahitra ho amin'ny rapitra indray filoma tompoko.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana délivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papanta na polo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Miasa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambadivory atsimo tanàna Masina, tongava fa atsianao Jesosy. Bisy 32
3: d'excellente matinée avec la radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Doi vadai empifalina mnasaramant. Tulja miyavak muratsik. Irisana ilabe nyarakam tapakasna manau. Indiana muratsik misiyant enpul mit. Siyasa mesa enpul. Ropulu amzat kusara time watua. Anviden telmzat siyarivariar putzen. Ararot famanakeriam telpulzun soyan. Sinji uni 10-322 etoile 26-10. Tulja manaker rayanj apakaptina funaripalan. Ftirana friends and family 10-111 etoile 4 etoile 3-10.
2: Zales tena leo alera swara tum sumandacha. Mtala mchare famiarat. Maracha fona nyutu. Neva mful zara rafak.
3: Kanye lazo mitumbula li simple lambrin nwa pisainako.
2: Fina neko chanseye. Nyayi neva na asachak.
3: Razo aktublu la mudaizo nwa pisaiko. Sumandacha sa tsimila firni mbeza kade meti. Nila mavoluma napakan vulu. Nila mafarukusa mamaranazi. Sad meti amnyutu chareet.
4: Efa fantastika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Malagasy mifety! Asandrato feonao!
6: Tontily fotoana! Vonona fenareo!
7: Je!
6: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voataika.
5: Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vevos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa. Atramin'ny telopolo jona, ataovy angan'andre abonnementnao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny telopolo andro.
8: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianahantso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034-10-565-73 natongavy ny toerany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
9: Alors,

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Ienou yenge, maasou anao iti, satra mampiasa charbon ienao, tena we mandan vul, ni akabiti sanandro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manapoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana, ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa vitogaz, tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa vitogaz, ko araraoty, fa misy promotion ny vitogaz, ny 5 amby roapolo jona, hatramin'ny 1 amby telopolo jolay, 6 amby roapolo amby roa arivo.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoara dia rahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: nataonao nykobainy zany mba ny loatra ny afo zany be nany loatra ny kobainy zany lobataina sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg arotsaka ny ranoray very aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijafina rehefa mangotra toka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka
2: tomaga ny zanana satria nanomboka ny fahenimbolany dia efa nomeko kobainy foana
3: kobaina be otrikely mampatanjaka mampatsilo saina mahasalama
4: je pronostic world cola mondial 2026 miaraka amireo finosana vaovao stio ny pety facebook world cola madagascar fa isy loka maro be hozarainao
5: akory aby Vitogaz Madagasikara manolotra anao ny Vitogaz Tour 25 sy 2 arivo ny 30 jona hatramin'ny 15 jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
6: Toka efa natao mora anga fa zelazela araka izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.
7: Sunday, please look better off. Pecto away.
8: Isanandro, mizaran tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa enimpolo taona izao. Salon.
9: Sofia Radio, la publicité.
10: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamada misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy

ho na diabeta ny anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra ny anaty a, eny fa na di cancer ary a, misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a, dia rehefa tena manao traitement izy a, dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin-damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka izay. Na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahaseporana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a, dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a, ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a, dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a, na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a, na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry, dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao, dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare, manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka, dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a, natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a, dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana, dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a, raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana, dia efa fantatry ny commercial hoe ito a, dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a, na tsy mitana tsara tsony fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a, na ny izay hoe resaka fofona ratsiko, dia misy an'izay fanalana ny
experts izay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy misy ankoa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilama dafa tsy ho voatanisako daholo

0: Numéro azahoana anay Denis 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao an ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS WC izay a, raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika na tokantrano any
1: mankasitraka to misy marika maro azo isafidianana: Itel, Infinix, Samsung. Aza lotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
2: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron'ny jirama tselonindroa ka hatramin'ny 30 amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetra ity dia natao hisoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto relevé de consommation estimée no hiseho amin'ny faktora. Manantena ny fiaramiasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktora. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama automatique information amiable clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tselundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les 2 mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
3: RTV Sofia, mise à la Falina Wanao.
4: Mandy,
3: if I can't go to the room, if I can't go to the room,

0: Dada, anambady aho?
1: Anambady ahoana ianao?
0: Anambady ako?
1: Anambady an'izy ianao e?
0: No, bandy mbola tsy fantatrareo izy ka?
1: Anambady lehilahy tsy fantatra? Han? Anambady ianao dia tsy fantatra iny lehilahy ovadianao?
0: Ho avy eo izy akana dia mipetraka any aminy aho manomboka androany.
1: Ataoko angamba fa sangisangy izany zavatra lazainao izany?
0: No, sérieux izany ka? Anambady aho? Ho avy eo izy akana, efa poinsy, efa milamina, efa mangotrangotraka, efa masaka daholo ny zavatra rehetra.
1: Anaka, tsy ny fitala kotrokotroko ny orana no namasaka ny vary mbola maitso, tsy ny fijoalajoala ny hazo no aloka ny lanitra, tsy ny fataitairana vetivety dia andeha hitetateta, tsy ny famirapiratry ny zinga no aafaka etaeta. Ianao tsy hoe zanaka tsy tiana ka zara aza misy mangataka, ianao tsy hoe zaza tsy ombontrano ka ho atao sesy toalika fa somba sambasamba nahita taratasy dia anoratra tsy misy lafika sa herinandro ny tanana basy dia aniraka no andehanafika sady minakena tsy fantatra anarana mihinana amin'ny aia mitafy lamba tsy lasam-bidy mitafy amin'ny eritreritra mitaribady tsy lasam-bodiondry enatra eo amin'ny tany amamonina voatavy tsy mifandraka andehanambady olana eo amin'ny fiarahamonina fantatrao ve fa nivery no afa mijoro temerana avy amin'ny rivotra fantatrao ve fa nijabo no azo tafiana temerana avy amin'ny landy fantatrao ve fa nilango no azo hohanina tenerana avy amin'ny vary ary ny fanabadiana no raikitra tenerana ny ray aman-dre

0: efa efatra tapakany ah lebe ah de mila namana
1: ianao ary miondana namolo mikoaka mbola zaza tamana miondana tanana
0: aleo ah aleo tene aleo ah ikiopa kelatra
1: zaza tsy mahavita tena ve de andeha hilalao peratra
0: fantatra izay tokony ataoko hoe za zazakely mandrakizay efa lasa nyfahazazana za mila lehilahy amin'izay
1: ny akoho ange tsy nanidina e tsy nahandry ny andro zoma nolohanao mihitsy no manidisidina andeha anaraka lehilahy
0: lokanga tsy ataony mameny voatavo ary zao atoandro fitery ronono atoandro fitery ronono
1: atoandro fitery ronono de avy eo tampitalaka le ohatra ny sokina nananybano
0: fanapa-kevitra efa ela be fa tsy hoe hevitra voatatoato
1: miala sakana volaza zasaina tsy tsapanao mihitsy ve hoe adalàna ganagana sasatra ny miaina rano mangotraka no andeha anjerana
0: za ohatra ny mpambolo mangazo a tsy atolonao ravitoto anambady a anambady efa lasany anyny

0: Tombola fotoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fitora sy sasany.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Finday mlay be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, araka ny fahafahanao.
4: Zaha lesy tena leo alerazoara tomosy mandratra. Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny an'ny lazao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Razoir tout bleu lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny tsara ny lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, santé la différence.

Izy ankafaliana tanteraka tompokolahy sy tompokovavy no andorako ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina itia maraina ny lasinainy fahasivy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ankasitrahako hatrany safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny zavady miaraka aminay sy misaraka amin'ny onja pesofia nanomboka ny alina niaraka tetsika hatramin'ity maraina ity dia mbola hiaraka ao anatin'ny fandarana akory fianara anisy ny fandaminana moa zany eto amin'ny champera miasa dia namana sur no hiaraka aminao ao anatin'ity fandarana akory fianara amin'ity maraina ity ny zanam-pandarana ny mety hoendriky ny akory fianara moa zany sy miova fa ohatrany mahazatra ihany narahanao ny anniversaire du jour narahanao ny horoscope du jour ihany koa eo ihany koa ny ampikona miantsena izay fandarana zanam-pandarana ao anatin'ny akory fianara ihany koa amin'ny valora sasany sy ny manaraka an'izay ampikona miantsena izay afaka mandray anjara sika rehetrarehetra nomezana ny sosokevitra makasika ny laoka moa zany na inona indray ny atao kabaka amin'ity androany ity dia fampizarana ao anatin'izay ampikona miantsena izay mahery enina amby telopolo minitra ny amin'ny fitora maraina lasinay indray ny andro herinandro vaovao izay ankasitrahana isaorana ny lainahary andriamanitra ho tampony loha izay nanome tominandro ho asika rehetrarehetra nanome famindrapo ka hafana hiatrika indray ireo adidy maro samihafa izay ho atrehina amin'ity androany ity. Andavory sokafa sika ho anatin'ity ranakiray ity ny fiarahana sady ho fisaorana ny lainahary izy ity no sady fiarabana ho asika rehetra ihany koa irany za MTF misy afotofoto zay ny lohateny dia atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra afaka mandray anjara ianao amin'ny alalan'ny SMS izany satria akory fianarany eto dia SMS no afaka ifampizarantsika rehefa ao anatin'ny fandarana akory fianara sy mandray antsovantana

Ihia cover zay rasika izay an ihia somirla asiambaratelo hatirana ngamba hanomiran zay an tilony vina wani toetrinandro asidiko aminao vitivity hoe anao korondrainy isy toetrinandro amty androany ity an androny lasineny an fa sivy amby roapolo ny volana jona izay amin'ny ankapobeny an sy dia misy fiovana ny mety ho tretriny andro an fa mitovy tamin'ny omaly any tsy rano maripana fotsiny an nosy mary nidina kely an valo ambin'ny folo degré celsius ny farany ambony an ary ny roa ambin'ny folo degré celsius ny maripana farany ambany an izany tsy raha tena ho tafidiny io an dia tsy eo amin'ny roa ambin'ny folo degré celsius ihany ny mety miova kely mety hiahina ny sinirosakorana manomboka amin'ny ray ora tolakandro anohany zany hoe antapan'ny tolakandro an no mety hiahina ny sinirosakorana zay rotsakorana izay fa de miomana sahady moa zany tsy fa amintsika rehetra izay voaky ny trano an somary andeha lavidavitra de mila miomana amin'ny elo an mila miomana amin'ny imperméable fa mety ahiahina ny mety isian'izay rotsakorana izay satria de mahatratra any amin'ny dimy amby telopolo isanjato an ny mety isian'izay tany rotsakorana izay fa de miomana trano zareo tena aleo ny miomana sao de ho tratra ny orana eny an-dalana saingy ampasahivina ihany koa moa zany fa vinavina izy ity an mety misy fotoana io miova kely ny fisokony rivotra de mety hoe rava eny anelanelany eny an fa de saratrany ny miomana.

Ity na rasika rehefa tafaraka aminay ianao rehefa ho miaraka amin'ny onjam-pisofia ianao a dia ny hiasa moa izany a 034 10 565 73 raha tokany 033 13 861 70 izay ny Airtel ary ny Orange dia ny 032 03 987 61. Aleo ny laharana anankitelo a izay ahafanao mandefa SMS, ahafanao mandefa message, tsy haiko ihina ny olamba mety aminao a afaka ifampizara rana eto ihany koa izany amin'ity marainy ity a dia ny zanam-pandaharana moa izany ao anatin'ny akory fianara afaka andraisanao anjara avokoa.

0: Agurcianara!
1: Agurcianara!
2: Papua!
3: Ijo lasaka valmicha ny amin'ny valora maraina andao aloha ihany koa la mozika tsan sika fatilony pharmacie de garde nany pharmacie mpiandrarara haretony garde amin'ny androany ity hatrany amin'ny fa efatra ny volana jolay moa zany izy ity dia ny pharmacie du Besleo ao Tarandolo misy azy io. Io ihany koa ny pharmacie Mamosoa ery Antany Fosy izany hoe ny pharmacie du Besleo eny Tarandolo dia azonao antsoina amin'ny laharana 0 38 10 501 25 38 10 501 25. Io ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny Antany Fosy eny 0 34 65 917 42 34 65 917 42. Fa dia mbala fahasalamana ho asika rehetra rehetra moa zany amin'ny rary fahazotoana ihany koa hoanjay efa any ampiasana amin'izao fotoana izao.

0: Курсианара.
1: А Курсианара.
2: I jamnia valura mahery folo sika ny manaraka ny kodikera moa zany sy amin'ny androany ity haraka ny mazatra harefa alasinainy sy aody zao a dia ny nouveauté no ahezana ahifampizarana ao anatin'ny kodikera izany a izany hoe ireo la mozika vaovao a inonandray ny la mozika vaovao nivoaka tamin'ity herinandro na tamin'ny faraparany herinandro lasa teo iny a dia izay no ahezana ahifampizarana ao anatin'ny kodikera rehefa alasinainy a izany.

0: Orange Madagascar manolo tsahora ho anao amin'ny valo ora sy fefany.
1: Iny ny koni sy coup de cœur narasika tamin'ity androany ity andao vakiko hatrany ny hafa tia ho an'ny miafara 59 ihany miaraba Sofia Radio akory fianara mba mangataka irany tsiry le hoe diso iny dia tolotra ho an'ny zokinay ato an-trano izy dia tolotra ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa mankasitraka ok andao fa alefasika eo zay

Wani shio second set farany amerabo sofera dio bandy fasurany dilen anakray miskesika ho izy dia tolotra ho anay ato trano dia tolotra ihany koa ho anisy piano retraretra dia tolotra ho antsio ihany koa makasitraka andao ho alefasikeo izay tolotra anao ihany koa izay raha izay sy afaka mandefa message sady sika zareo ao anatin'izay zanam-pandarana ampikono miantsena izay anomezana sosokevitra makasika ny aloka mozany amin'ity andro an'ity saiko hoe hihinany loka mba ataonao afaka hifampizarana aminamana izay mety asahirasaina amin'izao fotoana izao hoe inona indray no atao loka, inona indray no atao kabaka raha ho amin'ny atoandro izany ny laharasika sy miova fa veriko hatrany raha izao ianao vao miaraka aminay, raha izao ianao vao manjoy ny onjape sofia 103 FM de ny 0 34 10 565 63 izay ny asa 34 10 565 63 eo ihany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny orange 032 03 987 61.

Radio Sofia.

0: Agurcianara.
1: Agurcianara.
2: Olen tira ni Drika, jere malkosi Big MG Muzanfa, Drika no nanako veran zay a, olen tira di ovakisika injaisha ny SMS makasika ny ampiko no mentsena nany sosokevitra ho an'ny aloka anio moa zany a aorinan izay hira izay mbola afaka mandefa ihany koa ianao raha andalam-panoratana ianao amin'izao fotoana izao a dia alefa mbola afaka manoratra ianao soa tsara ilay izy a inona atao loka dia zero tsara sy misy diso ny SMS dia alefa fa ovakisika

Izy andôry ny SMS voaraiko voalohany ato ao anatin'izay fandarana zanam-pandarana moa zany sy ao anatin'ny akory fianarana de ny ampikina miantsena dia afatra avy any amin'ny namana miafara 80 eny sy anko fafa eny sy akory fianara ampikina miantsena ny laoka sika anio izy an de potikena sy korjety an de ny fomba fanaovana azy an endasina aloha ny atao saosy ny potikena de izay vao atao ny korjety rehefa avy eo an de sy atao masaka loatra fa zay ozy izy ny tena tsara de afaka Shina Arun Arakizai Haitiavanazi Yelani Shia Stephanie Shia Tifuke Nawa Hanumbatul Chowana Yato Chanu Zizia Wanatanzai SMS Izaya Oki Himakasichaka Wanamanemifara 80

Afatra manaraka ato, akory fianara ny loka sika nio ampiko anao miantsena ny loka sika nio di ravitoto. Ravitoto izy de asiana panina henakisoa di atao amin'izay hitiavana azy moa zany izy ato. Ok, makasitrako ny namana mifaro 77 zay ihany koa moa zany nisy SMS voaray ato eny misy fanakalozana ihany zay fandao ho vakiko ny afatra sotra ato ho anisy 80 farany bonjour 103 FM mba mangataka hirany alefanda le hoe filafila iny dia mba atolotra ho an'izay olo tiako lasan'olo an'izay dia aja avy ety alavaina ihany. Merci zoky, makasitraka. Ok, ndao alefasika zay andavo aloha hiaraka amin'ity rani Stefany anakiray ity isika tsy foiko afatra ho ania 80 ihany koa nangataka an'izay teo dia inoko fa ho isy miaino isika amin'izao fotoana izao.

Ihi miarabu sika recha recha ize manana ni tsingeri taona naterahana amin'ity androany ity izany hoe raha mitsingerina androany 25 ny volana jona ny data naterahana ao dia arabaina anao izany miavaka indrindra anao androany ao anatin'ity andro ny alasinainy ity miarabu sika recha recha na izany izany misy anao ka mahaino anay amin'izao fotoana izao manana an'izay tsingeri taona naterahana izay. Misy ihany koa ireo artista maromaro na avy any ivelany na eto Madagasikara zany sy mankalaza ny tsingery taona naterahana moa zany sy amin'ity androany ity. Anisan'izany i Beranto izay ao amin'ny tarika Ambondrona izay mpamorokira moa zany lehilahy tena hoe mpamorokira ao anatin'ny tarika izay Beranto izay sy mankalaza ny tsingery taona nizy amin'ity androandroany ity. Miaraba ho azy dia miaraba ihany koa ho an'izay rehetra rehetra mankalaza ny tsingery taona. Anisan'izany ihany koa isy Père Pedro moa zany izany hoe Pedro Pablo no tena anarany, Pedro Pablo OPK izay no tena anarany teraka tamin'ny 25 ny volana jona taona 8/17/7 tao San Martin Argentine izy izany hoe fantasika rehetra amin'ny anarana hoe Père Pedro moa zany feno 8/17 taona androany izy fa dia miaraba azy ihany koa ao anatin'izay tsingery taona naterahany izay. Anisan'ny tena nahafantarantsika an'ity ray aman-dreny anankiray ity ny fiahina an'ireo zazakamboto malagasy ary dia tena nanana hakany mihisy moa zany izy noentiny ny tehizana an'ireo zazakamboty sy manam-piahy. Fa dia mirary soa azy hatrany dia mirary soa an'izay rehetrarehetra manana ny tsingery taona naterahana. Misy ihany koa ato anankiray izay efa fantasika ihany koa indrindra ho asika Mpankafy baolina kitra dia sy izay izany fa i Jude Bellingham izany hoe mitsingerina androany ihany koa ny data naterahany teraka tamin'ny 25 ny volana jona ihany koa i Jude Bellingham.

Rosmar sy dira sika kely zay makasika an'izay mpanao baolina kitra malaza izay de teo amin'ny 40 taona no zany Jude Bellingham no niditra voalohany tao amin'ny Real Madrid izay club club tena hoe lehibe indrindra amin'ny sehatriny baolina kitra moa zany izany saingy any lalao ohatrany olona rehetrarehetra izy ohatrany mpilalao efa telopolo taona izany hoe na de 20 taona monzy izy niditra tao voalohany de ny fahaizany moa zany de nitovy tamin'ireo izay efa olona efa lalao efa ela tao izany hoe nampitahina tamin'ireo olona efa mpilalao matianina nandritry ny telopolo taona i Jude Bellingham.

Nisy antenana palaza antira namana mpanao baolina kitra anakiray ity a, nisy fiesika manokatra tanana moa zany, manokatra tanana roa miatrika ny mpijery rehefa mahafaty baolina. Izay ny tena fiesika nahafantarana azy a ka nanjaro kolontsain'ny tanora amin'izao fotoana izao misy a ho an'izay mpankafy baolina kitra dia tena hoe manaraka an'izay a fiesika nataony Jude Bellingham izay a manokatra tanana roa miatrika ny mpijery rehefa mahafaty baolina. Zay ny tena nampalaza ny namana anakiray iny.

Zay ngamba mbola be dia be ireo artista be dia be ireo olona malaza mankalaza ny singer taona amin'ity androany ity an, saingy zay ihany aloha no azosika ampitahaina eto fa dia miaraka amin'ny soa ho anareo rehetrarehetra, miaraka amin'ny soa ho an'izay namana mankalaza an'izay tsingery taona nahaterahana izay, fa dia amin'ny soa hatrany manaova fety sambatra amin'ity androny alasinainy ity, ndao ary ankafy kely ny tirany ambondrona anankiray ity isika.

0: Акурсия Нара!
1: Акурсия Нара!
2: Vive la radio Sofia!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, miantou fon, hein? Yé, mistouls, katouopé, avion miorange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantou, ma antitignaden raisasan bezao, sad ma arsa, et fachambro poulpoura fen tools.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: orange eo anilanao
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kumi Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
5: Akursianara!
6: Akursianara!
7: Amin'ny sivivora mahery sy telo minitra izao eto Madagasikara amin'ny sivivora sasany isika ny manaraka ny zanam-pandarana manaraka dia ny horoscope du jour izany sy ho antsika miandry an'izay dia horavasika hirahira sy ny mozika hatrany sy ny fiarahana retoerana lahatra ireo ato ireto no izako lefa eny sy anelanelana iny

Amin'ny fiviora mahery 20 minitra izao araka ny efa nilazaina teo dia amin'ny fivora sasany araka ny efa mazatra ihany koa moa izany no anarantsika an'izay zanam-pandarana manaraka horoscope du jour izay fa andaholo efa ampizarantsika vetivety ny zavatra malaza ny daty malaza amin'ity andro hoany ity mety indraindray ihany koa io mety ho zavatra mahaliana sy mahafinaritra fa raha ny andro iraisam-pirenena aloha zany raha hoan'izay fa 25 ny volana jona izay dia misy maromaro izy ato anisan'izany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritry ny tropika na ny journée internationale des tropiques izany izay noforoan'ny firenena mikambana moa zany izy io andro izany hoe natokana ho an'izay journée internationale des tropiques izay ny 25 ny volana jona. Eo ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny parlementarisme izany hoe journée internationale du parlementarisme izany izay andro natokana ankalazana ny asan'ireo parlementa moa izany ao amin'ny intermera ao maneratany mihisy izy io. Io ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Le Petit Prince izay boky malaza tena hoe malaza ary nomena fankalazana manokana mihisy ity boky ity fa ity anankiray farany ity ngamba no somary horesahantsika kely mahakasika an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny Le Petit Prince izay. Raha misy boky ilay mampitambatra ny tontolon'ny ankizy sy ny olondehibe dia tena anisany ity boky anankiray ity manana fomba fijery lalina momba ny maha-olona sy ny fifandraisan'ny ankizy sy ny olondehibe ao anatin'ity boky ity ka izay no antony nanomezana daty manokana ho azy ity izany hoe ankalazaina isaky ny 25 ny volana jona izany satria androany 25 ny volana jona moa zany araka ny efa nolazaina teo dia andro iraisam-pirenena ho an'ny Le Petit Prince izany mifandray amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny Antoine de Saint-Exupéry moa zany io daty io izay andro namoronana anio boky io ihany koa Antoine de Saint-Exupéry zay no anaran'ilay mpamorona an'ilay boky io 25 ny volana jona io ihany koa no nahaterahan'izay raha namana izay dia izay no antony nametrahana ny 25 ny volana jona ho fankalazana nyity boky anankiray ity. Tena manankarena aloha hevitra sy manaitra ny saina io boky io indrindra ho an'ny resaka ka onjapeo moa zany na ny fifanakalozana hevitra izany. Misy fehezateny tena malaza indrindra eratany ao anatin'io boky io izay ampiasain'olona maro moa zany de ny hoe on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux, izany hoe ny fo ihany izy izy no tena mahita sara fa ny fo ihany no tena mahita sara fa ny tena zava-dehibe dia tsy hitany maso, zany hoe aza variana amin'ny endrika ivelany. Zay ny tena ampitaina ao anatin'io frazy anankiray io izany hoe ny endrika ivelany araka ny tenin'izay mpanoratra anankiray izay ihany koa dia hoe l'apparence est trompeuse, hoe mamitaka ny endrika ivelany izany hoe tena mifono afatra be ty boky ity dia anomena fankalazana manokana mihisy moa zany amin'ity andro hoany ity. Ny boky dia misikera mafy ny fomba fisainany olondehibe izay variana loatra amin'ny antotanisa ny vola ny fahefana ary ny zava-dehibe ara sosialy izay ny tena ao anatin'io boky io eny afaka tadiavina moa zany io an'izay liana makasika n'io boky io mety any amin'ny Google mety ahitanao an'izay Le Petit Prince izay misy ny lohateniny fa tena boky anankiray malaza nomena an'izay fankalazana iraisam-pirenena izay ho an'ny 25 ny volana jona moa zany sy natokana ankalazana n'io boky anankiray io.

0: Ando hankafira anakiray isika ady tio anatiny zanampandarana farany a ady ny horoscope du jour izany.
1: Fahalalana kabeny, fampatsahivana, tsiaro manokana, ireo daty nanamarika, zaraina eto amin'ny akory fianarana.
2: Akory fianarana!
3: Akory fianarana!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yeah, mis tous, katwopé, avion orange, ah, ou sara 90, zat seriboria, ma vita mien tout, man, dit n'y a den rai sasan bezo, zat ma arza, et fachambro pour pura fen tous.
2: Antsoiny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 za tsirivo ariary antso adiny ray sasany
3: orange eo anilanao
1: hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercenter pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafa mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
4: akory fianara
5: akory fianara
6: ny tonina andronio arahanao eto amin'ny akory fianara

Isha ndao rehia tia nisha voluan xia wana tanza isha horoscope di jurwa a izaya nisha anbosikazia di nisha belieha zaro belieha a izay tira kati wam nisha farekambropul ni vulana marsa kacham ni a faropul ni vulana aprilia a izanji yom lafun ftiavana a mishir xia be amzawa yenem nisha planeta marsa a kamit humay maika loche na wan amni a fana pakivja a izay Urashinao shank mitanjema mitanjema show itamberna ni lasha izay efa nanjatranao ayo mlafni asha kusha ditanjema ni fifandrasana amin'ny piaramiasa fa mety misy si fifanarana ho aminao sin piaramiasa amin'ity androany ity dia ni fitanjema na mozany sino tena zavadehibe ni isa mety aminareo dia ni isa enina amby dimampolo ratoka ni loko manga ny loko tena tsara ho anareo izany amin'ny androany ity ary ny ora dia amin'ny folo ora rehefa avy eo ny vitana mifanambina ho anjareo belia dia ny sagitaire raha hoantoro kosa indray teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana aprilia ka hatramin'ny faharoapolo ny volana may izany raha eo amin'ny lafiny fitiavana manana fanirina lalina hitady fitoniana sy fiarovana ara-piesepo ianao ka raha sendra olona vaovao dia aza mirotoroto na matoky loatra fa mila mitandrina sara aloha na dia izany aza io milafiny asa indray sara nisy fiodina ny asa ho an'izay miasa tena saingy raha misy ny sy fifanarana di aleo aloha miataka kely fa sy mampandroso ny fifandirana izany hoe sy mampandroso anao ny fifandirana amin'ity androany ity ny isa enina amin'ny dimampolo ihany koa ny isa mety aminareo ary ny loko manga ihany koa dia ny ora moa zany amin'ny folo ora ihany koa ary ny vitana mifanambina dia ry zareo vierge izany

Wanzareo a jimbo injaya teraka teo amin'ny faraikambiroapolo ny volana mey a ka hatramin'ny faraikambiroapolo ny volana jona eo amin'ny fitiavana takatra sara ny fanireny olotianao ianao androany a ka hanamora ny resaka ampitiavana izany. Asa injay a mety isa fiovana lehibe ny tetika asa ao anao a ka hivelona sikelikely ny hery a sy ny fahavitriana rehetra izay nanananao a teo aloha. Ny isa telo amby roapolo a ny isa mety aminareo a raha toka ny loko mavo na ny vonivony a ny loko tena tsara de ny ora moa zany sy amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro rehefa avy eo a ary ny vitana amin'ny fanamina kosa de ny gemo izany. Marana sika ny tapany voalohany a dia zareo cancer izany sy teraka teo amin'ny faharoa amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay. Fitiavana ianao a no anisan'ny manana vitana tsara indrindra amin'ny herinandro ity a mahay mamaritra mahay sy marimaritra ilaisana azafady a mahay sy marimaritra ilaisana ianao a ka izany no hery ho an'ny fihavanana na ny fiainana amin'ny andavanandronao mandritra ny herinandro. Eo amin'ny lafiny arakasa indray a mety isy asinjikely avy amin'ny lehibe a eo amin'ny asa saingy ny fampiovarana tena na ny développement personnel no tena manampy anao a siokivy amin'izay a resaka sinjikely mahazo anao a izay. Ny isa fito a ny isa mety aminareo a raha toka ny fosy a ny aloko a ary ny ora moa zany sy tiany ny efatra ora atolakandro anoany a dia ny vitana mifanambina ny scorpion no mifanambina aminareo a cancer raha ho amin'ity androany a haity. Iny tapany voalohany ankafilo amintsika aloha sika dia rehefa eo hitra ao anatin'ny tapany faharoa ao anatin'izay horoscope du jour a izay.

Ao anatin'ny tapany faroa isika zareo a Lyon avy atrany a ny Lyon moa zany a teraka teo amin'ny 24 ny volana Jolay ka hatramin'ny 23 ny volana Aogostra izany. Eo amin'ny lafiny fitiavana de misy fanirina hiavaka sy aneho fitiavana lehibe anao androany a ka tandremo fosiny ny rehare a be loatra fa mety hiteraka disadisa izany. Eo amin'ny asa indray a mahay mandresy lahatra ianao eo amin'ny fifampiresahana saingy tsara raha sina fandeferana kely a ny fomba fitondrana ny mpiara-miasa. Ny isa 28 ny isa mety aminareo a raha toa ka ny loko lokom-bolamena ny tena tsara ary ny ora moa zany dia tamin'ny sivy ora lasa teo a ary ny vintana amin'ny fanambina kosa dia zareo Bélier. Ao ny Vierge indray a teraka tamin'ny 24 ny volana Aogostra ka hatramin'ny 23 ny volana Septambra fitiavana mitady fahaleovantena kely anao androany a tsara ny miresaka amin'ny tenanao a dia mba mila maleo tena, mila mitokana, mila mavita zavatra irery ianao. Eo amin'ny asa indray a dia misy fandaminana tsara kokoa tokony atao amin'ny taratasy na ny antoto taratasy lehibe a ao amin'ny nao. Ny isa tsara ho anareo moa zany a dia ny isa 5 a raha toa ka ny aloko agri no tena tsara ary ny ora tena mety ihany koa dia any amin'ny 3 ora sy fahefany a amin'ny tolakandro anoany a dia ny vitana mifanambina moa zany ary zareo toro no mifanambina aminareo a. Raha ho an'ny balance indray a 24 ny volana septambra ka hatramin'ny 23 ny volana oktobra fitiavana ny fahaiza-miaino a sy ny fahamora-po no hitondra filaminana eo amin'ny fifandraisanareo raha ho amin'ity androany a ity. Dia eo amin'ny asa indray a afaka mandray andraikitra vaovao a na mitarika tetikasa ianao androany a ny fahaizanao mampiray hevitra no tena ilaina amin'izany. Ny isa 20 ny isa tsara ho anareo a raha toa ka ny loko a rose no tena tsara ary ny ora moa zany a dia any amin'ny 5 ora ariva anoany a ary ny mifanamina vitana aminareo a adery zareo verso izany. Marana sika ny tapany faroa dia zareo scorpion teraka teo amin'ny 24 ny volana oktobra ka hatramin'ny 24 ny volana novambra eo amin'ny fitiavana mahery vaika ny fihesebonao androany a ka raha misy zavatra sy mazava dia aleo anontaniana mivantana fa sy amaivanina fosiny. Eo amin'ny lafiny araka asa indray a dia manana finiavana ambony amita ireo asa izay a eo ampelatananao. Ny isa 5 ny porte bonheur ho anareo a ary ny loko mena kosa no tsara raha toa ka amin'ny 5 ora alina anoany a ny ora tsara indrindra ary ny vitana mifanambina dia zareo poisson izany.

Zain tapanfarua di refusika manaraka ny hatapan fatelo hasady faran'ny mozanty fandao ravasika la mozika hatrany

0: andro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Isy tapony fahatelo sady farany ao anatin'izay horoscope du jour izay nanisy toninandro anio. Ny Sagittaire teraka teo amin'ny 23 ny volana novambra ka hatramin'ny 24 ny volana desambra eo amin'ny lafiny fitiavana dia hoe te hivoaka ny mahazatra sy hitady zava-baovao ianao a, saingy hatanjemo a fa mety hiteraka olana eo aminao sy ny olotianao izany. Eo amin'ny lafiny araka asa indray a de mety misy hevitra tsara na loha hevitra vaovao vao tonga ao an-tsainao androany a ka aza misalasala manoratra izany a sy mandrafitra azy ho tetika asa. Ny isa telo a, ny isa mety aminareo a raha toka ny loko violet no tena tsara de ny ora moa zany de tamin'ny valora sasany sy tamin'ny maraina teo a ary ny vitana mifanambina de ry zareo a bélier na ny lion ihany koa a de mety. Ho an'ny Capricorne indray a teraka tamin'ny 24 ny volana desambra ka hatramin'ny 24 ny volana janoary a fitiavana hano ilay pleine lune ao amin'ny signanao a de mety ho sharpad kokoa ianao androany, aseho ny fitiavana fa aza tazomina ho anao chambrely. Eo amin'ny lafiny arakasa indray a andro tsara hanaovana jeritodika ny asa efa vita androany a, misy vokatra tsara azo antenaina raha ny asa mafy ianao a teo aloha. Ny isa efatra amby efapolo, ny isa tena tsara raha toka ny loko mainty hano tena mety aminareo a ary ny ora moa zany a de amin'ny ora tolakandro a ary ny vintana mifanambina de ry zareo toro izany. Ho an'ny verso kosa indray a fitiavana misy namana mety haivadika ho fifandraisana lalina kokoa aminao a ka mila mitandrina ary mila mijery toetra tsara sy mila maikamaika. Ny asa indray a ny fahaizana mampiasa teknika vaovao a na fitaovana numerika no ampisongadina anao a amin'ny mpiara-miasa androany. Ny isa 24 ny isa tsara raha toka ny loko manga no tena tsara ihany koa anareo a ary ny na ora tsara indrindra dia amin'ny 24 ora atoandro a dia ny balance no mifanambina vitana aminareo. Madanasika azy a ho an'ny poisson ateraka tamin'ny 24 ny volana febroary a ka hatramin'ny 24 ny volana mars, fitiavana manofinofy sy manana aingam-panahy ambony be ianao androany a ka ny fahaizanao mamorona de hitondra fahasambarana ho an'ny manodidina anao. Eo amin'ny lafiny araka asa indray a de matoky ny intuition anao a izany hoe ny fonao rehefa andray fanapa-kevitra ianao a de mila matoky tena izany. Ny isa 7 amby 70 a ny isa tena tsara ho anareo a raha toka ny loko a maiso a no tena tsara ihany koa moa zany ary ny vitana mifanambina de ny scorpion ary ny isa tena mety ny ora tsara indrindra azafady a de amin'ny enora tolakandro a izany. Vora ihany koa ny afatra ho an'ny 47 farany sy ho an'ny miafara 03 a makasika ny gémeaux cancer ozy izy mba avereno ao a de ny an'ny 47 moa zany ny balance andao sy manina averisika ny balance moa zany a de eo amin'ny lafiny ara-pitiavana ny fahaiza miaino a sy ny fahatsoraponao a no hitondra filaminana eo aminao amin'ity androany a ity. Ary eo amin'ny alafiny araka asa indray a de afaka mandray andraikitra vaovao ianao a na mitarika atetika asa vaovao amin'ity androany a ity. Isa 20 no isa mety aminareo a raha toka ny loko rose a no tena tsara ary ny ora moa zany de amin'ny 5 ora tolakandro a de ny vintana mifanambina de ry zareo gémeaux izany. Wan jimo kosa indray eo amin'ny lafin'ny fitiavana ny jimo moa izany telaka tamin'ny 24 ny volana mey ka hatramin'ny 24 ny volana jona fitiavana atakatra sara ny fanirian'ny olontianao ianao androany ka hanamora ny resaka fitiavana eo aminao izany eo amin'ny lafin'ny arakasa mety misy fotoana mety misy fiovana lehibe na tetikasa vaovao ho an'ny ho anao amin'ity androany ity ka mila mila manaiky an'izay zava-misy eo moa izany ianao ny isa 23 ny isa tsara raha tokany aloko mavo no tena mety ihany koa ary amin'ny 12 ratoandro ny ora tsara indrindra ary ny vintana mifanambina dery zareo balance. Tena hoe amarana sika azy angamba de ho an'ny cancer ateraka tamin'ny 24 ny volana jona ka hatramin'ny 23 ny volana jolay eo amin'ny lafin'ny fitiavana ianao no anisany manana vitana tsara indrindra amin'ity herinandro ity mahay maromaritra iraisana mahay maromaritra iraisana ianao ka izany no hiteraka fihavanana eo amin'ny fiainanao ho an'ny andanitry ny ankilany eo amin'ny lafin'ny arakasa dia mety misy sinjikely eo amin'ny avy aminao eo amin'ny resaka asa avy amin'ny lehibe anao zafady mety isy sinjikely avy amin'ny lehibe anao eo amin'ny resaka asa saingy ny développement personnel na ny fampivoaranao ny tenanao no atonganao aomby ao anatin'izany. Ny isa fito ny isa mety aminareo raha toka ny loko fotsy no tena tsara ary ny ora tsara indrindra dia amin'ny efatra ora tolakandro raha toka ny scorpion no vintana mifanambina izany. Zay ngamba ny makasika niny horoscope du jour iny ino fa samby nahazo ny anjara ny avokoa tamin'ity androany ity reny dia tena hoe misy manontany moa izany hoe tena mitombona ve izy ireny fa raha nisy finoana malagasy sy ny makasika an'izay toninandro izay moa izany dia tena hoe amin'ny ankapobeny sy mitombona izy ireny satria na isika raha dia masapa hoe misy izany porte chance izany na ny isa io na ny loko io dia masapa an'izany sika fa dia iny izy iny moa izany efa nampitaina teo iny fa dia mirary soa sika rehetrarehetra dia samby ho tontolo andro mahafinaritra no iatrehanao an'ity andro androany ity.

Mahery sy minitra izao ny amin'ny folora maraina hatreto ihany koa no azoko niarana taminao tamin'ity androany ity ka satriako feno ianao niaraka taminay foana nanomboka ny alina moa zany tafaraka teto isika hatramin'izao maraina izao ary inoko fa mbola hiaraka aminay sy hisaraka amin'ny onjam-pisofia ianao ao anatin'ireo fandarana maro isan-karazany izay hifandimby eto moa zany fa dia marary ny soa sy ny tsara ho asika rehetrarehetra hatrany.

再也

Yeah. Tsaiky na za misy lesa ntozigna ratikavagna na hoe za misy le voaozigna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha nagnemba.

Mahery telo minitra any amin'ny folo ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka an'izay zenerika zay an eny kaja libertos na tontombalba ny arati aminao ho anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo sanahary loavina tapony loha na nome tombonandro hahafahantsika mihaona indray dia ho azy reriandy an dia raisy ny laza amin'ny voninahitra. Amin'ny akapobeny a ny endriky ny fandarantsika lamozika fiderana no alefako a androboka ihany koa ny premier jour de la semaine dia manonona ny tsara indrindra ho anao ho an'ny mpiara-miasa amiko a ny mpampiasako a ro namako a ny fianakaviako rehetra any ampitany ranomasina any. Io ny larana fanao a mandefa ny lamozika 034 10 565 63 033 13 861 70 Arneurons Madagascar 032 03 987 61 manonona ny tsara indrindra ho anao. Inona ny code dany masontsika anio tantombalba mila misaotra mandrakariva. Comment remercier le ciel? Comment remercier notre père céleste? Ahoana ny fomba isaorantsika andriamanitra nanome tombonandro antsika ahafahantsika miaona indray dia mifali mandrakariva. Soyez courage. Ninninona zavatra miseho a ny an-tanànany courage mitsangana mijoro azakivy tsy irery zany ianao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Ok, palba ndao.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana. Zay ny pipa voalohany eo andeha fasako ira dimy be zao. Izy ary le pipa voalohany an, kopakopa tanana ho any 352-89 ambondrona zatsiny. Ok tonton, ok. Atolotry manokana ho an'ny ekipany petite bouffe, reo namako rehetra manerana an'izao tolo zao. Manonona ny tsara indrindra ho anao.

Anisan'ireo namantsika ihany koa tena mpakafy antsika ry Saoly ny talatanampano any manonona ny tsara indrindra ihany koa ny famindravesa amin'ny toerana nankiray spesial zay. Ok, anisan'ireo namantsika ihany koa mipipapipa amin'ity maraindraina tya maîtresse. Ok, miarabany mpanao vakansy rehetra tonga ty fianarantsoa ny safidy manokana mihitsy mba hiaino ny centre FM 103 je t'aime.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika nanikatsaka anaty lapoaly. Inona ny taimy matsika androany balba? Maiza misaotra sy makasitraka. 5 minuty io an, 10 minitra fotsiny. Afako miresaka aminao hoe mba tiako ho vaina kely a ianao io. Tsy problema foana ny fiainana. Fa eo amin'ny fotoana tsy apoizinao, mila mankasitraka ianao. Wow. Izy ary le olona tafiditra voalohany zay androany ao anatin'izay thème zay premier jour de la semaine 5 minutes how to change the world. Ahoana ny fomba anivana ny olombelona eto ambonin'ny tany? Mila mankasitraka ianao ny zava-misy.

Manontany tena mihitsy ny neniko a ny teo maraina. Maniny ianao balba dia mitsiky foana sady misamisy foana? Satria efa hitako hoe iratsy a izao tolo izao sy ny filany. Dia mampianatra anao kely indray a ty mpanentana kelinao a ty amin'ny centre FM 103.7. Mila misaotra sy mankasitraka foana.

Sarotro eto amin'ny tany velona mihitsy miteny hoe na nisy olona nanaratsy ianao namotika anao nandravanao namotipotika mihitsy mikendry mihitsy izy hoe inona ny andravananao fa tadidio andriamanitra momba anao.

Namanao, fa ray sekonda fa falinao. Je me demande à quel point je donne la question envers notre Père Céleste. Inona hoa tompo any andehanako aty ambonin'ny tany ety ampiavana ny olona? Fa ny olona amin'izao a mihay tsara velatsy, na ny mandehina ninininny io na lehibenao, tena efa maloto sainy. Fa te teny aminao a le manoto a ho vaina tsara androany. Ok, mila mifankaty foana mandritry ny taona. Aleo maty mity toy izay mankala olona, na ny reo a olon'andriamanitra ny tsy mahin'izay. Aleo maty mity toy izay mankala olona, fa isaory mandrakariva reo olona manentsika anao. Manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Maro aminareo ny asa saina amin'izao hoe aiza ny vola, aiza ny sakafo. Mbola tsy nieritseritra ianao, andriamanitra efa nanome kadikady tsara milamina ho anao. Fa mila mankasitraka foana ianao hoe merci papa, c'est très gentil à papa. Tsy hain'ny olona mitady vola zany hoe mitady ray volana hoe isaky ny farany volana no mazo vola. Ny tiako lazaina aminao, hafa mihitsy ny mombanao. Your case is different. Na ny fahavalinao ary a, mieritseritra ny fahavalinao hoe nandresy tao anatin'ny fety, firy miliaraka ny azonao tao anaty fety. Tsisy dikany mihitsy ny volanao. Tsy misy dikany mihitsy ny volanao. Any anaty vilanao mipetraka fa tsy mahita tory ianao, ary mikorotana foana. Ok, manonona ny tsara indrina ho an'ny Laura Betia any France. Zako safidy kokoa tonton Bulb. Le Seigneur tout puissant et contrôle de tout. God have a God plan for you, for me, for us. Efa tafiditra ihany koa any de kia, salut dadapasy. Tsy de passe a io fa passe koa ianao, kely loatra mi volanao a. Fa andriamanitra mihitsy amin'izay a, mila mihitra amin'ny fiainanao tsary ti androany ty.

Anisany motivation voalohany ao anatin'ny première jour de la semaine zany zara teneniko anao zay manonona ny tsara indrindra ho an'ny 308-64 Félicia Rakotonirina, bonjour Zoukia, merci fa ilaina mihitsy les motivations anao.

misy teny zay an any amin'ny proverbe frantsay, après la fête on gratte la tête, mais après la fête on continue la fête. Miarabany 538 olona miavaka ianao an, tiako hoe sorona mihitsy ianao amin'io problème mahazo anao io an. Anisan'ireo namana anankiray ihany koa an, manreo namako any Marseille an, any zanako any Nice an, ry aina any Genève an, ry Rose di Natural any Russie any. Dia ho an'ny voka malagasy rehetra, ho an'ny manakaja ny bekalona be voninahitra, maiza misaotra sy mankasitraka. Sarotra ho anao ny anatra an'izay androany, fa rehefa mahay misaotra ianao, Andriamanitra ny mombanao. Avereny hoe zay, rehefa mahay misaotra ianao, Andriamanitra ny mombanao. Ok balba, na ny fahavalonao ary an dia miavana aminao. Wow!

izay indray ny motivation androany dia manonona ny tsara indrindra anao ianao le mijery ana io a dia mifaly foana lalandava anaty fahoriana faly lozany namako faly fa iny amin'ny lalana ho anao foana 103 FM 103 je t'aime. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Atao indray a maiza misaotra sy mainka sitraka.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Akory aby! Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 25/8 ny 30 Jona hatramin'ny 25 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Tsianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeny, 30% be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
2: Toka efa natao mora anga fa zelazela raky izy a. Tsara isan'andro anga misy an'ity.
3: Sanandro, mizaran tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny tsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa 50 taona izao. Salon.
4: Sunday,
5: please look better so.
4: Pecto,
5: away.
6: Want to get Fenaratu? Tio Saina and Tune Nofa, Efa Tungetom Tiki Biope Lamada, Nibiope Lamada, Devata Fukatamar, Twini Pomarati, Zenafatarana Biope Lamada, Atrai, One New Lamanana Uranam Nitusta, Yoyankuni Nectar 50 par Paris, Zetita Fatiomi Biope Lamada Iriranch, Natawa New Lam Mistiabet, Tatunyankuri Fukatafana Lana Toka Sinskiar, Wandro Zemanir Nialam Zanj, Niproteina Sini et Memoire, Arni Temancer, Miskuni Fana Footmanala Au, Arni ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobela mada
7: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
6: contact 03415 816 04.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amarte usarainao.
9: Tapaky izay mody dia ampianovan'ny fianadranay manontolo. Pilanojana azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety fianao. Abichoni vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandresy hatrany.
10: Ia loatra ny ranataonao ny kobany izany? Aia loatra ny afo izany? Ianany loatra ny kobany izany? Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maro? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobany iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aroharoana tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aroharoana tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka.
11: Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobany foana.
12: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
13: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
14: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
15: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
13: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
15: Milalao tantara?
16: Tantara ny jehetra.
17: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
18: 034 32 847 75.
13: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
19: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama mahatsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron'ny jirama tselondro ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity. Ny mpanjifa ity fiapetsa ity dia natao hisoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatra ny auto relevé de consommation estimée no iseho amin'ny facture. Manantena ny fiaramiasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy ny antoka ny fandraisana ara-potoana ny facture. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto relevé. La Jirama Haute Matière est un formation aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tielundru au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
9: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
16: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e.

0: Sfidas Filazan edo amin'ny Radio Sofia.
1: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Saint-Terre Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fena antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: mandaurai sura sanarina biometrika izao tokana manolotra ora ho anao
1: amin'ny ora.
2: Sophia Radio, la publicité.

I was young, I could wake

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa mahirina mihitsyny amin'ny ray ora sasany eto amin'nytrano fitenenanay iny. Atreo indray a ny fiarako aminao a, efa vonimbonina ny ranabavy a andemby ny fiarany ianja mahefa ho andrapitsindray. On se donne rendez-vous demain, le même heure.

Berhenti nak cuma jenuh hidup tiap hari yang diseri kugul.

Tolakandrina ny alatsinainy 25 ny volana jona taona 2020 mahery 3 minitra ny amin'ny 2 ora. Araka izany jenerika fampafantarana izany anjamba efa indray no tamin'ny fanentanana katrany amin'ny 4 ora tolakandrina izay fiarahantsika izay miezaka moa izany ao anatiny izay ora 3 latsaka eo izay satria dia efa teto moa izany tany amin'ny iray ora sisasany tany hoany fa zaovony zafidy hiditra iarabanareo irarosoa ihany koa nytia fitohizany andro ny alatsinainy ity izany hoe izao tolakandro izao. Miaraba finaritra mandrehitra rehetra dia mirary tolakandro afinaritra ihany koa miaraka amin'ny radio television Sofia. Ie, manahoana indray izy nareo ny fandaharam-potoanantsika rehefa tolakandro ny alatsinainy tahaka izao izany hoe ny mosika aloha izany anisan'ny tena hoe anana toerana be dabe mihitsy atao anatin'izay fiarahantsika izay fanaizana tsy izany ary dia ho avy eo ihany koa ny fandaharana expression eo ihany koa ny fandaharana makasika ny fahasalamana rehefa tolakandro ny alatsinainy tahaka izao amin'ny 3 ora ny eto amin'ny onjapeo Sofia ny ao amin'ny fahitalavitra Sofia kosa ny dia aorian'ny fampalalam-baovao ny Sofia no mandeha ihany koa izay fandaharana makasika ny fahasalamana ao amin'ny fahitalavitra Sofia izay. Omeko foana ny fampafantarana iomana ny tsirairay ihany koa ao anatin'izay fiarahantsika izay tsara ihany koa naiza naiza misy anao rehefa hoe izany hoe tsika izao dia azo faritana tsara hoe olondroa za dia ianareo miaino ao anatin'ny fiarahana dia tsara foana ny omena ny izany hoe ny fandaharam-potoana fa tsika mifampiaino ao anatin'izay fiarahantsika izay. Izany izao no anisan'ny tena hoe tokony ianarany tsirairay satria fiainana mahafinaritra mihitsy izany na ho an'ny ao an-tokantrano dia mila mifampiaino tsara mihitsy dia mila mifametraka ihany koa ny fandaharam-potoana hoe izao sy izao dia milamina tsara ny atao hoe fifankatiavana. Tomboka amin'ny mosika fidarana aloha ny fiarahantsika izany hoe hoentsika makivakina indray ity herinandro vaovao be ity taverina hoe herinandro vaovao be izy ity nefa ny mamarana ihany koa izany hoe mamaraparana ny ity volana tsona ity sika dia ao anatin'ny ity herinandro vaovao izay mbola hoatrehantsika ity ihany koa no andraisantsika ny volana tsolay dia efa ifampirarintsika sosahady ny andraisantsika n'izay volana vaovao izay fa mbola 25 ny volana jona ao amin'ity daty androany ity so dia somary rendremana ihany koa dia hoy izy nareo efa volana jolay sahady mbola jona izao ny volana izay dia avintsika fa efa mamaraparana hozy izy dia efa ifampirarintsika sosahady ao anatin'izay atrehantsika ny volana vaovao izay. Daoary avy hatrany dia mitoy anatin'ny mozika ny fiarahantsika mozika fiterana anankiray izy ity dia aorian'izay avy hatrany dia efa misy mozika hafa ihany koa milahatra dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra.

Mahery raiky amby roapolo minitra ny amin'ny rora tolakandro a, mitoy foana ao anatin'ny mozika aloha ny fiarahantsika to anatin'ny reto mozika vahiny anakiroa ireto a, de nalahatra ao le mozika nangatahnareo maromaronareo no efa mandahatra an'izay mozika izay ao, de aoriany ity mozika vahiny anakiroa ity a no andaharako an'izay mozika nangatahnareo izay mpanakantsika afarany taolohany ity mozika ity a, Dondola sy Tahiry ao anatin'ilay lohatenikirany manao hoe rendez-vous, anisany hoe mozika mahafinaritra izy iny a tamin'izany fotoana izany, eny somary foazitsika ihany keo to anatin'ny fiarahana ireny a mozika ny mpanakanto a somary hoefa talolo ireny ato anatin'ny fiarahana, mety misy soany tena nakafi be mihitsy a an'izay rendez-vous ireny anatin'ireny mozika ireny mantsy a, de somary hoe mametraka tantara kely a amin'ny atsiarovany tsirairay avy azy a, fa elakitsiny aho an'ireo izay mety hoe nampalahelo kely anazy ny mety hoe natsiahivany an'ireny mozika somary taloha ireny a, de ilay rendez-vous teo any Dondola sy Tahiry misy ohatrany mihitsy a, de misy koa nefa tena hoe mampatsiahy a, zany hoe tadidiavanao a zavatra mety tena hoe nahafinaritranao teo amin'ny fiainanao ireny mozika ireny, izany ange ny antony notsika mozika fa tsy hoe notsika kafizina fotsiny, fa indraindray ihany koa mba mipetraka zany hoe misy fahatsiarovana mipetraka ao anatin'izay mozika somary efa ataloho izay. Da ho ary mitoetra ny fiarahantsika orinyreto mozika vahiny anakiroa reto sisy a, de milahatra eo ilay mozika angatahanareo.

Vina arsiaraka izay paiko revana ratsika teo izay akazoka tsara ny amin'ny telo ora tolakandro anaraka indraisika ireo tokasy filazana dia manarakaraka azy eo ny fandarana expression dia efa milahatra ihany keo reny izay ny fandarana fahasalamana dia anasananao avokoa izany rehetrarehetra izany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbropolo ra amin'ny efatra mbropolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
4: Za komba mendrika andraitra sin mora?
5: Maro izany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo araroton smartphone na ZTE a 76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e. Hatramin'ny 20 jona ihany a, so tareo tonga vaingana eny amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
6: Radio Sofia. Ampifaliana indrainao iarabananao manaraka ny TFM 103 ity. Miaraka amin'ny vonona anao anio dia andolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio a. Dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana ho zaraiko anao a dia ilay hoe galerie avec. Galerie avec. Galerie avec. Avy hatrany dia ho tonoko aminao ny fomba fanoratana an'izany hoe galerie avec izany. Ny fomba fanoratana ny galerie avec. Ny fomba fanoratana ny galerie alohany dia G A L E accent aigu R E R. Ny fomba fanoratana ny avec indray dia A V E C. Galerie avec. Ny atao hoe galerie avec izany a dia tsy inona akory ny fa hoe manana fahasarotana amin'ny. Averiko indray mandeha ny atao hoe galerie avec dia hoe manana fahasarotana amin'ny. Manana fahasarotana amin'ny izany hoe ny zavatra manano sarotra anao no manao azy. Toto izay izany a raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika ilay izy dia hoe avoir des difficultés. Avoir des difficultés. Dia io galerie ito eto a verbe, verbe du premier groupe io noho izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana ny temps. Tokony conjuguena ihany koa mifanaraka amin'ilay olona na zava-manan'aina izay manana fahasarotana amin'ny zavatra iray. Ary ny farany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny mode. Ny tsara ho marina dia hoe aorinan'ilay avec no anasinan'ilay zavatra ahitana fahasarotana. Omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je galère avec ce devoir. Je galère avec ce devoir. Je galère avec ce devoir. Izay midika hoe manana fahasarotana amin'n'ity devoir ity. Dia araka ny hitantsika teo izao a nataontsika taorinan'ilay hoe avec ilay devoir satria inlay ahitana fahasarotana. Dia ilay verbe galérer eto a ny conjuguentsika tamin'ny fotoana ankehitriny ihany izany hoe au temps présent, au mode indicatif ary à la première personne du singulier je. Dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany.
1: Radio Sofia.

0: Eto amin'ny radio sy ny televiziona Sofia indray a, izahay avy ao amin'ny ONG La Vie d'Aperte, La Vie pour Toi, fiainana ho anao a, sy ny Fondation Akbarali, miara-miasa ao amin'ny centre Rex eo amin'ny cinéma Taloha, eo Ambatolakisoa. Misokatra isan'andro ny centre Rex ho an'ny fahasalaman'ny vahoakan'ny fianaran-tsoa sy ny manodidina. Misy olona lavidravitra be marina tonga ao amin'ny centre Rex. De teto izahay tamin'ny farany a resaka momba ny vaksiny, dia mbola miaraka amin'ireo vahintsika tamin'ny farany ihany isika anio a, miaraka amin'ny infirmiera Lida sy docteur Niva talepatrin'ny fahasalamam-bahoaka eto ato Matsiatra. Miarabanareo.
1: Miarahaban'ny doktora Alice dia miarahaba mpanaraka ny televiziona sosialy koa.
0: Nina vaovao.
1: Vaovao resaka fahasalamana ihany dokotera. Resaka fahasalamana ihany a, tena mbola ao anatin'ny ady tanteraka antsika amin'ny resaka valanaretina mpox. Ankoatran'izay moa dia arak'izay tenin-drazantsika izay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo a, dia ato amin'ny resaka fiarovana atsy tena mafisintsika ny fitandrovana fahasalamana vahoaka izay. Ankoatran'ny fitandrovana izay ataontsika andavanandro amin'ny resaka hoe fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana fanatanjahantena, anisan'ny fiarovana ny fanaovana vaksiny a, dia izay angamba no iompanantsika bebe kokoa amin'ny fiandrohan'ity doktora Nisy.
0: Zay indrindra tandre mankasitraka be dia be, mbola mafy fotoana ho an'ny mpijery sy ho an'ny mpiaino ny Radio Sofia. Dia efa nyresantsika teto tamin'ny farany moa izany hoe ny vaksiny a dia miaro antsika izany ohatran'ireny hitanareo rehefa mijery sinema, mijery filma antsika, ny olona taloha rehefa mandeha hiady a dia mitondra anahatra amin'izao araka e, mitondra bouclier ohatra, ny miaramila ireny dia mitondra an'iny bouclier iny. Dia ny vaksiny izany a mitovy tanteraka amin'ireny hoe bouclier ireny, hoe entina hiaro anao izany raha misy ataky a avy any ivelany. Ny ataky avy any ivelany resantsika izany a dia ny aretina, dia ny mila arovana tanteraka ny isika tsirairay avy, fa indrindraindrindra ireo olona hoe ataontsika hoe ao anatin'ny taona marefo a dia zazakely, satria mbola tena miery fiarovan-jareo a, mbola marefo a, dia tena tsy maintsy atao vaksiny. Ohatr'izay koa ny olon-dehibe a dia misy karazana koa, ohatra hoe mpiasan'ny fahasalamana zao dia anisan'ny manana faharefona satria milalao aretina dia mila manao vaksiny. Dia voatenintsika tamin'ny farany ihany koa hoe ho anareo ohatra chauffeur taxi, chauffeur bus, nareo chauffeur any amin'ny mifamezivezy isan'andro, nareo mifanerasera amin'ny olona isan'andro, dia nafarany tale tsara tamin'ny farany hoe tsara mba manao vaksiny an'io mpox io zao ny ankehitriny a, tena azo atao ambanin-javatra io a, satria mahatonga antsika hoe lasa mety tsy mahasamakaty amintsika ny olona ho sisy taleta amin'ny farany a, dia averintsika izany izay hoe efa sady gratuit fitadiavam-bola ny vaksiny a, dia tokony tsy mampatahotra ny manao azy a, maro be ny afaka mitsofa volombelona hoe natao vaksiny izay zao dia natao vaksiny foana isaky izay misy vaksiny tonga, dia mbola ety ihany aloha salama tsara afaka mitafa amintsika eto. Dia ankoatra ny resantsika tamin'ny farany rapatevina kely aloha a, ireo vaksiny a natao amin'ny zazakely izany, hoe misy karazana aretina maro a izay tokony efa tsy mahavoan'ny zanatsika mihitsy a, fa mila arovana zareo amin'ny alalan'ny vaksiny a. Tao fiditra tao anatin'izany a ny levakozatra na hoe polio, amin'ny voalohany a vaksiny tetỳ amin'ny vava amin'ny polio, dia rehefa melebe le zaza dia atao tsindrony. Dia avy eo a misy ihany koa ny vaksiny ny tuberculose a, izay aretina tena mbola mamono olona io raha tsy voaharo amin'ny alalan'ny vaksiny izany. Dia ankoatr'izay a misy koa karazana aretina hoe fivalanana. Fivalanana dia aretina tena mamono zaza mihitsy ny mivalana, dia arovana amin'ny vaksiny izy a, eo koa ny kohaka koadavareny a, eo koa ny hepatita. Ny hepatita izany moa dia aretina hoe avy amina mikroba, fa ny aty a no atakela mikroba dia mety mahafaty le izy a raha tsy manana bouclier izany a, na tsy navita entrainement tsara ny vatanao a katratran'iny aretina iny. Dia tsy tokony atahorana izany ny vaksiny fa miaro antsika ilay vaksiny satria izy izany a fitahana kely izany vatantsika amin'ilay vaksiny iny hoe ino misy ay misy ohatra tena tsara be mihitsy ity. Tamin'izay tamin'ny vakansy amin'ny paka tena dia mijery savika, fantatrareo ve izany savika? Olonaomby dia variana be izay fa misy zazakely be dia be ony savika, ay ankizikely reo ve dia savika, aina le efa avy any a zanak'omby, hoe mba ohatra hoe entraînement izany hoe mba io izany mba mizatra koa izy a, mba motivena le zazakely a andeha hanao an'izy satria kolontsainan-dreo ny any am-bohitra moa tena manao an'ilay savika. Dia ohatr'izay izany ny vaksiny hoe mbola kely izy izany dia mba mena entraînement, dia rehefa lehibe izy dia afaka mba mitondra omby lehibe. Sady izay dia ho resantsika mafimafy kokoa androany a, ny vaksiny HPV sa TPDB moa izany ny resaka ny hodikodina tamin'iny hoe tsy mampiteraka katsaka tsara maso voanjobory ety ahoana rehetrarehetra izany lida firy ny ankizy vavikely vita vaksiny tao amin'ny centre Rex
2: fariny arakantsika fanarakana ny ankizy vita vaksiny hatramin'ny zareo tamin'ity taona ity maromaro telonjato mahery ny ankizy vavy efa vita vaksiny ary tena lasa marisika ny ray aman-dreny satria presque isan'andro dia misy ray aman-dreny mahafinaritra be mitondra ny zanany atao vaksiny dia vaksiny tena tsisy atahorana mihitsiny tsisy atahorana ary hatreto tsy mbola misy nanao fanambarana hoe misy fiatraikany dia vaksiny na rahary efa natao vaksiny.

0: atahotra aretina tafiditra ao amin'ny vatany vehivavy. Dia manao vaksiny tsika miarovantsika amin'izay ho mamiadany fozon'ny tranonjaza izay. Le virus mety hoe mbola tovavy ianao zany, mety hoe vao niditra tamin'ny firaisana ara-nofo taty amin'ny age de l'adolescence taty no mitondra an'le virus le ankizy vavy. Ny lehilahy mitondra an'le izy koa fa tsy de tena misy fisehoana aty ivelany fa mamondra nefa izy. Dia rehefa tonga amin'ny zatovovavy io a, dia mety mitondra an'le virus le vehivavy aty alas de 18 ans, 20 ans aty, fa misoky mangina ao le izy. Dia rehefa tonga any amin'ny 40 taona, 50 taona, rehefa mahazo azo taona any vehivavy a, dia efa fiantraika nefa tena le hoe cancer izay vao hita le izy. Dia ny antony hoe maninontsika hoe izao mbola tovovavy izao sy fotoana ka hatramin'ny 40 taona no atao vaksiny le ankizy vavy a, satria mba hananany an'izay hery fiarovana izay. Dia rehefa manana an'ilay hery fiarovana araka ny voalazan'ny doktera Listeo hoe bouclier miaro anazy a, dia rehefa tonga izany ilay tena virus miatrika amin'iny eo izy a, dia manana hery fiarovana, dia voaharo amin'izay lafiratsiny, amin'izay complication amin'izay ao mamiadany fozon'ny tranonjaza izay.
1: Tena mahasosotra be ilay virus ny HPV ity taloha, satria eo izany ny mamadana fosiny tranonjaza, misy koa karazana mamadana amin'ny toerana hafa izay mipetahan'ilay virus izany, dia mety possible misy ho mamadana daholy na any anatin'ny vava na any amin'ny toerana hafa na any amin'ny fivoahan'ny maloto. Mety koa tsy ho mamadana fa hitanareo ilay aretina hoe botsy
0: fotsy
1: hoe ozytsika hoe kiratrondro avy amin'ny kiratrondro, dia ireny koa nefa avy amin'io virus HPV io izany anaporofona amintsika hoe tena misy ilay virus a. Dia fa ilay vaksiny izany araka ny teneniny taloha teo a, natokana mba hiarovana manokana antsika vehivavy a, dia hiarovana antsika amin'ny homamiadany fozon'ny tranonjaza izay mbola hita isan'andro omaly azao, dia mbola nandray vehivavy fony cancer ny kola mbola tanora kely a, dia nefa nizy izany a tsy voary tamin'ilay virus a, fa mba tratraloha ihany aloha izany azy ny cancer, izay koa misy an'ilay fiarovana anankiray faharoa. Ny
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
1: Orange ny zanatsika, dia aiza daholo no afaka hitondra anazy?
0: Raha tadidinareo a, tamin'ny voalohany nisy kampagne, tamin'iny izany ilay kampagne nampafantarana antsika, nampidirana anazy voalohany teto Madagasikara hoe misy vaksiny HPV a ho an'izatovovavy. Dia tao aorianan'ilay kampagne ilay izy a, efa nintegrena ao anatin'ny vaksiny rotina, izany hoe a anisan'ny vaksiny a tena fanao andavanandro ho an'izatovovavy rehetra ao anatin'io salatona io a ny vaksiny HPV. Dia misy azy io a eny anivon'ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra, CSP rehetrarehetra, na eto amin'ny renivohitry Fianarantsoa, na any amin'ny distrika rehetrarehetra hatrany Ankalamavony, Ambohimasoa, distrika 7 a, misy a eny anivon'ny tobim-pahasalamana rehetra. Misy koa amin'ny centre Rex izay isaorana ny ekipa rehetrarehetra io, satria afaka manao an'izay vaksiny izay isika amin'ny fotoana rehetra isokafan'ny centre Rex, misy hatramin'ny sapotsiaramolego. Dia tsy andavam-bola fa manaiky.
1: Ary raha iverenantsika indray taloha efa nyresantsika ihany kely tamin'ny heriny any ny vaksiny ny mpox, manao ahoana izao ny mpox amin'izao?
0: Ie, ny mpox amin'izao fotoana izao a mbola misy tranga eto Fianarantsoa, somary efa vitsy tiako aloha izany, tena efa vitsy fa mbola misy tranga. Dia fiarovana, anisan'ny fiarovana moa izany a, soratsika amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa efa manana vaksiny mpox atsika eto Matsiatra ambony a. Dia ny olona cible amin'ny vaksiny a dia ny vahoaka rehetrarehetra. Raha tamin'ny voalohany izy mipiasa ny fahasalamana rery, na ny olona fianakaviana mifanerasera amin'ilay olona voan'ny mpox sy ireo mpampanao fahafafinaretana, fa amin'izao fotoana izao a dia entanintsika rehetrarehetra hanao vaksiny mpox, satria ny fanaovantsika vaksiny ihany a ny ahafahantsika miaro amin'ny fianaky mivalanaretana. Dia tongava manantona ny tobim-pahasalamana rehetrarehetra eto Matsiatra ambony a, eny eto Fianarantsoa, any amin'ny distrika rehetrarehetra, fa misy ny vaksiny mpox sady tsy mampatahotra ilay izy, tsy mampatahotra fa tsindrona kely ohatra amin'ny BCG iny atao eo amin'ny landitsandrintsika eo a. Dia tsisy hoe reraka be iny na hoe mandritry ny herinandro, tsisy an'izay, fa afaka miasa n'izay asantsika fanaontsika andavanandro ihany. Mangididy kely ilay izy ohatra ankakery ny biby io, dia ny vonto kely menamena izay, dia rehefa feo tsy manina, fa kozany a manana hery fiarovana antsika mandritry ny androm-piainantsika. Tiako marihana eto fa tena maimaim-poana ny vaksiny, izay ny isaorantsika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, à fana mi aso fanditrina tindray chasa ny kalite minitra amin'izany dia avy soana opératora rehetra, ko soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko varsa crédit orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Yanambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
2: Intercenter Pasambaza ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara kia vexton hyundai ford crafter sprinter asnsis raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliny toy ny X-Horsky Tool sinsis Intercenter Pasambaza manome fafampo anao an-trano
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao
4: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara faliana ho anao

0: reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Salis tena le walira swara tum sumandata. Mtsala mtsare fa miaratra. Maratra fona niotra. Neva mvolo zarara afaka.
2: Kanelazo mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
1: Finona ny akotran'izay e. Niahy neva nahazatraka.
2: Raso arto bleu lamba mudaizo no ampiasaiko. Tsumandata sady tsy mila verina betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo. Ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Dois mandray ampifaliana amin'ny asaramanitra. Tolotra miavaka, morantsika, iresahana elabe miaraka amin'ny tapaka sinamanao. Diana morantsika, misy antso 50 minitra sy SMS 50, 20 amin'izato kosa raha tiana ho ato a. Amin'ny vidiny 300 sy arivo ariary fotsiny ary arao fa manan-kery amin'ny 300 jiny sao ihany. Tsindrioni dièse 322, étoile 26 dièse. Tolotra manan-kery iray andro afaka fitiana foana rehefa lany. Fidirana friends and family, dièse 111, étoile 4, étoile 3 dièse.
5: Sunday,
6: please look better off.
5: Pecto,
6: away.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar face Luca Marpeu Sarainao.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Malatra ny arahamba ho antsika rehetra indray tafaraka atao anatin'ny inany malaza ho an'ity tolakandro ny alatsinainy fahasivy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ity, dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika izany avy hatrany a ny vaovao resaka fandriam-pahalemana. Nisy nikasana afika ny trano ny filohan'ny fikambana ny olona manana toetena varira tany maiovatanàna ny valo amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo tokony ho tamin'ny iray ora maraina. Nisy andian'olona ny kasa hiditra nikeriny sy anafika ny tokantrano Andriamatoa Soja Fulgence filohan'ny fikambanana Albinos Madagasikara. Nalaky ny fahatongavany mpitandro ny filaminana Karava izany fikasan-dratsy izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny vaovao ny finoana katolika kosa, isan'ireo notolorana marimboninahitra ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona, notolorana ny fanjakana malagasy ny marimboninahitra Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national i monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona ny zoma enina amby roapolo jona enina amby roapolo amby roa arivo teo. Ramatoa Irma Julien Ndrary Lalaina, préfet ny Fianarantsoa, no nanolotra izany. Nandritra ny lanonana fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona ny verena ny fahaleovantena sy ny jiroany folo alindahy malagasy no nanatanterana izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Dia amin'ny elokana baka anisan'ny mandray anjara amin'ny fiofanana karakarai ny polisy any Malezia ny polisy pirenena malagasy. Tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa eo Madagasikara sy Malezia dia nanatrika fiofanana international cybercrime renforcement course ICEC enina amby roapolo amby roa arivo tany Malezia ny solotena avy amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka ny roa amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo jona lasa teo. Fiofanana ny ompana tamin'ny ady amin'ny fisolokiana nabaka sy ny endrika eloka nabaka maro samihafa izao fiofanana izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fanadinana BEPC enina amby roapolo amby roa arivo tonga ny alahady valo amby roapolo jona teo ireo lazaadina ho an'ny draina matsiatra ambony. Tonga eto Fianarantsoa ny lazaadina amin'ny fanadinana BEPC ho an'ny faritra matsiatra ambony ho tsinjaraina any amin'ireo foibe mpanadinana miisa raika amin'ny valopolo manerana ny faritra manomboka ny fahatelo ny volana jolay enina amby roapolo amby roa arivo. Ratsahivana dia ny alatsinainy enina jolay enina amby roapolo amby roa arivo no hanomboan'ny fanadinam-panjakana BEPC ary ifarana ny alakamisy jolay enina amby roapolo amby roa arivo izany. Tonga nandray izany ireo tompona andraikitra ny fanabeazam-pirenena eto antoerana notariny taleparitra Andriamasoa Eugène Josel.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray ho an'ny baolina kitra tompon-dakan'i Madagasikara taona enina amby roapolo amby roa arivo PFL 2026 lasa ny ekipa ny CFFA andoharany fotsy ny amboarany PFL 2026 sy ny lela vola roapolo tapitrisa ariary raha nandresy ny adresaia tamin'ny isa roa no iray ety ekipa ny CFFA ity nandritra ny lalao famaranana natao ny alahady valo amby roapolo jona teo. Ny CFFA izany no isolotena ny Madagasikara amin'ny Ligue des Champions ny Afrika.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ho an'ny taranja kickboxing kosa fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika natao tany Cameroun nandrombaka medaly miisa 20 Madagasikara nandritra ny fiadina ny amboarany Afrika 20 ho an'ny taranja kickboxing natao tany Yaoundé Cameroun ny 15 hatramin'ny 17 Jona lasa teo. 20 azo no medaly volamena 3 ary 5 miisa 15 ireo atleta malagasy mitondra avy ny voninahim-pirenena ka izany isetra tiana bienvenue club kintana rindrokrio fianarantsoa club misy an'ny maître rojo. De ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alatsinainy 25 ny volana jona taona 2020 ity. Ankasitransika nanaraka izany hatramin'ny farany de mifanome fotoana ho amin'ny valora alina ho anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia.
1: Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay takiny ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanent.

0: ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka anketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra anketrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano ana mankasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy 4000 amin'ny 4000
1: mizara faliana ho anao.

0: fisorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'ny enora. Souvenir sur fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo.

0: Sunday.
1: We zuk beze zop.
0: Pekto
1: away.
2: Doich vaday apifalina mnesaramant. Tulja miavak muratzik irisana ilabe miarkam tabakasna manov indiana muratzik misiant impul nit siesta mesa impul ropulu amzat kusaratine watoa anviden tilzat sia livoriad putzen ararot famanakeriam til putzun soyan cindi uni diez 322 etoile 26 diez tulja manakeri rayant apakaftina fonari palan ftirana friends and family diez 111 etoile 4 etoile 3 diez
3: Sanandro, mizaran tsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny tsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa enimpolo taona izao. Salon.
4: Je suis un peu plus de temps.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
6: Wanti kit fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tunge tom tike ni biopi lamada, dem vata iru fukata mar, tuini pomaratik, zena fatarana biopi lamada, atrai, wanyul lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nektar fukte par pari, zeti tafatia omni biopi lamada iririanji, nata wanyul lam mistiabet, tia dunyankuri fukata fanalana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alamzanji, ni proteina sini et memoir, arni te menser, miskuni fana fut manala au, arni ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada
7: ny toerana ahitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
6: contact 03415 816 04.
8: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny baron'ny jirama tselonroa ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity. Ny mpanjifa, ity fiapetra ity dia natao hisoroana ny foahan'ny faktora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no hiseho amin'ny factura. Manantena ny fiaramiasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny factura. Annonce urgente dépôt des coupons d'auto-relevé. La jirama automatique information amenable clientèle que conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la jirama Tselonroa au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée. Les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois. À l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
9: Nidnel Mana, Délégation nationale des écoles libres de Madagascar, tient nos formations pédagogiques, ajouna attestation, afin anamaka AE, na autorisation d'enseigner, tateni fufanan, telombi fultulay, tamni rombropultulay, en nombropul siruariv, toerana anaovana ny fiofanana EPP Tsianolondro, sarapisoratana anarana Rayalina Ariary, sarapiofanana Valoalina Ariary. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny 0346025507 na 0388898461. Isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny NELM.
0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
10: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
0: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
11: Milalao tantara,
12: tantara ny tsehatra
13: ary somy tantara ny fiainoara.
0: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
14: 0 34 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
15: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: da Vodka.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny enempon'ny fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Manolotra ny arava ho antsika rehetra miaraka amin'ny radio sofia indray amin'izao arivariva ny andro alatsinainy fa sivy amby roapolo ny volana jona izao miaravantsika rehetra. Toy ny mazatra ny alin'ny alatsinainy to zao miaraka eto isika ao anatin'ny fanamariana ny fandarana moa ny premier mi-temps manomboka amin'ny valora sasany ny vavaon'ny radio sofia zay atolotry tsiorabela amin'ny valo oranla ny vazao miandro vavao raha ntsika manomboka amin'ny fitoraka raha fitora sasany tapany voalohany manaraka ny tantara mitoy iarahana amin'ny vondrona fianoara ntsika ny lohateny tantara hoarahana amin'ity herinandro ity indray dia ny hoe tsara ho aho irahantsika amin'ny vondrona fianoara. Avativina ny toeram-pivarotam-panafody miandraraha ny farmasia roa miandraikitra ny fiandrasan-darazany dia ny farmasia Tarandolo sy ny farmasia Mamosoa eny an-tanivotsy. Tsy ho elingelenina intsony ianareo fa avelanay anaraka ny vazo miandro vaovao tohizan'ny fandarana ny tantara mazava loatra ao anatin'ny fandarana irahantsika izao arivo izao tantara zay rahana amin'ny vondrona fianoara tsarao aho zay lohateny ny tantara rahantsika indray manomboka amin'ity herinandro amin'ity alatsinainy ity manapatonga ny any amin'ny zoma.
1: Vazo miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa
1: isika

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Ndaotatsika miavaka ny asaramanitra. Ara rotin kenambida amin'ny petit am smartphone na ZTE Raitra B, ZTE Blade A36, ZTE Blade A76 4G, si ZTE Blade A76 5G, manomboka amin'ny 199,000 ariary monja, sady mbola toloranay bonus mega 30 giga eo ihany koa ianao, hatramin'ny 30 jona ihany io a, tonga vangany amin'ny Astore, dia manova fetisambatra, bonus 5 giga zaraina isam-bolana mandritry ny enim-bolana, manakery 7 andro.
2: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon.
3: Allô, tolo samet tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Mila lao tantara.
10: Tantara an-tsehatra.
11: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
12: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
13: Tsaraoa.
14: Tantara nosoratan'ny Alindrano. Ireo amelona ny tantara, tahina nantenaina, Kabanty Maheva, Nofy.
13: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alindrano ary Denis Dela.
14: Nandray feo?
13: Raitra. Nana Tontosa?
14: Alka Tevison.

0: Ary ny rava loatra ela zany andro any a.
1: Zany akifa tsy dia misy atao ao dia aleoko no dia aloha.
0: Zany? Eh ka nanao ana tontolo andronao.
1: Tony isan'andro ihany akia.
0: Zany?
1: Fa tady dia ndrimo le namako ny arana andy tamin'ny fiarapandratro ny tony iny.
0: Sitra ve?
1: Izy indrindra akia.
0: Maninona lesy?
1: Fanina taminy tamin'ny maraina dia gaka fa ohatra ny nanao sangisangy hafahafa izany le ria.
0: Fa sangisangy ahoana ka tsy azoko.
1: Le ry hoe nahazo fiara dia inona olona nataoko nazahoako an'io. Fa dia gaka ke hoe taizany mahalalany an'izany hoe nahazo fiara vao zany io.
0: Anga dia ahoana ozy izy alah tamin'izany?
1: Tsy mahamaly azy aka moko ny sampana ny lalanay dia tapitra ohatra eo ny resaka.
0: Anga efe ary olisy matory amin'izay sheria efa alala loatra zao mbola ifo maraina nge.

0: Setra, tena mba hita tafaholana aloha ity mahazo antsika ty ka.
1: Tena efa mbanezaka ary mihitsy. Tsy afaka ny andao danitra tsy.
0: Za ty tsy afaka miasa akory mba hanampy anao. Jereo any reto zanatsika e.
1: Eny e. Na zaza ndre mba malahelo mijery azy ireo ohatra an'izao e. Sandy iezaka ary mihitsy. Tsy mahatsitra amin'ireto sombinay tsika reto. Fa inona marina moa ny tena nahazo azy reto ny mpitsabo e?
0: Tsy amin'ny sakafo ny zareo hoe
1: zany
0: efa nahazo an'le solon-tsakafo tany amin'ny masery ny zareo fa tsy misy fivoarana mihitsy.
1: Oka kisa e, anao zay vitaka ho anareo ankonako. Malahelo amin'reto faty aman-janako reto. Andriamanitro sarena hoe mba hitanao ve manjoanay ety? Mila anao any zahay omeo asa Andriamanitra, ome vola mba hamonjeko an'reto zanako reto. Aza matahotra letelisany sombinaiko fa anao zay faraheriko amonjena anisany. Tsy maintsy tonga tony zanako nolisany na ifarotako fanahiko aza. Tsy maintsy ataoko zany, tsy maintsy vitako.
0: Fa inona koa ty mahazo anao setra? Ny antso anao ah efa impiry fa tsy maheno mihitsy ianao.
1: Ahoana ho ianao?
0: Mba omeo raha mafana eo aho ao anamboara koba andreto zaza reto.
1: Ay eny ake a tiare zay fa hitsiariko indray aloha dada. Tsy maintsy mahita amin'ny verineto fa aza manana aho. Zay ty mihintsa fa aza kivikivy ndri
0: ndre malahelo anao ary setra fa tsy hitako zay atao. Reto zanatsika mila karakara be ka tsy azo apetraka manolana de te hanampy azy a.

0: Fa mba tena misy marina ary ve Andriamanitra e? Dia efa inona ary ny ratsy nataonay dia ohatra ny somaso anay? Za ve dia tena taranaka voahosiny izay? Jereny olona sasany miriaria amin'ny arembe, tsy misy mahaory, zanaka salama tsara. Ny any efity
1: fa inona ry ty ty manjevy be tiry setsa setsa setsa
0: fa ho anaty e misy entana hoentina ka
1: tsy ao mihity tsika zany a fa misy inona ho a
0: tena kivy an'ity fiainako tsy mety mahita mangirany ity mihitsy aletsarybona
1: tero mitsangana aloha dia efa aveo tsika manony an'izany kozany lasany e tero ndao ndao
0: fa efa misy entana entina aveo a
1: misy lesy aty a zako ve dia labaka nofinofonony lahateo raha tsy misy nininina akory aty
0: nofinofinona fa ndao e
1: sady maromaro izy aho a mamany vovokaina
0: ndao le tsy fazara aza mahita atao aloha
1: jy tena mahafirangamo azo ty mpandakano tyty tena miatomafy le hitako velotsika mihitsy ry rivona tsoko teo dia ahoana ho ampidiriko anaty vonjina ve le resa sady le re ohatra ny misimisy vovokaina tsara tena mahavita tsara ny ho azo iry aleo raha anatina dekozinina ily rehefa aveo dia ido zay avaliny ah
0: korazy le tsy raha setra fa tsy maintsy mikaly ny akonana
1: reto le ti ny entana dia rehefa vito reto dia misy kozikoziko alolahy
0: ary tena misimisy hohanina ihany e pahinona lesy zany e
1: taira aloha fa toy amin'nreto ny sainylahy aloha e mbola ezakezaka reto
0: andao ary tompoko e dia ahoana aloha ny karama efa nyresaka karama angah elisana
1: efa milany zany tonga dia miasa fotsiny tsika dia manjay ny tambony dia efa aveo aza manahy alafa matevina andraisinany a
0: oka iary e

0: tena marina vatsika mihitsy letsyle teny hoe ny atsempo any tavanao ny nananao. Tena tsempoka vao vita ny asa fa misaotra ihany letsy fa ratsy ny antso alah tamin'ny maraina iny dia tena tsy nahita entina mody mihitsy.
1: Eny lesy a, fa andaolo antsika mba nanapazony kely dia anytsika sy ala sady miresaka.
0: Fa mba tsela ty tsika fa mbola miandriana any an-trano vao misy atokona.
1: Aza manaly sy lafa tsela ty tsika, mba sisy tampamanala kely avisanana fotsiny dia mialytsika avy eo.
0: Ay,
1: fa famono marina ho alesy.
0: Ay, ahoa
1: fa lera fotsiny ty marina avy eo aloha tsy miasa e?
0: Tsy miasa lesy izy e.
1: Tena hitako alahy miady rero tsanyzaoko, mba asena mikaraka zavatra atao ihany le ty izy a. An'izao fiainany zao any ale tsy vitan'ny ray rery, na de karaha manasa lavan'olona fotsiny aza.
0: Tsy hoe izy any letsiny tsy te hanampy ahy e.
1: Fa hoana
0: raha ny satony aza any de mba hanampy ahy e, saingy mbola tsy afaka manoatra izy e.
1: Fa hoana ty e,
0: marary letsiny zanakay a. Tena mila fikarakarana be mihitsy de zay ny antony tsy afahany karama manampy ahy.
1: Kozy a, fa marary ninona aloha zanakilisany zany.
0: Tratriny tsy fahampitsakafo letsyry zareo a.
1: Ole ty, fa firy zany zany atela ty?
0: Roa kambana de zay marary zay zany ane letsy mampifiritraina lafy isan'andro e. Malahelo andreo zanak'ireo a.
1: Tera loatsika namely e, sady manono kôzikôzy
0: mety ato e. Ary inona aloha le zavatra ho resahana amiko e?
1: Inona aloha natao an'lahy de rehefa avy eo zany resahany
0: e.
1: Taira aloha zay sitsolo lafa zany mandony lany eto, fa tazo mivolalahy iny e. Hoentiny lamody any amin'ny vady ananjanaka lahy iny.
0: So de mba malahirana lety zany a, samy miasa ny atsika
1: te. Lesy a, taira to biky zay fatra zany kely a. Zany lesy tsy mbola manana vady aman-janaka zany e, mbola rabofy any zao ny tatatra ny atsemboako atreto de ny tenako.
0: De misaotra an'lahy letsy a.
1: Ka zao ary le resaka okozyko amin'lahy. Tsy manery an'lahy ny efa fa ialahy any nyorany a.
0: Eno a,
1: mba ho fanampiako an'lahy am'izao mahazo an'lahy zao ny ato manolorako anty sosokevitsy ty amin'lahy.
0: Misaotra letsy e. Eny e, fa inona aloha le izy e?
1: Ka zao ary, ino tsara.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
0: Tsara ho a.
3: Tantara no soratany alindrano. Ireo amelona ny tantara, tahinana antenaina, kabanty maheva, nofy.
4: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, alindrano ary Deny Stela.
5: Nandray feo
4: raitra
6: mbola itoy
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
7: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iray sampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny 8:00 sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompondraikitra tany Totosa andra samy.
8: Vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
9: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny 8:00 alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Malagasy fety! Asandrato feonao!
2: Tomty leftone! Fonona fenareo!
3: Je!
4: Fotoana ty mihitsy nandrasa kolekty da botanika!
1: Ha! Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao Be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4, ao amin'ny Novegas, Elokiti,
0: amin'ny Valour, eto amin'ny Sophia Radio.
1: Atramin'ny telopolo jona, ataovy aingana andre abonnementnao, dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny telopolo andro.
5: Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50? Entiko, tao ilay mobila menaka varotany galanao hono manao an'izay? Lasa 4,800 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eno a, andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,800 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany stasy ao galana akaiky anao. Angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
6: Allô! Tomisy samety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afahana miantso mandritriny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra. Koa ho soa ve? Ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana lopivarotra credit Orange.
7: Orange, eo anilanao.

0: Alatsinainy 25 jona taona 1960 ambroarivo ankafaliana atrano tomboka lasy tomboka vavy tsy diako nitokatranonao anio ary faly miarabanao tonga soandray tao anatin'ny fotoana ny fampilalambaovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ireo vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny metotoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany atramin'ny farany. Entintsika isantarana ny fampilalambaovao anio ny makasika ny eloka anabaka voaresaka ny ramatoa ministry ny fitsarana io resaka cybercriminalité io nandritry ny fiaonana taminy teny amin'ny fitsarana ambony eto Fianarantsoa. Agnombaovao tanteriny Andrasamy.
1: Ny eloka anabaka na cybercriminalité dia manondro ireo karazana fandikan-dalàna sy asa ratsy rehetra atao amin'ny alalan'ny internet, solosaina, finday na ny tambazotra tserasera eto Madagasikara. Lalana larana 4:30 tsipika aotra enina no mifehy sy manasazy ireo asa ratsy ireo. Isany nanaovan'ny ministry ny fitsarana fanamarena izay fandikan-dalàna voalaza izay.
2: Ny media sosial dia anatin'ny andraikitry ny ministry ny développement numérique sy ny télécommunication izay manana ny paikadiany koa iadina amin'ny cybercriminalité sy ny fanaovana abus amin'izany resaka media sosial zany.
1: Ireo karazana tranga loha laharana sokajiana oeloka anabaka dia reto avy: fisolokiana sy halatra toy ny fisolokiana amin'ny mobile monnaie, fisolokiana olona amin'ny alalan'ny fandefasana hafatra sandoka hitakiana vola m vola airtel monnaie orange monnaie halatra konte na hekin fakanan-keriny ny konte facebook na imailaka an'olona iray tsy nazahoana lalana konte sandoka na konte faiky, fisoloana ny anaran'olona na fikambanana hafa mba anaovana asa ratsy na fitaka, fanalambaraka serisetra ambava, fanalambaraka imasim-bahoaka, famoahana vaovao tsy marina sary na horonantsary natao hanimbana ny laza sy ny voninahitr'olona iray, fanevatevana sy opa, tsy fifanarahana hevitra mihoatra ny fefy ka miafara amin'ny fampiasana teny mamoafady na manambany olona, fizarana na partage. Tsara ho fantatra fa mitovy ny sazy amin'ny olona manao ny publication voalohany ihany koa ny olona mizara izany cher raha misy fitoriana ary farany ny fampialezana vaovao tsy mariny.
0: Zay makasika n'iny fa makasika ny antilin'ny Madagasikara kosa indray dia nitanterana ny sabotsy 7:20 jona 1960 lasa teo ny fametrahana ny filohan'ny antilin'ny Madagasikara izay misana ny eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa. Andrasamy atrany.
1: Taorina ny famakina ny taratasy ofisialy manamarika ny fanohizana andraikitra ho an'ny filohan'ny antilin'ny Madagasikara eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa zay manendry Andriamatoa Rakoto Vahoaka Verimbola Didas ho eo amin'izany toerana izany dia natolotra azy ny faneva ary nandray ny tsodranon'ny ray aman-dreny ny fiangonana Monseigneur Rabe Mahafaly Fusion sy ny tenany. Nanaraka izany ihany koa ny fianianana ny arahana tamin'ireo mpikambana andrafitra izay birao ny antilin'i Madagasikara ato amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa izao. Ankoatra ny asa sahanina mafiloa dia manana andraikitra lehibe ny tenany sy ireto birao ireto arak'izao fanazavana izao.
3: Filohan'ny antilin'i Madagasikara dia mpandrindra mpanaramaso ny fikambanana masina, fa ny ampy izy zany a amin'ity fanolorana manokana ty ny ampy ny fanomanana ny fionambe amin'ny septambra.
1: Ny fitoanambe ny antilin'i Madagasikara dia ho tanterahana 5/6/7 septambra 5/8 avy izao. Ny sabotsy 7/20 jona teo ny nanatanterahana ny fametrahana Andriamatoa Didas Rakoto Vahoaka filohan'ny antilin'i Madagasikara sy ireo ekipany eto amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa. Sorona masina no tarihan'ny Monseigneur Fulgence Rabemahafaly sy Monseigneur Jean Nicolas Rakoto Jaune ary ireo piretra rahalany diakra mirahalahy tao amin'ny paroasy katedraly anaramasiny Jesoa Ambozitany nahatrehan'ireo fikambanana masina sy ireo solotena mpanjakana.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mahakasika ny soafe 2026 etsika iray izay karakarainy eo amin'ny CEDtsian'olondroa isataona ka no anitiany andiany manaraka ity dia ho tontosaina ho amin'ny volana aogositra izany etsika izany arovetrany ary.
1: Soafe na etsika ho an'ny torolalana momba ny asa fa mpahalalam-baovao fanofanana asa ary fandrarahana na ny salon de l'orientation de l'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ho totosaina ny 2020 aogostra 2020 eny amin'ny toerana mahazatra amin'ny CEDI Tsenondroa iarahana amin'ireo oniversite ivotoeram-piofanana ireo orinasa anome taradalana ho an'ny mpianatra sy ireo mitady asa. Etsika ahitana torolalana sy fampafantarana sy fizaram-baovao ho an'ireo mpianatra voahaka na efa afaka bakalorea na ireo efa eny amin'ny anjerimanontolo, isan'izany ny antsoina hoe orientation akademike, ny tsenan'ny fampananana asa na ny employabilité izay misy atrika asa mivantana isiana torolalana toy ny rédaction na curriculum vitae, préparation aux entretiens ary ny rencontre professionnelle entrepreneuriat, fizarana traikefa ataon'ireo matianina mpandrara sy tompona orinasa. Ho an'ireo te handrayanjara amin'ny trano eva ampirantin'ny vokatra ao aminy dia efa mahafaka misoratra anarana eny amin'ny CEDI Tsinondroa alohan'ny 30 jolay ho avy izao.
0: Tontolo ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao an'io taranja kickboxing fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika izay nitanterahana tany Kamerona izay marina fa tsara ny vokatra ho an'ny atleta malagasy. Andrasamy.
1: Nandrombaka medaly misy 20 Madagasikara nandritra ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 2020 ho an'ny taranja kickboxing natao tany Yaoundé Kamerona 50 ka hatramin'ny 70 jona 2020 lasa teo. 70 amin'ireo 20 azo no medaly volamena, 3 medaly volafotsy ary 5 alimo. Misa 50 ireo atleta malagasy nitondra avo ny voninahim-pirenena ka isan'izany isetra tiana Bienvenue avy eo amin'ny kloba kintana Rojo Beravina Fianarantsoa, kloba misy an'ny maître Rojo isan'ireo namolavola.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray makasika ny fampitam-baovao ny valanaretina ny Andraratsako. Nisy olona roa nodimandry ny farany herinandro lasa teo ary raha tao ny totaly dia 70 izany no maty hatramin'ny nijiran'ny valanaretina teto Madagasikara ny 28 ny volana desambra taona 2020. Arova hatrany ary.
4: Iarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivoaran-tsangana M-Box eto amin'ny firenentsika. Omaly 28 jona 2020 dia nahitana tranga ena 50 sy tranga vao marina 50. Nisy olona sitrana iray omaly ary tsy nisy enana fohy kosa omaly. Ny fitambaran-tsanga rehetra omaly dia 78 ny isan-tranga vao marina ao anatiny io dia 8 70 2. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 20 70 2. Ary ny fitambaran'ny olona namony ainy dia 40. Nisy olona roa namony ainy nandritran'ny farany herinandro iny. Ny iray teto Antananarivo zazakely 20 izay hitranga vao marina ary ny iray tany amin'ny faritra Anosy izay anisan'ny olona marefo. Ny zazakely koa araka ny fantatsika dia anisan'ny olona marefo. Ireo tranga vao marina 50 ireo moa izany dia mizinjara toy izao: 7 tany Soneran'ny Vongo, 5 Antala, 3 Analamanga ary iray Antsovi. Ny distrika efa voankasiky ny M-Box moa dia 5 fa ny distrika tena misy andro trangana M-Box amin'izao fotoana dia 6. Raha ny tao anatin'ny 7 farany dia ireto distrika 5 ireto no nahitana ny tranga mipetsaka indrindra amin'ny M-Box. Voalohany tany Tomasina voalohany, avy eo Antsiranana voalohany, avy eo Antananarivo renivohitra, manaraka Taolagnaro ary Sambava. Manoloana an'ireo 40 ireo moa izany dia miondrika mipanaja amin'ireo izay namony ainy ary koa mampiseho fiaramiory amin'ireo fianakaviana izay namoy ireo havana akaiky ireo dia ambary fiomanana feno ho an'ireo olona ireo.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana samihafa isika ka ny manaitra ny tomponandraikitra no anomboana izany. Somaiso iray voaray makasika ireo ankizy sy tanora izay manao fugue ka miteraka ny fahasairanana ho an'ny ray aman-dreny. Arovetrany ary.
1: Ny SMS hoety natao anatin'ny manaitra ny tomponandraikitra androany dia filazana zazavery. Matetika ny filazana na amin'ny radio na Facebook. Fa misy ankizy tsy nodetrany nandritry ny fetin'ny asaramanitra teo. Tsy fakana ankerina nefa fa teneny ankizy no maditra. Ny ankamaroany dia manaraka ny namany sy ny olotiany ny sasany. Ny sabotsy 7 na alahady 8 jona vao miverina. Koa manahitra ny ray aman-dreny mba tsy ho variana fa hitaiza araka ny tokony ho izy ny ankizy. Laharana ifandraisana ahafahana mandefa SMS atao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 0 34 10 565 63 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
0: Tsakosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro iarahana amin'ny Balbina.

0: Fahiny tantan balbe eto amin'ny andavanandro a radio televizionna sofiama tamin'ny irina solotenan'ireo a mpanao a asa vita amin'ny tany a avy any Ambatomaintsy any Andrainjato. Falimiarama madamin'ny irina.
1: Salama tompokorobana.
0: Soasoa tsy manaina vaovao sy maresaka aloha e?
1: Tsy misy fa de zao maraina ny ady de tia tsena indray.
0: Lazao ny tokosendiny mikasika an'reto a zavatra vita amin'ny tany reto?
1: Biray zany mpanao asa tanana malagasy vita amin'ny tany manga, de misy ny atao boatin-drakitra, misy ny ambolena voninkazo a, misy indray ny atao haingon-trano sy ny tovelo. De efa elaela ihany moa zany mananay manao an'io a, de manentana ny mpividy a mba hividy, fa izy io de matanjaka mandany lafaoro io a. Misy ny lokoana mavernia de misy ny naturel.
0: Ohatrany hoe misy ny mahasamihafa ny vitana Ambatomaintsy sy ny vitana Andrainjato, inona ny mahasamihafa an'izay?
1: Mahasamihafa anazy zany de ny Ambatomaintsy tsy miloko fa raha atao naturel, de Andrainjato zany lokoana vernia.
0: Aleo aloha asehontsika tsara reto a ny vita avy any Andrainjato a, de ireo amin'ny sisin'ireo kosa ny vita avy any Ambatomainty. Hono a inona amin'ireo asa tanana vitanareo roa ny tena mandeha indrindra eto an-tsena?
1: Ny pombonkazo zany tena mandeha satria ny olona amin'izao zany de efa makasitra.

0: Heverina hamahanyolana eo amin'ny raharahany elitranon'ny Hormuz ny sultanany Oman mba hisokafa ny fifamoivozana an-dranomasina eo amin'ny sehatry ny varotra indrindra ny fitaterana sultany. Mbola maizina ny fifanarahana eo amin'ny amerikana sy ny iranianina. Mivahiny any Frantsa ary ny sultanany Oman Haitham Ben Tariq ny andraisina sy anoanany Frantsa ary Royaume-Uni azy ny fananany Omanina faritra ampahany amin'ny helidranony Hormuz ankoatra ny mihoatra ny arivo ny frantsay namoiniai ny vokatry ny fiakarany hafanana indrindra ireo zokiolona kanefa 10 isanjato maty any an-tokantrano misedra fahasairanana hatramin'ny hôpitaly tatitra ny voka teo anivo ny ivotoerana misahana ny fahasalamam-bahoaka ny alarobi 24 jona mihoatra ny 40 degré c ny maripana na tonga ny fahafatesana na hatratra 200 sy arivo ary ny 50 sy 60 jona ny isa 700 sy arivo fotoana nampatsehivana ireo mpiaro ny tontolo iainana fa efa 50 taona nanaovana fanairana izy ireo amin'ny fiakarany hafanana sy ny fiatrehana izany saingy tsy mbola nisy fiomanana na fanomanana.
1: Alohan'ny maranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arantsika ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny Bianco fianaratsoa mahakasika ny lalàna 2016/020 arao vetrany ary.
2: Fakana tombontsoa tsy voamarina prise davantage injustifié fitahirizana na fakan'ny mpiasam-panjakana na tompona andraikim-panjakana voatendry na voafidy tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa iandraiketana na ny andraiketana asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny roa taona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olo tsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy 3 ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina vola onitra 5 ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatrasa sosialy sy ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona vola onitra 50 ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
1: Iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao anio esaorana ianao hananaraka ny vaovao hatramin'ny faranjy. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraka ny fanampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio nivina amin'ny toetoetry ny andro Rampitso talata 30 jona taona 2020 veloma tompoko.
3: Ny rabana ny tokatra manaraka ny meteo izao fotoana izao ny talata misy atrano izavona ho an'ny avoatany ary mety hitatra ho an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ho an'ny maraina be fa aorian'ny zavona moa dia ny masoandro no ibahatoerana misy ihany koa ny orana malefaka izay avy any an-dranomasina moa andrasana mandalo amin'iny faritra Ambatosoa Analanjoroa sy ny distrika Nantalaha iny fa ny ambiny kosa dia ny masoandro atrano misaika ibahatoerana ary aorian'ny zavona moa dia mitoetra atrano ihany koa izay masoandro izay. Raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny talata izay misy fiakarana atrany aloha zany maripana amin'ny akapobeno any avoatanina dia somary ambany atrany aloha izay fiakarana izay satria dia manodidina ny raika hatramin'ny 2 degré celsius eo ka tombanana manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany raha toa ka manodidina ny 70 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra tsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia mahery ny 30 degré celsius amin'ny akapobeny ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay ary mbola manodidina ny 30 degré celsius hatrany no ho an'ny faritry Boeny sy ny any amin'ny faritry Melaky dia izay ny meteo tamin'ity anio ity ary rapisindray fotoana manaraka velomatoko.

0: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Onoa, ba fantatrao ny groupe fianoar?
3: Fa groupe inona kizany? Te groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
5: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara,
7: tantara an-tsehatra
8: ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!

fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy tompona totosa andrasamy

fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tany totosa andrasamy

0: manotany arabo antsika rehetra manaraka ny fandarana programme itao indray amin'ity alin'ny andro alatsinainy sy amroapolo ny volana jiona ity, hibatoerana betsaka ny vavahon'ny coupe du monde satria efa mihitra amin'ny ampahenina ambin'ny folo dalana misy lalao ampahafantarana antsika reo programma ny 16e de finale. Io resaka ihany nefantsika nazanazany ara ny vavao makasika ny baolina kitra eto an-toerana sy ny nasionaly, dia manasantsika mpitiavana ary etsika nokafana ny fandarana premier mi-temps vavao makasika ny baolina kitra eto amin'ny faritra misy antsika ny an'ny section no etsika anomboana azy satria miainga moa ny fifaninanana ho an'ny divisionna faharoa izany efa misy filaharana efa azo zaraina taorinan'ny journée ny andro voalohany moa zany satria fampitam-baovao ny voaka talohan'ny 26 juin ity eto ampelatanana ity izany a. Ny amin'ny vondrona A misy ekipa 20 mitarika vonjomaika reto ekipa manana isa telo ireto satria nahazo fandresena tamin'ny andro voalohany avokoa izy ireo. Samy manana isa telo avokoa ny US Post, ny Jira Club, ny Voromahery FC, ny OCA. Manana isa ray avokoa daholo kosa ny Innova Academy, ny FC agent penitentiaire moa zany ny FCAP, ny ekipa ny Sreukin, ny Tsaraofana, ny manarakaraka azy eo ny FC 3 ans, ny MMFC Espoir, ny Génération ary ny Fazibakely an'ny vondrona A io. Ho an'ny vondrona B kosa misy ekipa 13 ao anatiny a, samy manana isa telo avokoa mitarika na hoe tsy mitarika moa fa samy manana isa telo, lalao ray fandresena iray a, ny Convection FC, ny Génération FC Espoir, ny FC Corinthiana, Madivision FC, ny MMFC, ny FBCA, fa ny manaraka kosa ny amilarana fafito fakatsilo ny tafa iray city, ny laoto mikitra, ny ADC ajasai fandrefial FC ary ny arcobaleo. Mbola hozaraintsika na hoe mbola ho alaintsika ampahafantarina eto a ny toy ny fandaram-potoana moa sy ny fandaran-dalao a izany a ny vokadalao ny andro faharoa moa zany ampitahina amintsika aorina ny famantarana fohy ny fandarana premier mi-temps.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, eropa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompotandraikitra mpanatontosa andrasamy.
0: Ny andro faharoa moa zany na ny deuxième journée a dia ho tanterahana ny zoma ho avy zao a, ka toy zao a ny fandaharan-dalao indray ofisialy mazava loatra amin'ny 6 ora ny zoma 3 Jolay ny ajesai ioana amin'ny fandrefial FC, ny arcobaleo ioana amin'ny laoto mikitra, ny OCA ioana amin'ny MMFC Espoir ary ny ekipa ny Voromahery FC ioana amin'ny US Posta izany. Zay ny amin'ny vondrona ilany. Ny amin'ny ilany kosa zay milalao ny sabotsy 4 Jolay ny fionany eo amin'ny FC Corinthiana sy ny fakatsilo, ny ekipany MMFC sy ny FBCA, ny ADC sy ny Tafaray City ary ny ekipany Confection FC ioana amin'ny Nouvelle Génération Espoir. Toy ny alahady 5 Jolay satria malalaka moa zany ny kianja afaka manana andro telo ilalaovana zany ny au niveau section amin'ny division 2 dia ny fionany FC agent penitentiaire sy ny Tsaraofana amin'ny 6 ora, ny FC 3 ans amin'ny 15 ora-toandro ioana amin'ny Innova Academy, ny fionany Nouvelle Génération FC sy ny AS Requin amin'ny 1 ora-atoandro ary ny farany ny fionany Jira sy ny Vazibakely amin'ny 3 ora-tolakandro ny andro ny zoma 5 ny andro ny zoma 5 Jolay ho avy izao araky ity fa ny andro ny alahady moa zany fa tsy ny alahady fa tsy ny zoma akory izay lalao voatonona farany teo izay akasantsika rehetra wan fanarany sara isorana koa ny fizaram-baovao makasika ny fananana ho an'ny division faharoa eto anivon'ny section ny fianarantsoa ireto
1: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra ty fanatontosa andrasamy
0: fa iresaka mahakasika ny vavaon'ny baolina kitra nasionaly isika ny akaikindrindra moa na hoe ny fifaninanana akaikindrindra de ny mahakasika ny IAS Coupe de Madagasikara zay hiditra ao amin'ny apa valondalana ny lalao a zay ho taterahana ny farany herinandro zao ny sabotsy efatra sy ny alahady 5 Jolay ho avy izao ny fionana zay ho taterahana amikanjao be tongolo ny sabotsy 4 Jolay ny fionana FC Rouge ny Antimbricor ny COSFA eo any amin'ny SPTT ny sabotsy io ihany fa efatra ny volana mikianja ny betongolo lalao faharoa io ny AS Saint-Anne io any amin'ny klinika Zanatany kianjany avoloa ny alahady 5 Jolay ny USCA Foot io any amin'ny AFCA ny 5 Jolay ihany koa ny Alzeco Plus io any amin'ny AS Valahara ny alahady 5 Jolay io mikianjany bypass ny lalao faharoa mikianjany bypass de ny fiona ny AJSIA sy ny Disciple FC ary ny Babangy FC sy ny CFFA iona amin'ny iona ny any amin'ny kianja ny Fenerif Est ny alahady 5 Jolay ary ny lalao mamarana ny ity 8e de finale ity moa ny fionany Wagner sy ny Fosa Junior ho tanterahana any amin'ny kianja any Ambovimbe izany ny fandaram-potoana ny IAS Coupe de Madagascar. Zay ny IAS Coupe de Madagascar fa hiapitantsika avy hatrany ny vaovao nasionaly mamarana ny vaovao nasionaly ny Pro League vitan'ny CFFA ny nandromaka ny amboara satria resin'ny CFFA tamin'ny sarono ray ny ekipan'ny AJSIA tamin'ny famaranana ny fananana mpifaninana pirenena fiadinana tompon-daka izany a ka rono ray ny faranany izay lalao izay ny andro ny omaly ny CFFA zany a no ekipa championna tompon-daka ny Madagasikara ho an'ity top lalaovany ity ny teo amin'ny PFL mazava loatra nahazo lelavola 20 tapitrisariary sy amboara mazava loatra ny mpilalao baolina kitra nanamarika ny famaranana na ny meilleur joueur de la finale de Grigas ny natafiditra baolina koa omaly mpilalao ny CFFA ny meilleur gardien de la finale de mbola azo Nicole Kelly gardien de but ny CFFA mbola mpilalao ny mbola avy eo amin'ny CFFA ihany a no nahazo ny meilleur entraîneur à la scène maître Franck ny meilleur buteur kosa ho an'ny PFL de Fabrice zay mpilalao ny Disciple FC ny ekipan'ny CFFA zany no solotena any Madagasikara ho an'ny fananana afrikana ho an'ny fiadinany Ligue des Champions ny CAF raha toa ka andrasana amin'ny fifarana nyo compétition IAS Coupe io isolotena antsika amin'ny Coupe de la Confédération na ny Coupe de la CAF
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra ty fanatontosa andrasamy
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amarte ho zarainao.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vaovaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, afrika, europa sy iraisampirenena. Arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra ty fanatontosa andrasamy
3: Shakira We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Izay fikezana koa no manamarika fa hitro anatin'ny vavahon'ny Coupe du Monde isika taorina ireny vavahon'ny zaraina ho an'ny vavao eto an-toerana sy ny makasika ny vavao nasionaly izay efa mivoaka ny tablohan'ny 16e de finale. Efa fantapantatra ihany koa ny hoe iza ny miona amin'iza de rosoantsika avy hatrany zay a avaka minitra vitsy.

0: Rehefa manaraka tsara ny fizotra ny lalao moa zany dia efa mivoaka ireo afisy ny 16e de finale efa misy efa miainga moa ny match amin'izao fotoana izao zay nanomboka tany amin'ny valo ora alina ora eto amintsika tsy anjaranay no miteniny score aloha treto fa lolo ihainga amin'izay tena fandehany fa manjala laza manimba ambiance ny afisy a hoan'ny izay apa enina ambiny folo ndalana izay a de efa fantatra moa zany fa i Canada no nahazo ny tapakila voalohany a hiatsika ny 8e de finale nyoana tamin'ny Afrique du Sud Omalia isatokana ny ampitany makany 8e de finale. Amin'izao horeresahany zao a Allemagne Paraguay a Brésil Japon aloha zany ny efa miainga amin'izao horeresahany zao a androany sy Evropoly Jonan koa ny fionana ny Allemagne sy Paraguay a ny fionana eo amin'ny France sy Suède rapitso maraindraina Pays-Bas Maroc Côte d'Ivoire Norvège ny voalohany volana Jolay a reto lalao telo reto Belgique eo any amin'ny Sénégal Mexique eo any amin'ny Équateur Angletera eo any amin'ny Republique Demokratika ny Congo ny roa Jolay a Espagne eo any amin'ny Autriche a États-Unis Bosnie ny telo Jolay Portugal Croatie Suisse Algérie Argentine Cap Vert Australie Égypte ary ny efatra Jolay a dia ny fionana amin'ny fionana amin'ny Colombie Ghana izany io ny tablohany 16e de finale eto ampelatanana hozaraina amintsika izany ampatsivina ihany a ny efa niainga omaly zany Afrique du Sud sy Canada efa tafavoaka zareo canadiana miandry an'izay tafavoaka amreto afisy nyresahantsika eto reto raha ny fipetraky ny croisement zany na ny fionana dia izay mandresy amin'ny fionana amin'ny i Allemagne sy Paraguay i France sy Suède no mihona mita amin'ny finale ny faefatra ny volana Jolay zay tafavoaka amin'ny Afrique du Sud Canada zany Canada zany miandry an'izay mandresy amin'ny Pays-Bas Maroc atao androany maraindraina izany hoe i Canada zany miandry an'izay mandresy amin'ny Pays-Bas sy Maroc ny fionana eo amin'ny Portugal sy Croatie dia ifanena amin'ny Espagne ihona amin'izay mandresy amin'ny Espagne sy Autriche zay mandresy amin'ny Portugal sy Croatie ny fahenina ny volana Jolay zao no anaovana izay a ampavalindalana izay ny tafavoaka amin'ny États-Unis sy Bosnie ary Belgika Senegal kosa no mihona indray any amin'ny 8e de finale ny fahenina Jolay zany hoe zay mandresy amin'ny États-Unis sy Bosnie mdona amin'izay mandresy amin'ny Belgika sy Senegal ny any amin'ny ilany kosa zany hoe zay tafavoaka amin'ny Brésil Japon sy Côte d'Ivoire Norvège kosa no mihona amin'ny faha dimy ny volana Jolay ny 8e de finale zany a zay tafavoaka amin'ny Brésil Japon ary Côte d'Ivoire sy Norvège no mdona ny mdona ny dimy Jolay ihany koa ny ray Jolay moa ny fionana amin'ny Mexika sy Équateur ary Angletera RDC zay tafavoaka amreo lalao roandreo zany any roa amreo a no mihona ny fadimy volana Jolay amin'ny ampavalindalana ary ny fahatelo ny volana Jolay ny fionana amin'ny Suisse sy Algérie ary Colombie Ghana zay tafavoaka amreo koa zany a no mihona any amin'ny ampavalindalana ary farany ny fionana amin'ny Argentine sy Cap Vert sy ny fionana amin'ny ny fahatelo ny volana Jolay zany Argentine eo any amin'ny Cap Vert ary Australie eo any amin'ny Egypte zay tafavoaka amireo indray koa no mihona any amin'ny ampavalindalana dia hoapitantsika arak'izay moa zay tafavoaka amin'ny 8e de finale eo moa zany ndraiky ambiny folo Jolay no anaovana ny quart de finale de ny dimy folo Jolay a no anaovana ny demi finale ary ny match ny troisième place moa zany na ny match de classement ny 18 raha ny finale ny ty coupe du monde itya atao any 19 juillet ny 14 sy 15 zany a demi finale ny quart de finale ny 9 sy 11 juillet zany a nanaovana azy zay a raha ohatra ka ho atsidika reo tableau hoan'ny 16e de finale miampita mankany amin'ny 8e de finale. Iampitantsika indray a ireo tsara ho fantatra orinan'izay zany hoe iza ireo meilleur buteur tao anatin'ity coupe du monde ity a, ny filaharany ireo mpampidi baolina be indrindra tao anatin'izay lalao izay efa vita izay.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Papa fatatratsika andreo papitbola pe indrindra ndray isika treto aloha de fa mety misy efa mavatapatatra ihany aloha fa nazanajanona reo zareo tsika foana moa ny tsara ho fatatra ao anatiny tao anatiny izay andro ny lalaovana izay tanatiny lalaombondrina izay de reto ny filaharan'ireo papitbola be indrindra mitarika ao anatin'ireo papitbola be indrindra Lionel Messi milalao amin'ny ekipa pirenena Argentin mazava loatra natafiditra baolina enina ireto avy zany natafiditra baolina efatra Kylian Mbappé ao amin'ny équipe de France Ousmane Dembélé ao amin'ny équipe de France Vinicius Junior ao amin'ny équipe en Brésil Erling Haaland natafiditra baolina efatra ihany koa amin'ny Norvège Denis Undava ao amin'ny Allemagne Juan Manzambi amin'ny Suisse natafiditra baolina telo indray ireto natafiditra baolina telo Denis Undava amin'ny Allemagne Joan Manzambi amin'ny Suisse Ismail Sarr amin'ny Senegal natafiditra baolina telo Ismail Saibari attaquant an'i Maroc natafiditra baolina telo Yohan Huissa mpilalao an'i RDC Ankou natafiditra baolina telo izany ireo no top 10 moa zany na hoe ireo folo mpabidy baolina miendrika indrindra izany ny gazety afrikana ihany koa dia nanandratra ny azy ka nanome karazana ekipa tipa moa zany nandehana marina dia reo ataontsika hoe ekipa tipa ao anatin'ny ia mialatsina n'le manoratra mesazy mba miora nga le skôro fa aloha ngamba tsy mamen'ny skôro tsika mamen'ny skôro
1: amy sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: Tena miangavy mafy mihitsy ty namana ty hoe tena ny ampiasany izy zany fa premier mitao ny hoenony a de mba meo skôro izy de ho fanajantsika ny tena hoe mba tsy te ahena an'le skôro zany de aloha miandry satria mitan zany izy zao a de aloha avelantsika am'izao ngambany mba avelantsika am'izao e fa tsy anao mauvaise surprise zay iverina am'le teo tsika Afrika dia manana ny solotenany ami'ity fiadinany amboara manerantany itya dia ny gazety afrikana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena afrikana zany de namoaka ny ekipa tipany zany hoan'ny Afrika ao anatiny a dia Franck Simon moa ny nanoratra azy ao amin'ny pazin'ny carré foot a de namoaka ny listan'ireo ekipa tipa moa zany de misy an'ny Vozima ao amin'ny garnier de but a misy an'ny egyptianna adany any ao amin'ny lateral misy an'ny mensa ghaniana misy an'ny bensaibi algérie bokazi afrique du sud misy an'ny thomas partey ghana kesi ao amin'ny axa amin'ny côte d'ivoire pabgeia sénégal ny lohany kosa misy an'ny Yohan Huissa rdc misy an'ny saibari maroka ary Yann Diomande ivoirian reo zany any onze tipa zay navoaka ny mpanao gazety afrikana fa nivoaka any koa ny onze tipa na hoe ireo raiky ambiny folo mendrika hitany mpanao gazety manamarika ity coupe du monde ity tao anatin'izay lalaombondrina izay i Mike Maignan no mpiantatika azy ny équipe de France zany no gardien de but amin'ny onze tipa de ny axa misy an'ny Upamecano sy Van Dijk amin'ny Pays-Bas ny axa de ny any amin'ny sisiny any Nuno Mendes en Portugal sy Dumfries amin'ny Pays-Bas ny telo amin'ny axa ampovoany zany misy an'ny Declan Rice amin'ny Angletera Messi Argentina Mikel Olise amin'ny Frantsa de ny telo any amin'ny lohany a misy an'ny Vinicius Brésil Mbappé Frantsa ary Dembélé frantsay ihany koa reo zany raiky ambiny folo hitany izy ireo aloha zany fa reo mpanao gazety reo moa manana ny analyse ny tsotrany koa mahakasika azy ary manao ny pronostikany ihany koa fa iny ngambany tsy de tena izatsika loatra ny pronostika avelatsika amin'izao iny ny tapany farany hoan'ny premier mitan ny irosoantsika etsika mamaraparana ny rovaovao samihafa tsara ho fantatra anatin'izao fandarana natokany iresahana ny ambara eran-tany ho an'ny baolina kitra izao
2: fandarana premier mitan anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisanypirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: Alohany iresantsika ny olombelona aloha dia iresantsika ny mahakasika ny prize money ho an'ny Coupe du Monde, araka ny namoahan'ny gazety azy, ny prize money zany hoe ny loka azo miainga avy any amin'ireo ekipa nihitsana tany amin'ny phase de groupe manabatonga ny ekipa izay tompon-daka maneran-tany zany. Ny prize money zany raha ohatra ka nihitsana tany amin'ny phase de groupe ny ekipa pirenena anankiray dia mahazo amin'ny 12 millions de dollars eo. Raha ohatra ka tonga amin'ny 16e de finale kosa de 13,5 millions de dollars mazava loatra. Raha tonga amin'ny 8e de finale de 17,5 millions. Ny ekipa tonga amin'ny quart de finale amin'ny Coupe du Monde mahazo 21 millions de dollars. Ny larana faefatra zany hoe ny resta ny 3e place 29 millions de dollars. Ny ekipa 3e place kosa de 31 millions de dollars. Ny finaliste zany hoe ny nanao ny finale faresy de 35 millions. Ny mahazo ny Coupe du Monde kosa de mahazo prize money hatrany amin'ny 52 millions de dollars. Izany ekipa pirenena izany mbola miady moa ny rehetra aloha atreto mbola tsy misy resaka azo ambara fa efa eo moa zany reny prima reny de apetaka atsika arak'izay ihany koa arak'izay fifampizarana zay. Ny akoatran'ireo rehefa voatapatapan-tsara ho fantatra makasika indrindra ny makasika indrindra ny réinformation zay ilana tsiny moa fa gazety frantsay moa nakana ny ankamaroany vaovao dia saika miompana betsaka manodidina ny frantsay ny resaka eto. Fa ny vaovao lehibe anankiray nanamarika moa tamin'ny maraina dia ny qualification le pays le premier qualifié izany a dia i Canada nandresan'ny Afrique du Sud irainy ohatra ry zareo a kanadiana izany izy zany no ekipa voalohany a qualifié ao anatin'ny ty afaka tamin'ny 16e de finale iny. Ankoatran'ireo a dia betsaka ihany koa ny vaovao makasika transfert ho an'ireo mpilalao samihafa moa izany a zay mety lalovantsika fohy fotsiny fa ny makasika ny diomande fotsiny no resana satria raha milalao any Allemagne izy a de fa fantatra fa ao anatin'ny hiresaka anao négociation amin'ny ekipa ny Leipzig ny club an'ny Paris Saint-Germain ikitika ty mpilalao ivoarianny ity. Mahakasika ny Coupe du Monde kosa ho an'ny zareo frantsay zay ioana amin'ny Suède moa izany a de fantatra fa raha ohatra ka Hernandez no nipetraka tao ambanin'ny Barcola tamin'ny titularisation hatramin'izay de idinina kosa no hosafidina ndre matoa Didier Deschamps ho lahatra ho amin'ny fionana amin'ny Suède izany. Akoatra n'ireo a ny formation tapatapa ny mahakasika ny Coupe du Monde ihany koa tsara ho fantatra dia ny vaovao mahakasika ny Didier Deschamps moa zay namoiny reny a nisy taona izy a niala kely ny ekipa frantsay zany a dia efa tavaverina ary mitondra ny ekipa amin'izao fotoana izao. Ny makasika ny vaovao farany makasika an'izay mercato izay a no atsidikitsika satria mandeha moa ny lalao a de eo koa zany reo mpividy joueur efa mandeha tsikelikely ihany koa manatina nyity site goavambe zay misy tsena be tsenambarotra be ny mpilalao ity izany. Dia mifolo andro a taorianany fisokafa ny Marseille transfert de efa fantatra ireo club no mitily mpilalao maromaro zany ao anatiny a raha teresaka fotsiny tsika araka ny nambara teo a makasika ny navoaka ny gazety Vue Athletique namoahan'ny David Orsen zay correspondantny makasika ny Eric Hane dia anavao ny contrany amin'ny ekipa ny Bayern Munich raha ohatra ka ndresahana Barcelona no efa maka ny enseignement ihany koa makasika nyty attaquant anglisy ity izany. Ny akoatrany ireo a ny Mondo Deportivo makasika ny Andreas Christensen dia anao prolongation na contrat na deux saisons any amin'ny FC Barcelona. Ny makasika ny Ansu Fati zay fantatra moa fa nahita fifanarahana na accord ihany zany a i Barcelona sy ny AS Monaco araka ny namoa ny gazety Mondo Deportivo azy zany a de nahita terrain d'attente ihany zany ny ekipa Catalan sy AS Monaco ho an'ity mpilalao ity izany. Ny club any Monaco zay nanome hatrany 11 million d'euros any ho an'ity attaquant espagnol ity izany izay natafiditra baolina raiky ambin'ny folo tao anatin'ny saison tamin'ny Ligue 1 izany. Ny Manchester City mahakasika ny Enzo Maresca dia raha navoaka ny gazety La Marca dia ny tompon'ny club mihitsy no naniry ihany koa zany Andriamatoa Maresca ny itilany Sandro Tonali izany. Ny club zay fantatra fa manana tetibola hatrany amin'ny 110 million d'euros any ifitanana ity milieu de terrain italiana ity zay mbola manana contrat hatrany amin'ny 28 amin'ny ekipa ny Newcastle zany ary efa tliny Tottenham ihany koa na dia fantatra aza fa efa naka ny Elliot Anderson zay hatrany amin'ny 130 million d'euros any ny ekipa ny club any City izany. Ny information hafa koatra an'izay ihany koa makasika an'ilay vodilaharana Clement Lenglet zay avy any amin'ny Portugal ity teratany frantsay ity dia hiala tsy ilalao amin'ny Atletico Madrid intsony ary fantatra fa nanao hanao fifanarahana amin'ny Benfica Lisbonne tsy hoelany koa izay signature na contrat izay. Mahakasika ny Akliouss zay attaquant ny Paris Saint-Germain zay ao anaty liste attaquant ny Monaco azafady ao anaty liste ny Paris Saint-Germain Megan Akliouss na dia eo aza ny dossier ny Yann Diomandé dia nanavoaka ny gazety italiana Fabrizio Romano fa ity ailier Monaco ity koa dia isany ao anatiny hotline ny ekipan'ny kapitaly izany. Ho an'ny Barcelona manokana ho an'ity top lalaovana manaraka ity Joao Cancelo dia isan'ny joueur na mpilalao ny Al Hilal zay ao anatin'ny hotiliana ihany koa ny gazety Mundo Deportivo ihany koa dia nanambara fa ny club saoudianany Al Hilal dia mbola tsy manana eritreritra ny hivarotra any Cancelo atreto aloha zany fa faniriana ihany hoy izy ireo ny nambarany zareo a Barcelone izany. Ny foot mercato makasika ny Bonasara dia mbola hijanona amin'ny FC Metz atreto aloha zay na dia nidina any amin'ny Ligue 2 aza atreto aloha ity mpilalao senegalais ity dia tsy mbola nandaha an'izay information izay. Ny faraparany angamba mahakasika ny Alvarez rehefa nanambara Pabe Maso ny ialany tao amin'ny club zany i Julian Alvarez dia ny signature ho ataony zany rehefa nisy déclaration nataony tamin'ny Deportivo del Mundo Deportivo nanambara fa i Atletico dia manaiky ny hivarotra any Julian Alvarez izany dia tetibidy hatrany amin'ny 150 million d'euros any no tetibidy ny mpilalao ity izany. Arsenal Barcelone voatonona avokoa zany fa ny tetibidy de nisy napidina hatrany amin'ny 70 million zany raha ohatra ka mbola manana ny Victor Gyokeres zareo Arsenal zany atreto izany. Ny vaovao anankiray tena nanamarika androany de ny hoe mety tsy ilalao ao amin'ny Paris Saint-Germain itsony Bradley Barcola nandeha ny ady hevitra raha araka ny information farany navoaka ny foot mercato sy ny Sky Sport dia mieritreritra ny hamotsitra ny Bradley Barcola ny ekipa ny kapitaly ary mety haka ny service ny Diomandé zay ailier senegalais mo miatrika ny coupe du monde amin'izao fotoana zao. Mbola tsy nisy moa ny officialisation zany information zany atreto aloha satria mbola mandeha ny advarta sy ny bras de fer atreto mahakasika indrindra izay. Ireo angamalono azaraina ho an'ity vaovao atao anatin'ny fandarantsika itya de mialatsino an'ilay mangataka ny anomezana ny skoro fa tsy anjara anay ny manome an'le score fa lao mba makafafiny aloha ny mpijery baolina na hoe ny mpihaino radio a, zay mbola tsy mahafantatra hoe firifiry ny score ny Brezil sy Japon ao zao a, de aleo velantsika am'izay le izy fa amin'ny fotoana manaraka moa tsika zany amin'ny alatsinainy tsika mbola manam-potoana iresahana be tsika ny coupe du monde a, zay efa manomboka hiditra tsikelikely any anatin'ny lalao ny ampavanindalana. Makasitraka
1: fandarana
0: tsika rehetra nanaraka ny fandarana teo hatramin'ny farany a, dia ifamotoanana ao amin'ny herinay
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompo tandraiky tsy tompanatotosa andra samy

0: Anatra ny fiarabana tompoko, falita fiaraka aminao ndray ny tenako amin'ity alina ity a, miaraba ny mpiandretra rehetra nisanisa naizanaiza tafiaraka aminay, monjo tsy tapaka ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia amin'ity alina ity a, de tolorona ny fiarabana ny kopatana sy ny firaretso ianao a, makafy ny onjapeo maraharaka ihany koa ny fahita lavitra Sofia amin'izao alina izao. Akasitana reo lama ny fafandimby teto hatramin'ny tontolo andro moa zany hatramin'ny alina teo ihany koa takisana noho ny fiarahana zao a amin'ity alina ity hiaraka aminao atao anatin'ny fandaharana misy no hevitra horesana manokana rehefa avy eo ny folora sasany any ny amin'ny folora sasany tsika ny resaka no hevitra amin'ity anio ity a misy no hevitra nankiray horosanao a ny rerisy mozika no ndrafaka zay fiarahana zay moa zany a mozika amin'ny lamidamy malahatra anareo amin'ny sms ao a misy any koa ny alahatrako de fanampeo tsika ke fampisara sosiny tsara amin'ity alina ity a ho ny fankafizana ny 103 FM. Tsy dinitsika ihany koa ny misaotra le raha eo ambony ao eo foana moa zany miaraka amintsika dia akintsika aminazy ihany koa ny fandaratsika amin'ity alina ity a mozika fiderana anankiray a tohitra ho zay tafiaraka amintsika makafy mozika fiderana ihany koa entsika iderana zay lay a ray ao ambony ao zay a miaro antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra de apetratsika aminy ihany koa ny fandaratsika ty alina ity mba hofeny ny fiarova sy ny fitahiny mozika fiderana anankiray ary a de mandahatra mozika miaraka aminao taxa any amin'ny folora sasany antsika miresaka ao anatin'ny loha hevitra zay fampisarako aminao amin'ity alina ity.
1: Radio Sofia

0: makasitrako ny mandatra ira sy mozika aminao tafiaraka amin'ny taxi amin'ity ala ty eto amin'ny 103 FM. Resaka motivation sy ny manodidina zany no resako anao amin'ity ala ty, ary ny azo resahana manodidina ny resaka fiezahana ny fikirizana sy ny mifanohatra amin'izay le olona miandry ny miandry fakagana, miandry ny vitana fotsiny. Resantsika izay amin'ity ala ty ny olona miezaka mikiry amin'ny fiainana sy ireo manantena fakagana mirakla miakina amin'ny vitany e. Resadresantsika izay ianao ve le olona miezaka mikiry foana, manao izay mety fo maraina sinsisa mihitsy miasa alina? Saloa lolo miandry ny vitany e, miandry sanjila ohatsy ny sasan'izay. Aiza amizay le misy anao, alahary mozika fa vakina ny esamaisinao rehefa avy eo, alahatra mozika anao. Mbola kafy mozika anakiray tsika de iroso ohatrany iroso avy hatrany anatin'izay resadresaka izay. Le olona miezaka amin'ny fiainana ve anao? Mikiry mihitsy, miady mihitsy e, mba hotody amin'le tanjona sy ny sisy. Sa aloha de manantena n'le fakagana sy miracle e, miandry ny vitana aloha zaho e. Resadresantsika izay amin'ity alina ty ary.
1: Sophia Radio.

fa miezaka amintsika nefa tao saritsarany fotsiny ihany fa ny anaty mangatsika. Miezaka mitraka ao ny lava tao mavesatratoka zany dra ao fa kely sisa. Rerako ny lahy toeniko fa miezaka amintsika nefa tao saritsarany fotsiny ihany fa ny anaty mangatsika. Miezaka mitraka ao ny lahy fa mavesatratoka manafina ny akama nefa tao tsy azoko angatsomana natokisana tsisy olotiana mba hizarana.

Larsa tika wana tiza iresa tesaka izay mresaka makasiki andetu zavata nakuruwa iretua ni fikriza na sineza ka yuyen kuni miandu nifita na futsini ni fiaina na dafanandua ni fiaina nubela retreta mitia tesaka misa nizapati san misi li ula meza ka mkiru maaf mitia di misi ndaili manatena futsini maana miandu fakakana miandu mirakila sensisa manatena nifitane we ani gai tzara fitane na kwe tifandrasa keto lo zay anjara ko sisa vitana sisa eo a dia ho mahita antony misy an koa le olona efa nezaka ny kiry izy tamin'ny fiainana nanao zay mety sisa mihitsy a dia tapidalaka le efa ohatrany hoe tsy mety foana e tsy itsy zay atao fa dia efa ny afarany a mety hoe ketraka kivy dia miandry ny vitana koa sisa misy an'izany amin'ny fiainana fa misy ny olona tsy milavolevina mihitsiny dao resantsika ary mahakasika ny atao hoe fiazahana ny fikirizana eo ihany koa ny miandry ny vitana fotsiny tsy haiko hoe aiza amin'izay ny toerana misy anao a le mezaka mikiry ve ianao sa le miandry ny vitana fotsiny sa le eo foana e ndraindray reraka kivy fa tsy milavolefona da ho ary

Hoan'ny olona atao hoe miezaka aloha mikiry mihitsy amin'izay zavatra atao amin'ny asa, fianarana, ny fitadiavana sy ny maro samihafa dia anisan'ny zavatra ilaina zay satria raha resantsika voalohany mikasika ny fikirizana sy ny ezaka, anisan'ny zavatra ilaina zay satria fandraisana andraikitra lehibe voalohany eo amin'ny fiainanany fiezahana sy ny fikirizana. Zany hoe raha tsy manana zay toetsaina zay ianao hoe miezaka mikiry sy ny sisa dia mbola tsy tompona andraikitra ianao eo amin'ny fiainana. Zany hoe tsy miandry fagagana fa mamorona mihitsy ianao, mamorona tsy misy miezaka mampisy hoe inona tokony atao sy sisa, dia ianao le tafiditra ao anatin'ny olona miezaka sy mikiry zany. Ialana tsyeny raha somary sempisempitra ao anatin'ny mitesy sisa ao fa atao ny gripa mamay mihitsy tahakzato dia somary tsetsetsina zay rehefa resaka. Zany hoe ny olona mikiry sy miezaka zany a dia nisan'ny olona tompona andraikitra voalohany iny a amin'ny fiainana. Zavatra ilainy zany hoe mba tompona andraikitra anao ny fiainanao, fa tsy hoe dia efa miandry zay aleny eto, hoe miandry zay gadonany eto, hoe raha fotsy be velona mba tsotra zay, fa miezaka mikiry anisan'ny fandraisana andraikitra voalohany eo amin'ny fiainana zany a zava-dehibe amin'ny fiainana. Ao ny rehetra manao an'izay dia anisan'ny mena fankasitrahana manokana ihany koa. Misy ihany koa nefa le olona tsara vitana dia mana teny izy, fa izy dia tsara vitana dia miandry ny vitana iny foana izy, tsy mamiezaka. Mety hoe miezaka ihany izy fa mety hoe tsotsotra, tsy de tena hoe miasa mafy, mety hoe tsy miezaka be ohatrany ohatranao izy, ohatrany sasany, satria manantena fa izy nge olo tsara vitany e. Ary misy ihany koa le olona tsara vitany gaga mihitsy ary ianao mientretra anazy, fa raha ihanina iny e, ohatrany tsy de mba miasa zany, fa ohatrany ohatrany olona izy e manana ny aby sy ny sisa, satria izy tsara vitana de manantena an'iny foana izy. Tandremo mifaninana amin'ireny olona ireny a. Ao anatin'ny fiainana avokoa zany rehetrarehetra zany, zany hoe fandraisana andraikitra voalohany amin'ny fiainana zany ny fiezahana sy ny fikirizana. Zany hoe tsy miary zavatra tolorapotsy ianao fa miezaka, ny ezaka ihany koa de tsy hoe tonga ho azy izy io a, fa mitaky finiavana sy ina zany lazantsika anazy, finiavana sy maniratena hoe ianao mihitsy zany no tompona andraikitra voalohany a, tsy misy olo mampirisika anao fa ianao mihitsy no tompona andraikitra voalohany. Zany hoe zay tompona andraikitra ianao. Ao anatin'ny resaka fitadiavana ohatra de vonona ianao de hitady, anatin'ny resaka asa sy sisa de mikiry ianao hitady asa, rehefa anatin'ny asa anao de miezaka miasa miaritra mihitsy. Ao no ahitana zany karazana fiaretana zany anatin'ny fianarana sisisa, de na de ho aza sakana maro samihafa karazana fakapana de miezaka foana ianao, mikiry ianao a mba ho tanteraka zay anofinofinao zay ao anatin'ny asa, ny fianarana sy ny maro samihafa.

Amin'ny toetrandro izay resadresaka antsika izay resaka ny fihazana, ny fikirizana sy ny miandry ny vitana fotsiny. Zava-dehibe aloha raha toa ka efa mahatsapy ianao, efa mba miezaka, efa tena hoe mety hoe tsy mahomby mihitsiny, efa nanao izay azo atao mihitsy ange, efa tena tsisy vokany. Zava-dehibe izay fa ilaina ihany koa le hoe mahatra hatramin'ny farany, satria izy io mantsy a misy an'izany hoe miaritra kely izay mijalijaly kely mihitsy izay vorolona e. Misy an'izay koa izy indray a, misy hoe nezaka ianao mety hoe firy taona sisa mananana tanjona nofinofo de tanteraka le izy, fa misy eo foana tsy mety tanteraka le izy, satria ihina ny antony, so de mbola tsy tonga any amle farany ianao, ihina le farany resantsika lay a farany ezaka, zany hoe nezaka ianao a fa mbola misy etapy na digana maromaro tokony lalovanao a, nefa ianao tady lafolefina sahady, mety mbola any le ajaranao, mbola any le efa nieritreretinao nofisinao, fa aza mbola lafolefina sahady, aza mora kivy, aza mora ketraka, fa toy izy ihany e, satria ny fotoana ny anavanao ezaka hatramizay a efa mikaoty iny. Raha ohatra hoe janona anelanelan-dalana ianao a, na amin'ny fotoana anankiray mety hoe tsy ampoizinao a, na koa efa nomananao mihitsy hoe amin'ity fotoana anankiray ity a, rehefa tonga ny volana ohatra zao a, ny andro ohatra zao a, ny taona ohatra zao a, de tena ijana amizay za raha mbola tsy hitako marina le izy e. Ohatra hoe anatin'ny resaka fitadiavana ianao, raha mbola tsy vitako tsara ty fianarana ity, mbola tsy azoko amizay le diplôma amin'ny fotoana ohatra zao, de ijanona za tsy de tsara zany raha ohatra hoe mametraka zay fotoana zay ianao, satria tsy anao no mampanantena an'iny na nametraka ny zavatra iny, fa apetraka anao aminao ao ambony le izy a, de raha anao ezaka, raha lavavaka sisisa ihany koa ny zavatra kasainao, nofinofisinao, satria raha azotsika atao matsy hoe apitsy amin'ny afaka apitsy any zany miezaka, satria fantako fa ho tratrako ny tanjonako aorianan'izay, de nataony rehetra zay avokoa ny rehetra, fa tsy fantatra izy io a samy manany anazy. Misy le olo voandroany nanomboko de androany any de fa ina ry zantsika anazy mahazo vokatra, misy tena hoe eo foana fa mbola tsy mahazo vokatra, dika zay mety mbola misy zavatra takina aminazy, mbola misy zavatra tsy ampy, de zay mahatonga antsika hoe tokony tsy mora ilavolefina, tokony tsy ametraka fotoana hoe zao andro, zao volana, amizao ora ohatra zao, amizao taona ohatra zao ano ijanona, satria tokony ho tratrako izy amin'io. Tsy tokony ametraka zay tsika olombelona, satria tsy atsika no afaka mametraka zay, fa Andriamanitra nefa nametraka zany hoe mahasoanao angeha ka ariny fotoana, mahasoandra ihanina ary indray ny fotoana, fa raha vao tsy tonga amin'ny fotoana io anao a amin'le efa napetraka ka milavolefina, de ohatrany hoe very fotsiny fotoana zay nafitanao zavatra anankiray a, nandehananao amin'ny lalana nisoranao, ohatra hoe nandeha lavitra be mihitsy ianao de mbola tsy tonga ianao, mety hoe sasaka ny lalana de verina anao fa kivoketraka, nefa iny tokony toizana ohatra an'iny, de tonga amin'le tanjony ianao tanteraka le nofinofy. Maromaro ihany koa ny zavatra mety hitsapahana sedraintsika amin'ny fiainana ao anatin'ny resaka fikirizina sy fiazahana zay, nefa ndraindray ntsika tsy mahomby, mbola tsy tonga amin'ny tanjona, ihina ny antony, mety hoe tsy tena hoe amin'ny fonao le zavatra, tsy taonao amin'ny fo ny fianarana, ny asa sisisa, ny resaka fitiavana, ny manodidina zay, ny tokantrano, tena amin'ny mitivy ianao, tena mazoto ve ianao, amin'ny fonao ve le zavatra, sa hoe nisy naneritery, de mety gaga amin'izay ianao hoe tena tsy mety tonga mihitsy izy tia, tsy mety asiko mihitsy le diplôma, tena tsy mety tiana mihitsy ty olo tia, satria mety hoe voateritery ianao, mety hoe misy intere hafa mihitsiny ianao a, fa tsy le iraisana, tokony mba misy zavatra iraisanao ampiasa hitambarana, fa tsy hoe ny anao rery na ny anazy rery, de mety zay mahatonga ny tanjanao tsy mety tanteraka mihitsy, tsy mety tianao mihitsy izy, fa izy rery no tianao, satria ianao no te ho tianazy ao, fa izy mety forcenao fotsiny, de gaga ianao tena mba mitianazy ihany nge zay, efa ataoko aby nyzaozao, satria izy koa mety ny forcena, de gaga ianao fa tsy mety tojo mihitsy, tsy mety tonga amle tanjona mihitsy, tsy mety tanteraka le izy, satria ianao nefa mba miezaka mikiry mihitsy a, de indraindray ianao tady lafolefina, inona ny tokony atao, tsy mety koa le zavatra forcena fotsiny, tsy mety ny zavatra raha tsy hoe iarana ifampiresahana, tokony hoe mitovy ny aonjy aloha e, ho andresaka fitiavana, anatiny resaka fianarana ihany koa, tsy mety raha ohatra hoferana hoe amin'ity taona raiky ty aloha za de tsy maintsy ohatra zao zao,
kainao mety tsy havitany indra ohatra hoe ah fa izao ianao nampidirina ny anatra na hoe fiendra klasy de tonga de hoe hoazonao avokoa ve ny maropahaizina rehetrarehetra misy etapy ao mety hoe mila lalovanao kely mihitsy aloha manao kory mihitsy aloha manomana BPC ny vaka sinsisa fa tsy hoe ah tonga de alaiko miaraka mihitsy io a vao tsy azoko de kamo a tsy mety zany misy etapy ao misy lalanao a mila lalovanao misy dinganao a misy karazana setra ihany koa fitsapahnao a mila aranao a mandalo aminao avokoa na koa hoe andalovanao a fa tsy hoe ah amty taona ty aloha za tonga de fitahiko aby ndretrarehetra raha tsy vitako de tena ka mihitsy a tsy mety zay efa misy programany efa misy ny fitsipika hoe mianatra aloha ianao de fitra glasy ohatra zao de avy eo ndray malala ny fanadinana ohatra zao zay vao azonao le BPC zay vao azonao le bac fa tsy hoe tonga de tsambikiny ianao de rehefa tsy tanteraka iny a de mety ho kivy ianao misy etapy aho a misy fitsipika aho mila rana ao anatin'ny resaka fikirizana sy ny fiazana fa tsy hoe tonga ho azy eo io na hoe a zay programanao ihany raha azo natao an'izay nge de taxa koa mety mananao e aloha tonga de mba ohatra zao mihitsy e fa tsy mety teteny fotsiny aho hoe ny fikirizana sy ny fiazahana zavatra ray moa zany le izy a ilahiny io amin'ny fiainana satria anisan'ny tompony andraikitra voalohany amin'ny tenanao ianao sy amin'ny manodidina anao rehefa mahatsapa an'izay rehefa tsy miampandaona na tsy mivagarda na koa hoe tsy milavolefiny ianao a dia mbola any aminao le fanantenana ianao le olona tsara vitana sahady satria inona ny antony ny valy ny ataonao ihany nge ny ataonao ihany no ho anao fa tsy hoe ny ataon'olona ho anao ny ataoko tsy ho anao mihitsy fa ho anahy de rehefa miezaka ianao de anao iny mety hoe mandalo fotoana lavabe anao fa anao iny e mety mahazo be dabe ihany koa anao tamin'iny fotoana laninao iny a mandany ora kely ianao mahazo kelikely mandalo fotoana vetabe anao mahazo vetabe satria ampitraika efa sisisisa fa misy koa le tsara vita anao resantsika rehefa avy eo de mila miezaka foana zareo a tsy mila kivy tsy mora milavolefina sy ny miabandaona zany satria efa navita dingany ianao de oavera oajanona fotsiny ve ny vola lanita fianarana ohatra raha ohatra hoe tsy naomby sanatria zany atao anatin'ny resaka fitadiavana oajanona ve ny experiensy na hoe fahalalana zay fanananao ny fahaizana zay fanananao hoe kamo ianao fa tsy havita tsony maninona raha ohatra hoe toizana foana e de am'izay rehefa tratranao ny tanjona ianao le tena mafy ianao le ampitraikefa e hitanao avokoa ny arisy ary ianao le navita ny andro sy ny sisa zavatra ilainy zany amin'ny fiainana fa misy ny olona tena tsy mahavita an'izay a kivy milavolefina nefa efa kaiky ao le zavatra de tsy fantany mantsy satria tsy izy mametraka an'io de miverin-dalana izy a de mety lasa ny hafa mety very anjara sy ny sisa tsy azonao le izy satria lavolefiny ianao tsy navita ny dingany ianao nietretra ianao hoe azo atao an'izao zao nge izy ty e kay moa tsy vita an'izay kay mbola tokony toizana rahapitso afaka pitso amray volana roa volana amery taona mihitsy e zay vao mety hotratra le izy andao resantsika indray makasika an'le resaka vitana sisa misy indray ny olona tena hoe manana sansy tsara vitana tena hoe ohatra zay mihitsy izy de efa fantatry ny olona hoe ihany nge tsara vitana e aleo izy mihitsy aloha zany ny mpanaovantsika n'le zavatra anakiray ity a fa iny tsara vitana iny aleo izy mihitsy no ampetrena an'le fanadinana ohatra zaozao a ampanaovana an'izao a ampanaovana ny asa ohatra zaozao a fa tena tsara vitana nge iny raha matoa iny e le rangah iny le vehivavy iny le bandy iny le akiny misy ny olona tena ohatra zay mihitsy a tena fafantany fianakaviana ny manodidina mihitsy hoe iny koa ny tena tsara vitany raha vao misy zavatra anakiraha iny a de tena hin'olona fotsiny ha mba miaramindry anina reny fa raha iny mba olo ohatra ohatra zao kopatanana ho anzareo ho atsika aleo mba hitra anatiny tsara vitana ndray koa

Andao resantsika vetivety fanampy ny resaka anatin'ny hatsaram-bitana sy ny olona tsara sansy. Betsanjila. Andresaka kolontsaina sy ny fahendrena malagasy ho resantsika vetivety ihany koa. Ampifandraisintsika amin'izay a, ohatra hoe resaka kolontsaina tsika eo ihany koa ny resaka fahendrena sy ny sisy reny amin'ny alalan'ny ampitenena. Andao raisina vetivety aloha ohatra hoe ny hery a tsy mahaleo ny fanahy a. Resantsika vetivety zay, ny hery tsy izy tsy mahaleo ny fanahy, zany hoe misy koa le olona tsara vitana sy ny sisa, zany hoe misy hery manokana izy e, fa ny fanahy ihany koa nefa ny azadino a, ny hery tsy mahaleo ny fanahy, zany hoe ilaina ny fikirizana amin'ny mpahendrena fa tsy ohatra hoe ezaka anjambany fotsiny no ataonao, zany hoe mikiry ianao ampahendrena fa tsy hoe ezaka anjambany, le ezaka anjambany mantsy a le testesta fotsiny e, aleo mba andramana any zany fanadina zany sao de mba afaka, de iny fa afaka tokoa izy, de gaka ianao fa maninona ary zany mba nezaka fona nakan'le fanadina, nanao an'le concours fa tsy nahomby. Misy koa le tsara vitana, ino mahatonga an'le ndraisintsika le oabolana sy ompitenainy anakiray, oabolana anakiray hoe ny hery a tsy mahaleo ny fanahy, zany hoe ny fanahy zany a zavatra ilaina mihitsy izy io, zany hoe mila endry ianao, feno fahalalany ianao, na de eo aza ny zavatra mety hoe andrandramana amin'ny vitanao a, de tsara ihany zany manana fahendrena sy fahalalany zany, na de hoe mahafoatriny aony ianao, tsara le mianatra, tsara le maka fiofanana, mandalo fotoana be da be mihitsy, fa tsy hoe nandramanao izy de iny fa nety, jerena amizay fa tonga amin'ny toeram-piasana anao mety tsy voafenao le zavatra, manana maripahaizana sy ny sisy ianao anatin'ny resaka tokantrano, anatin'ny fitiavana amin'izay jerena fa tsy milamina ny tokantrano, satria tsy ampy ny fahalalana hiatrehana zany resaka tokantrano zany, ny fanambadiana, ny fitiavana sy ny sisy, satria mety hoe sendra hoe tafiaraka amin'olo sy ny sisa teny ianao mifankatianareo a, anjambanjambany teny izy, zany hoe resaka vitana sy ny sisa ny ateny ny anjara, nefa ny fahalalana ao ampidiana amin'izay tsisy, no entina hiatrehana zay mety hoe tsisy, tsy ampy ihany koa ohatra zany hoe manontanontany ihany, miresadresa ihany amin'ny zoky olona, ny olon-dehibe ny akaiky anao sy ny sisa mba ho ampifahendrena sy fahalalana ianao a, na de eo aza ny herinao sy ny vitananao, zay ny tianao resanao anatiny hoe ny hery a tsy mahaleo ny fanahy. Ny fanahy zany tena ilaina iny a, satria ny fanahy maolona, manam-panahy ianao, manana fahalalana, manan-tsaina sy ny sisa, de mandeha ho azy ny zavatra rehetra miampy an'le njilaka anao, le sanjilanao tsy ny tanory zay, ny vitananao a dia vo mainka ianao le lafatra ianao le lavorary. Zany akory tsy mandrisika hoe tsy atao le tsy azo atao le mitsapa vitana, misy ihany koa ny mitsapatsapa vitana amin'ny zavatra marobe, misy ny olona tena liana zay a, fa asakasaka anao iny, fa tena mahafotsiny taksa hoe da mba mpiana zavatra hafa le izy, na de hoe eo ara ny vitana e mba hianatra mihitsy e, iezaka mihitsy e, de amin'izay a raha tsy tratranao amin'le vitana izy a de mba tratranao anatin'ny fihazahana, mba manana sasa anakiroa anao, fa raha indray sao de hoe zahatra, tsy hoe zahatra atsy a, fa mety hoe nanantena anao zahatra foana fa mahomby a, de mety tsy mivaky loha fa hoe zahatra an'le vitana, kay moa tokony nampiana zavatra hafa amin'izay, satria be da be le tsara vitana mitovitovy aminao tao a, nefa izy a nezaka nampiany zavatra hafa le izy, nampiany fianarana, nampiany fitadiavanasa, nasainy tena nampiany tena niezaka niasa, de mety izy amizay le tsara vitana any anatin'ny CV, any anatin'ny maro samihafa. Any misy oabolana oampiteny anakiray ihany koa ty hoentiko a, arosokanao ampifandraisako amizay resaka vitana sy ny resaka atao hoe fanasa ihany koa moa zany.

Anisan'ny kolontsaina sy fahendrena malagasy izy ity a, ny handeha indray hiakina ohatsy izy a, naleoko ny janona tany an-tanàna. Anisan'ny kolontsaina sy fahendrena malagasy zany ny handeha indray hiankina naleoko ny janona tany an-tanàna. Ndraindray ny olona miandry ny vitana fotsiny a, de matetika miankin-doha, nefa ny malagasy tany aloha tany de manome lanja ny fahaleovantena sy ny fihariana. Le fahaleovantena resahany de hoe ny tenany manokana hoe zangeka olo ohatra zao e, de mipetraka aloha zany mamerika anazy hoe zange mahatokony valerako eo nresaka vitany sinsisa, fa ampiarina ihany koa nresaka fihariana ny handeha indray hiankina naleoko ny janona tany an-tanàna. Ndraindray zany mety hoe tereny fiainanao andeha tady ny tereny fianarana sy ny maro samihafa, ny fitiavana sinsisa, de hoe miezaka ianao mandeha mikiry ianao, de nisy indray le nieritreritra hoe aleoko mijanona. Fa somary ahitsika kely eo amin'ny amboatsika kely fotsiny hoe naleoko mijanona tany an-tanàna. Le tianao resahana hoe amin'ny zavatra iainantsika amin'ny andavanandro, mety hoe ny zavatra nitetiavinao, nikasainao, tianao atao, de nieritreritra ianao aleo andrasako eto fa rehefa anjarako de azoko foana, rehefa nahy io de tsy maintsy azoko e. Fa ny fahendrena malagasy a anisany manome lanja ny fahaleovantena sy ny fihariana, zany hoe maleo teny ianao, matoky ny tenanao a, tsy miankin-doha amin'nyrehetra fa matoky teny ianao e, satria mety ho tsara vitana, manana sany sisisa, fa ampiana ny hoe miezaka, mihary, mitady, fa tsy hoe miandry an'izay a. Anisan'ny fahendrena malagasy zany. Ny volana jona de mbola resantsika ndray volana teny malagasy sisa ihany koa, de ampidirantsika ihany koa ndray ny oabolina sy ompitenenana ireny. Ny mitabetsy lany mamba anisan'ny voankasika sao zay raha miresaka ny vitana sisa ihany koa sy ny fiazana amin'ny fiainana. Ny ezaka raha manao dia lasa hiry izy io, zany hoe mety hoe resitsika amin'ny rabateny sy ny sisa, fa misy zavatra tena tongavanao hoe ny mitabetsy lany mamba ao any resaka vitana sisa, mety ndray ianao mety hoe vita koa tsy maninona za rery fa tsara vitana zatsika tsy hoan'ny mamba zany, mety hoe tsy hoaniny ianao fa hafa ihany koa zany miaraka amin'ny maro zany a. Zany hoe tsy de hoe miatehatra amin'ny tenanao manokana koa, fa mila mailo, mitandrina, zay le tianao resahana. Tsy lany mamba hoe miaraka amin'ny maro ianao zany e, mailo ianao, mitandrina ianao, satria raha ohatra hoe maromaro ny eo mety mbola afaka mifanampy, mifamonjy, fa raha de ny tenanao manokana ny fatokisa tenanao a, ilaina iny a, fa asiana fotoanany ihany hoe amin'ny fotoana ohatra zao kosa e, efa mamba ngely eo e, zay miaraka aminay mankasitraka e. Ilaina ny vitana fa mila mailo ihany koa, mila fetsifetsy, mila mpiana zavatra hafa ihany koa izy indraindray, fa tsy hoe anatenan'iny fotsiny ianao na hoe iady vitana mihafa ianao, satria ny hafa mety tsara vitana, mety foana anazy a, mety tsy miandry amam-bola raha mataona izy, fa mety hoe androany ihany afaka pitso, fa ianao mety hoe manisa volana, manisa taona maro mihitsy a, mbola tsy hitanao aiza foana ireny anjarako e. Motivation kely amin'ity alina aty a, mila toizana foana zay fiazana sy fikirizana zay, tsy mijanona satria ny fotoana lany nge very fotsiny iny ray jany eo tsika e, aleo toizantsika e, de tratratsika io, tsy maintsy azotsika io a, tsy maintsy tsateraka ilay nofinofo, tsy maintsy tonga amin'ny mitanjonytsika mba tsy ho very fotsiny ny fotoana lany hatramin'izay. Tao anatin'ny fianarana, ny fitadiavana, ny saka fitiavana, ny tokantrano, voankasika avokoa ny rehetrarehetra. Andao ampiarahantsika indray amin'ny zava-misy akehitriny, raha ohatra hoe fandresantsika aloha ny resaka hevitra finosiny ho anatin'izay resaka fiezahana sy ny vitan'izay. Misy ny olona tena hoe miandry an'izay fotsiny, de efa miandry ny vitana mihitsy aloha e, efa leo mihitsy zay fa mba nanao ihany, fa de efa leo miandry ny vitana sisa. Indray koa moa zany eo koa le hoe tapidalaka le efa tsisy ninona azonao atao a, de misy koa le hoe tsy maintsy miandry an'izay ianao, mety hoe tena narary, tsy salama, tsy sanatri hoe ataovy le izy mandraparary, tsy hoe mandraparary a, fa efa mba nezaka ianao de ho hitany eo amin'izay ny anomezana ny valikasasaranao, tambiny nataonao, hita eo foana iny e, efa hain'io foana iny a, izy ny mandamo anazy, de petraka amin'ny eo ambony le tianao resahana.
Fao ny fiatraika ny zava-misy ankehitriny ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny maro samihafa ihany koa anatin'ny vanim-potoana nomerika sika, de io ihany koa no mahatonga ny olona ndraindray lasa miandry ny vitana, ndraindray te hanao karazana application na koa hoe fampiarana vetivety mihitsy noho ny zava-misy noho ny fisiny fivoarana ankehitriny. Tena hoe tena tsy tatiko tony izy ity, aleo asiana ohatra zao mihitsy rangaha, taitaitra mihitsy ny sasana, aleo anao zavatra ohatra zao noho ny fivoarana ankehitriny. Daho resantsika vetivety mihitsy zay aloha.

Raha ny fivoarana kehitriny betabe zao ny karazana kilalao, karazana zavatra misy amin'ny internet sy ny sisa amin'ny finday afaka ilalaovana itsapahana vitana de betabe an'izay ny olona ny ezaka nitady izy a fa tsy afa-po izy tamin'ny vokatra azo amin'izay de inona ny ataony mety hoe tratrany fakampanahana anatin'ny lalao sy ny sisa any tsy hotenentsika ho karazana lalao ohatra ny ahoana fa mety nanandrana izy nampiasa vola anatin' ireny karazana lalao ireny a mitsapa vitana mety naomby izy de mbola mitsapa ihany anisan'ny zava-misy zany amin'ny fiainana kehitriny a noho firoborobon'ny teknôlôjia maro samihafa dia mampiady vitana mihitsy ny sasany ao a miandry an'izay vitana zay a tamin'ny ezaka kely nataony na ezaka marobe betsaka nataony a de ampiny resaka vitana zany hoe atambatrany amin'izay o rototo io a de izay donany eo sa zay poany eo fa misy de tsara vitana misy de ao mbola mampiady ny vitana sy ny ezaka ao izy a de mbola ao ihany aloha mbola tsy mipoka e fa misy tonde mipoka misy nomeny kely aloha de misy mbola miandray anisany zava-misy ihany koa zany amin'ny fiainana kehitriny a indray a safidy ny sasany iny tsy azo tenena mihitsy hoe a tsy azo atao satria misy manao fa safidinao iny a raha efa vonony ianao a matoky ianao a de efa kalma zany de miandry zay vokany eo fotsiny amin'ny resaka safidina taonao amin'ny resaka hoe matoy ianao ampiasa vola amin'ny zavatra zany hoefa nitady volo ianao tao de avy eo amin'izay le valika sasaranao iny a mbola etsapahanao vitana safidy ndray iny a tsisy nanery ianao tsy misy ny teny hoe izy ty rehefa azonao de ataovy an'izao fa efa nahazo ianao de safidinao ny mandeha mihitsy hoe lalao iloka sinsisa anandrana kely ao anatin'ny resaka filokana sy ny sisa de avy eo ianao mety hoe nanandrana de nahomby avy eo amin'izay a tamana sy ny sisa misy teny hoe tsara vitany e mafinahitra misy indray a mety hoe dovitra mihitsiny misy ny hoe a mbola eo foana manantena satria manana ny finony sy ny fanantenany ihany koa misy ny olona ohatr'izany mihitsiny misy le tsy miditra misy le tsy maharaka koa moa ndraindray mety hoe tena tsy haiko le izy a de leo aloha ko zelebra leo manao zavatra hafa mihitsy misy ny olona misafidy an'izay a de zay no hitany hoe mety fa misy ny manana mety hafa mihitsy a de iny le hoe safidy koa ny fiainana ndraindray a samy manao zay tiany atao taksa fa izaho hoe ara-dalàna fotsiny hoe tsy manafotoana olona ianao tsy mandratra olona ianao misafidinao amin'ny fiainanao anatin'ny fiainany voankasika andretrarehetra ao anatin'izay zavatra maro samihafa zay misy ny miloka matsy mety hoe miala volo fotsiny fa misy koa tena hoe fitadiavana mihitsy ny filokana sy ny karazana lalao maro samihafa noho ny firoborobo ny teknôlôjia akehitriny ireny mirarosoa e zay ny azony resana mankasitraka anao anatriny enin'ny fandana hatramin'ny farany ary a vakiko ny asamaisanareo tendahatra mozika amilamindamisika

0: Andavakina ny SMS-nareo mangatakira sy mosika atoa misy any kosa dia maneho hevitra hoany ilo hevitra na rosy teo miresaka ny vitana sy ny fiazahana sy ny fikirizana moa zany fanampiny kely fotsiny a ny mampiavaka ny zavatra azo tamina tao anatin'ny fiazahana sy ny fikirizana sy ny azo tamin'ny alalan'ny vitana fotsiny indraindray ny zavatra azo tamin'ny alalan'ny fiazahana sy ny fikirizana taonao manokana tena hoe mahasarotiny mahasarim-piaroanao tsy tianao zarazaraina fahatany zany voakalikila voakajy mihitsy moa zany zany hoe maharitra raha resana manodidina an'iny fa ndraindray ny zavatra azo tamin'ny mety hoe kisendrasendra anatina vitana zavatra hoe sendra tsy de ny sasarany e mety hoe lalàny fahatany reny ndraindray tsy kiatry zany mety hoe tsy de manaitra anao loatra fa raha zavatra tena nylofosanao ny azahnao zany a masarym-piaro mihitsiny fa nazanajany moa zany a ianao tompony ihany io e fantatra hoe efa anao foanako iny satria tsara vitana anao de anao iny de mila rovana tsy hoe lalinanina fahatany satria tsy ny sasara na mety hoe tsy nadena tsy nandaniana fotoana be dabe fa ajao foana e na ny sasaranao na tsy ny sasaranao satria anao foana iny satria anjaranao iny de anao iny a fa tsy ho lalinanina fahatany zay kory tsy midika hoe azasaraina fa meo kely koa taxe mba meo kely ho an'izay tsara vitanany manipasy kely zay trente-huit tamy afara 82 fa kiny ny afatrary a bonsoir zoky raha lava avy tia pahitany voamba ihany mba mangatakirany selidion le zenovozy flipa iny a ndaova zahntsika ro sao le mozika namana de atotra ho anazy ihany otsy izy a de ho anao ihany koa de misaotra trente-quatre mifara 94 bonsoir tsoro taxany miaraka aminao zafaty ma mangatakirany tanjona raha hoe raha teo tafa de anisety le valikasa sarany iny a de paris désolé makasitrako ny avy ty avatosola ihany no manoratra trente-quatre mifara 70 bonsoir zafady re mba mangatakirany besaslora le hoe za andapa atotra ho aninyeny no tsy izy a de misaotra misaotra melo hoe de mba lefa solololomo fa de atory sao de matory ao neninay tao ary trente-trois point 45 ihany koa mbola ny avy ty fahatsoana ihany mba mangatakira ny espérance le hoe mbola ho avy avao iny a ny anjarako hoe de le tanjona sy paris la le hoe na inona mandalo a krista ndasy hoe le krista ratrapoko ihany koa ohatrana le krista ndao tadiaviko de makasitraka de mirary soa e trente-trois mifara 34 salut namana madame zilia avy ty popoka ihany mba mangataka irany tia rano ny valiko za iny de azafady re a merci zatsika ro seo a manaoko matana ny mpianonay avy ny popoka any trente-trois mifara 88 ihany ko kokoa zoky a mbola tsora nga le irany lotsomanina le ranomaso iny a mbampihana ny lima sadikanao de miraro soa zao koa tsy izy akasitraka anao a trente-quatre mifara 26 a manaja tompoko de nataonao eto ny numéro ny radio sy ny aferanao ndray ny izy de mba mangatakira ny andrea bolesi boseli sara blictman ale mitondra ny lohateny hoe time to say goodbye iny a time to say goodbye zafady a mba nrotsirotsy am'izao alina zao de misatra tompoko ndao veriko mihitsy ny sms nao a manaza tompoko ty sy mamangataka irany Andrea Bosely he Sara Brickman amitondra loteny hoe time to say goodbye azafady a mandrotsotso ty izy amin'izao alina izao de misaotra tompoko faharotsorotsiana amin'izay mozika izay ianao rehefa avy eo a ok afatra manaraka bonsoir saika angataka ny irany groupe Daniel fa mindrapo a de le endrikendrika fefa tsy haiko ny mpirana azy antsony Kristiny mirana azy a madame liva ihany de misaotra betsaka bonsoir taxa mampihana ny irany firma ile hoe zay milay aho e zay milay aho letsy a de mba andresena frisy fa tena tsy tafa mihitsika ndaso hoe tsy azoko andefa sana firma izy milay azy zany mba andresena frisy frisy ninona zany mila resena zany e tena sy tafa tamin'inona ihany koa ampina ny mozika anjakatiana le mbola ianao iny a atao fanafody a de zay madame liva ia inona daholy ary zany resena frisy raha fahasalamana zay tsy salama aloha e mahita be koa anareo anatin'ny sms any a mafinaritra e ndao alahatra reo mozika anareo reo a de tizana trany fa makila ny afatra rehefa avy eo
1: Radio Sophie.

0: Bonne soirée.
1: Vakina chani afatra to loza ni makasirika no trano so vidin'ny Centre FM amin'ity alina ity. 34.40 maro zany taksa hafa ihany zavatra hoe azonao tamin'ny alalan'ny fiazahana sy ny fikirizana zany a. Toy izay ny resaka vitana sy ny kisendrasendra. Ye, dia laharo ny mozika ny popy sedra iny. Fala Mariana, only fenotika nakiray nangataka mozika ny firma SSC izy a. Tena mbakafizinao tsizy mba iadiana amin'ny virus sisa ato. Sady mba atao farafody ihany koa ny mozika ny njakatena, ampiana njakatena nefa avy ao. Voan'ny gripa letsy e, zay le izy fa tsy inona. Tena hoe tiviazana izy ity, manao ny ataony mihitsy ny gripa amin'izao andro mangatsitsika izao. Tena nataky sady tena ataony mamay mihitsiny. Raha ny fahasalamana ho andrehetra aloha e. Bonsoir taxa, tonga soa malefa soa le mozika ny tokilo hoe tsisy malahelo a, de ampiana ny norfa zay alefanao ao norfa center, de mirary ala mafinaritra ny mpiainy Centre FM mafinaritra aloha hevitra resaka vitana le raha ohatsy izy. Ok, mankasitraka anao ihany koa ary.
2: Tegna tsy foko anao zany raha tsapako.
1: Kafisitsika tsotapatsa mozika zany a, avy eo miaraba ny 34.42 ihany koa tafiaraka amintsika amin'ity alina ity. Bonsoir namana, tonga soa mandefa sy mozika ny lola le hoe a inona zany sofanisy eny ary alahatra antsika eo a, de tokopatanana ny mpieno tafiaraka amintsika amin'ity alina ity. Izy le fanoratanareo sofanisy aho somary so tambatra amin'ny double iny hafahafa be zany. Alatra antsika ary de mirany ala mafinaritra ihany koa anao
3: kafesinay 103 FM.

Ye, latsaka diminitra amin'ny 20 rala eto Madagasikara. Izay ihany koa ny fotoana iraky to aminao. Ary ala mafinaritra ary ho ambirapitso maraina indray. Aza misaraka amin'ny onjam-peo sy fetarapitra Sofia.

Radio Sofia Yuan.

tsaiko na za misy le santozana rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbiroapolo ora amin'ny efatra mbiroapolo ora.
0: Mizara falina wanao.